var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: kad saule stāv visaugstāk un mēs šaupo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis. Virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk. Tehnoloģijas nosaka mūsu dzīvi, mūsu darbu un pat to, kā mēs atpūšamies. Tava tehnoloģiju ziņu deva katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli. Seko līdz jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm. Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
0: Pilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
0: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
1: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
4: Karote, telefons, vaizda, dakša.
1: 10 sekundes var būt ļoti garas. Īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
4: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā pulksten 7:45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu.

0: Coca-Cola strādā zibenīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
1: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
2: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
1: Tev šodien svētki? Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
4: Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo, gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
5: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina Valsts asinsdonoru centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
6: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
7: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
8: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
7: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
6: Ir talants! Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, bet sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: Baiba, vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
3: Karote, telefons, vaizdi, dakša.
4: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
5: Katru dienu Radio Star FM zaupostā pulksten 7:45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
4: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
6: And the Oscar goes to...
7: Oi,
0: cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
1: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
1: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
1: Savukārt, ja gribi izklaidu sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
11: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
4: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi, protams, arī mans nokal jautājums.
4: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī

0: Rīgā.
1: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
2: Autorubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
6: 1, 2, 3.
5: Arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
7: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laižam!
10: Laižam!
11: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemēži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijas teritorijas šķērsos ciklons, kurš centrālajos un austrumu rajonos atnesīs ļoti stipras lietusgāzes vietām arī krusu un vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Lokāli pastāv liela graudu krusas iespējamība. Valsts rietumu rajonos nokrišņu intensitāte nebūs tik liela. Dienas gaitā piekrastes rajonos pastiprināsies ziemeļu-ziemeļrietumu vēža brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 15-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 14 plus 18 grādiem rietumos līdz plus 21, plus 26 austrumos. Rīgā diena būs lietaina brīžiem līdz stipri, iespējams arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Dienas vidū ziemeļu-ziemeļrietumu vēža brāzmās sasniegs ātrumu līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par plus 15, plus 17 grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevumi.

0: Ievīgāk, un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%, bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurš ir labāk padarīts darbs? Kurš
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ērtām studijā Iveta Šnepa labrīt. Ņemot vērā šodien prognozēto negaisu, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neusturēties ārpus telpām un neapmeklēt parkus, kapsētas, atpūtas zonas un bērnu rotaļu laukumus. Pašvaldība brīdina, ka stiprā vēja laikā var lūst koki un to zari, negaisa seku novēršanā būs iesaistīti gan pašvaldības dienesti, gan ugunsdzēsēji. Iedzīvotāji savukārt aicināti par bīstamiem postījumiem ziņot zvanot uz tālruni 112. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība pārmet veselības ministrijai, ka tā valdības rīcības plānā nav iekļāvusi vairākus priekšlikumus veselības aprūpes stiprināšanai, aizbildinoties ar laika trūkumu. Arotbiedrībā norāda, ka bez risinājumiem paliek personāla trūkums primārās aprūpes un profilakses jautājumi, kā arī slimnīcu tīkla reforma. Mediķu pārstāvji aicina valdību pieprasīt ministrijai skaidru rīcības plānu ar konkrētiem rezultātiem veselības aprūpes uzlabošanai. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzsver, ka pirmdien notriektais drons apliecina Latvijas spēju reaģēt uz apdraudējumiem, vienlaikus norādot uz nepieciešamību stiprināt pret dronu un pretgaisa aizsardzību. Viņš pozitīvi novērtēja arī Latvijas un Ukrainas noslēgto sadarbības līguma aizsardzības jomā, kas veicinās kopīgus projektus un pieredzes apmaiņu. Savukārt ministru prezidents Andris Kulbergs norādījis, ka tuvākajās nedēļās Latvijā ieradīsies Ukrainas pretdronu eksperti, lai palīdzētu izvērtēt un pilnveidot valsts aizsardzības spējas. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka bezpilotu sistēmu spēki gada laikā kopš to izveides Krievijai nodarījuši zaudējumus aptuveni 40 miljārdu ASV dolāru apmērā, pēc viņa teiktā droni ļāvuši efektīvi iznīcināt militāros mērķus un traucēt Krievijas loģistiku, vienlaikus glābjot Ukrainas karavīru dzīvības. Zelenskis uzsvēra, ka Ukraina turpinās stiprināt savas bezpilotu sistēmu spējas.

0: Petra. Harry Styles, viņa Dance No More, labrīt.
1: Labrīt. Bāc, vēl jābauda laikam tas foršais laiks, ja, jo te brīdinājumi par visādām tiem lietām, kas nāks no gaisa. Un Lielgrāda, kur jūs izskanē vārds?
0: Nezīmējās, labi, es tev piekrītu.
1: Ārprāts, par ko mums tas? Labrīt visiem. Ārprāts, pasties lodziņā manējā. Zibenis milzīgs, šitāds reti, kad iezīmēts ir.
0: Nedar, vispār nedar, šitāds laika
1: ņemšanās
0: pa āru.
1: Kam tad dar?
0: Alus festivāls cēsīs.
1: Ārprāts, nē, lūdzu, please, no. Bet vispār īstenībā es tev varu pateikt to, ka Vistingfests ķekavā piekdienu apliecināja to, ka var arī festivālu lietus laikā.
0: Jā, tas cilvēks ir rūdīts.
1: Ir viena cilvēku kategorija, kuriem lietus vispār neko nenozīmē. Un pat negais nenozīmē. Itī neko. Es tikai nezinu, bet tiem māksliniekam, kas tur rokā mikrofonu, tiem neko nenozīmē. Ingu Sulmans dziedēja tieši tajā brīdī, kad zibiņoja visniknāk.
0: Pagaidu, skatuvē jau parasti jumci pāri.
1: A, nav ko dziedāt par mākoni, pareizi?
0: Arī taisnība.
1: Arī pareizi.
0: Provokācija.
1: Jā, labrīt visiem. Bet vispār, jā, vēl savs. Rīgā vēl ir savs. Bet tas neko nenozīmē, jo tiešām, nu te bez liekiem jokiem un koķetērijas pateikts ir, ka šodien visur būs lietus un vispār ņemiet līdz lietusargus un uzvalkiet kaut kādas lietus drēbes un to tālāk.
0: Nu, redaba, viņš arī mākoni vārda dienā šodien Ingusējiem sveiciens svētkos, ja 11. jūnijas ir arī Mairu un Vidvudu vārda dienas.
1: Jā, nu, ko tur te lieki piebilst? Protams, ka Ingus ir vairāk nekā Vidvudu. Vidvudu vispār ir 42. Tā kā vienā kārtīgā lauku skolā skolnieku skaits ar visu mācību daļu un skolotāju kolektīvu. Ja. Bet vispār, jā, šodien ir 4. 11. jūnijas. Varbūt, kad taisni labi, lai tas lietas nolīst tagad, varbūt ir cerības iziet sausām kājām uz līgo plāču ārā, vai ne? Nu, nezinu, kā tas viss tagad ir ieplānots, bet vispār šo brīdā mēs par mitrumu nevaram sūdzēties. Dārzā viss aug griezdamies, tai skaitā gārsa un kosa un balanda. Visām nezālēm arī atrodās vietiņa un visādi arī skaisti citai radījumi. Aug griezdamies, jo mitrums pietiek, viss ir labi.
0: Labrīt!
1: Labrīt!
2: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
4: Karote, telefons, vaizde, dakša.
3: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
5: Katru dienu radio starpiem zaupastā pulksten 7.45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
3: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, where we're going, we don't need roads.
12: Pasaules slavenais šovs

0: Ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants. TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
1: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāju. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi. Katru dienu, visas dzīves garumā.
4: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
3: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība.

0: labākajām domām pasaulē un vispār redzējumu vai sajūtām. Mēs dalāmies arī mūsu WhatsApp sarakstē 284-477-44. Sazinies ar Stāriņu, ir ko teikt. 11. jūnijas aiz loga.
1: Jā, labrīt. Un vispār, ja mēs runājam par tādu, nu, tādu vēsturisku kaut kādu nozīmi šajai dienai, ko piešķir mūsu notikumu valstī, tad vispār īstenībā paskatāmies uz Uzvaras parku. Uzvaras parks, tad, kurš pat labam ir nu, atkal videi ļoti pieejams, cilvēki ļoti labprāt tur atpūšās. Tur visiem ir vieta maziem bērniem, lieliem bērniem, veciem cilvēkiem, skateboardistiem un visādiem aktīvā dzīvesveida piekopējiem un viss. Starp citu šim beidzamajam izskatām, jāsaka, paldies Lindai Zaļai, ja, tad arhitektei, nu, arhitekta, Ainava arhitekta, kura ļoti interesanti, starp citu, stāstīja par to, kā viņai tika uzticēts šis uzdevums atjaunot Uzvaras parku, bet principā līdz tam brīdim Uzvaras parka vēsture bija ārkārtīgi greva, un viņa sākās 1936. Gadā, pirms 90 gadiem, kā Arļa Ulmana vadītā valdība pieņēma lēmumu par Uzvaras parka laukumu izbūvi Rīgā. Tātad tur, kur tagad ir Uzvaras parks, tā toreiz arī viņam bija tāds nosaukums dots. Un tad vēsturi tur grieza savu ratu, kā vien varēja. Un tad tur parādījās monstrus.
0: Citu uzvarētāju.
1: Un tad uzvarētā, jā. Monstrus. Un tagad viņš ir brīnišķīgs. Manā skatījumā tagad Uzvaras parks, jā, viņš nesot līdz galam pabeigts un tur solot, katra Rīgas doma solot piešķirt finansējumu, lai viņš būtu pilnā krāšņumā tā, kā tas ir iecerēts. Bet nu, jau tagad man patīk, jo es samērā nesen vēl tur, mēs tur atradām brīnišķīgas vietas, kur filmēt to saucamo stand-upus, jo, un es biju pārsteigt, ja, par to visu.
0: Nu, tā ir baigā oāze, tomēr jā. Rīgas sirdī.
1: Jā.
0: Es tur bišķiņ pāri, tur ir atkal tas sakuru laiks, ja. Tu klausies lielo panorāmas ratu, es redzēju,
1: griežamies, es esmu redzējis, un es arī viņu redzu, piemēram, ka es braucu tumsā mājās, kā viņš iedegās tā šādās gaismas.
0: Un griežās.
1: Un varbūt, ka viņš tā tumsā negriežās, es nezinu, kā tumsā, ko griezties viņam. Tumsā...
0: Es esmu ne tumsā, ne dienā redzējis.
1: Es esmu redzējis, ka griežās. Es vienīgai skaidu to īsto brīdi, kad es varēju iesēsties. Un, jo man liekas, ka jābūt kaut kādam notikumam. Nu tā. Nu, kaut ko atzīmēt gribu tajā visā pasākumā, nevis tā vienkārši aiziet, uzgriezties dienas gaismā, paskatīties uz Rīgu no augšu.

0: Dakterim Aurim klīnikas kods 01 00 00 161.
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
3: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole Optika LV.
3: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
8: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijas teritoriju šķērsos ciklons, kurš centrālajos un austrumu rajonos atnesīs ļoti stipras lietusgāzes un vietām arī krasas vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Lokāli pastāv liela graudu krusas iespējamība valsts rietumu rajonos, tikmēr nokrišņa intensitāte nebūs tik liela. Dienas gaitā piekarastes rajonos pastiprināsies ziemeļrietumu vēža brāzmā sasniedzot ātrumu līdz 15-19 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 14 plus 18 grādiem rietumos līdz plus 21 plus 26 austrumos. Rīgā diena būs lietaina, brīžiem līdz stipri, iespējams arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Dienas vidū ziemeļrietumu vēža brāzmās sasniegs ātrumu līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par plus 15 plus 17 grādiem.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
2: Ir 7:31 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Saima šodien galīgajā lasījumā skatīs jauno imigrācijas likumu, kurā būtiski pārskatīts līdzinējais imigrācijas regulējums, lai stiprinātu migrācijas kontroli un vienlaikus izpildītu Eiropas Savienības normatīvus. Saima šodien arī lems par grozījumiem aizsargjoslu likumā, kas paredz noteikt līdz 30 metru platu aizsargjoslu gar valsts robežu un arī patrulēšanas joslu. Robeža novadā no šodienas līdz 14. jūnijam notiks zemesardzes militārās mācības jumis 2026. To mērķis ir pilnveidot vienību kaujas spējas un stiprināt savstarpējo sadarbību. 22 valstis, tostarp arī Baltijas valstis, kopīgā paziņojumā aicinājušas Irānu nekavējoties izbēgt uzbrukumus un iebiedēšanas kampaņas to teritorijās. Bet ASV armija ir paziņojusi, ka pēc prezidenta Donalda Trumpa pavēles sāk jaunus uzbrukumus vairākiem mērķiem Irānā, atbildot uz Teherānas agresiju. Tikmēr vakarā ASV armija Omānas līcī apšaudīja tankuģi, kas mēģināja pārvadāt Irānas naftu. Ņemot vērā, ka nogalinātais un pazudušie kuģi apkalpes locekļi ir Indijas pilsoņi, Indijas ārlietu ministrija nosodījusi šo uzbrukumu un izsaukusi ASV vēstnieka Delī vietnieku, lai izteiktu protestu. Ziemeļīrijas policija vakar vakarā Belfastā lietoja ūdens lielgabalu, lai izklīdinātu demonstrantu grupas, kas otro vakaru pēc kārtas protestēja pret imigrāciju pēc sudāniešu pastrādātu uzbrukumu ar nazi šajā pilsētā. Bet Romas pāvests Leons 14. Šodien ieradīsies Spānijai drošajās Kanārijas salās, lai tiktos ar migrantiem, no kuriem daudzi tur ieradušies bīstamos jūras braucienos no Āfrikas. Ņemot vērā sinoptiķu prognozes par šodien gaidāmo negaisu, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neusturēties ārpus telpām un īpaši atturēties no galvaspilsētas parku un atpūtas zonu apmeklēšanas. Un vēl sliktā tehniskā stāvokļa un drošības apsvērumu dēļ no šodienas apmeklētājiem tiks slēgts Rīgas centrāltirgus Gaļas.

0: pašu mājām, jūs esam Krisī Stāriņa ētrā jau 7:36 minūtes, bet izskatās, ka mums draudz zaļā pietura uz Jūrmalas šosēs. Māri!
1: Pirms Vērdiņa Jūrmalas virzienā uz šosēs tolaži nokritusi no tolaģas vedēja.
0: Tolet nogāzusies, dzirdēji? Ja. Jūrmalas virziens aiz Vērdiņa.
2: Nē, nu par to tualeti, es droši, ka viņa tūlīt aizbrauks viņai pakaļ tualeti, šitās te ir baigi labā lieta. Viņas taču, manuprāt, arī ir dārgas.
0: Viņas ir tā nemētājās. Vār, tieši jau uz tā jau viņas nemētājās.
2: Kamēr kāds vēl nav noķiep, zin, kā vaina mājās tev savu toitoīģi.
0: Jā, klausies, es saprotu, tu mani sagrupē uz nākamo ētera aktivitāti.
2: Mums ir ētera aktivitāte un ļoti aicinām... divus zvanītājus izlausties līdz mūsu ētram.
0: Radošais konkurss balvā tev pašam savus robots. Robots putekļsūcējs, darītājs. Mājas uzkopšanas darbi katru dienu, un tad tur pašam vajag nebūs jānocīnās ar to. Jā, Ecovacs dibūt X12 Omni Cyclone spēle pēc brītiņa.

0: Baiva var nosaukt kaut dažas lietas desmit sekundēs, kas stāv uz galda.
1: Karote, telefons, vaizdi, dakša!
2: Desmit sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
3: Katru dienu radio stārpiem zaupastā pulksten 7.45. Divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
2: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
8: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
9: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere.

0: un drošība ik vienā līkumā. Jokohama.
1: Kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
0: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Lai tava grīda būtu tīra katru dienu, bet vēlies tam veltīt pēc iespējas mazāk laika, mums ir viens draugs, ar ko tevi iepazīstināt. Tā vārds ir Ecovax D-Bot X12 Omnicyclon. Šis gudrais robots veic putekļu sūkšanu, grīdas mazgāšanu, tiek galā ar sarežģītiem traipiem, starp citu iztīra stūrus un virsmas pat gar sienu. Tas adaptējas dažādiem grīdu segumiem, atpazīst šķēršļus un pats plāno maršrutu un vairāk tīrības, mazāk darba un vairāk laika sev. Meklējiet to TET veikalos, bet tādu var arī dabūt stāriņa ēterā, uzspēlējot spēli. Divi klausītāji, nu, tūlīt 10 sekundēs mēģinās iekļauties ar maksimāli daudz asociatīviem vārdiem. Pareizi pateicu, ja? Tad kā asociācija spēle un vietu finālā jānopelna. Tur jau 3 mūs gaida, vēl 2 šajā nedēļā ir jāapzina. Labrīt, kas mums zvana?
7: Labrīt,
6: Mārtiņš. Mārtiņš Lietišķi. Jāns
8: cilvēks, labi.
6: Otrs, halo.
9: Labrīt.
8: Labrīt.
9: Elīna.
8: Labi.
6: Klausieties. Katram savs uzdevums.
8: Katram savs uzdevums. Sākam ar Mārtiņu. Ja Mārtiņš ir pirmais, un viņam arī pirmā zana priekšrocība, ja nu gadījumā jums būs līdzīgs rezultāts. Un tā, Mārtiņ, kas ir pats dīvainākais, ko var iesūgt putekļu sūcējā? Aiziet!
7: Zeģis, matagumija, karote. Kaķis, pāls. Maisiņš, piena, pulvers, pūpols.
6: Stop, stop, stop, stop, stop.
8: Šitas jau viss ir tas, kas patiešām ir normāls.
7: Klausies. No, ne.
8: Nu, jau vajag ievēgāt.
6: Ja kaķis nav mājās, bet ies uz kaķis palvas, tad tas ir dīvaini diezgan, jā?
8: Ā, ja kaķis nav mājās, tad ir aiznomīgi, jā.
6: Jā, un tas pūpols... Spūpols var būt pērnais, vai ne?
8: Labi, lai būtu 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6: 7.
8: 1, 2, 3, 4, 7,
6: 6, 7, jā.
8: Mamma, 6, labi, labi, labi. Un tā tad Elīna.
6: Elīna, tev savs uzdevums, tagad tu saproti, visam jānotiek ir ātri. Jautājums, ko visbiežāk aizmirst iztīrīt? Aiziet!
9: Zobus, tolts podu, dušu, traukus, izlietni,
6: grīdu. Tas būs arī viss 10 sekundes pagāju.
8: Elīna, jums daudz draugi ir.
9: Jā.
8: Un tā labi. Jo, ja regulāri aizmirst iztīrīt zobus, tur var baigi palikt viens.
9: Tas laikam nav par maniem, par tiem zobiem.
8: Pirmais, kas ienāca prota.

Elīna, bišķiņ par īsu, lai apsteigtu Mārtiņu šajā rītā. Nu, Mārtiņš iekļūst finālā. Mārtiņš ir soli tuvāk tam, lai neaizmirst iztīrīt grīdas, jo Ecovax Dibo tiks 12. Unicycle putekļu sūcējs. Mārtiņ, tagad tev ir tuvāk nekā bija vēl pirms 5 minūtēm. Lielā izloze rīt ap šo laiku.

0: studijā pievienojas Kaspars Dvīnskis, sporta frīdai laiks bez 9:08. Labrīt!
1: Labrīt! Svētku diena ir klāt! Pasaules kausa fināla turnīrs futbolā šovakar jau sākās. Pirmā spēle Meksikas galvaspilsētā Mehiko atklāšanas maču pasaules kausa fināla turnīram starp Meksikas un Dienvidā Afrikas izlasēm. Principā, nu tāda var būt mazais revanšu par 2010. Gadu. 2010. Gadu pasaules kausā tieši šāds pats duels bija atklāšanas mačā, kad pasaules kausa risinājās Dienvidā Afrikā. Tagad pirmo reizi pasaules kausa risinās trīs dažādās valstīs – Meksikā, Kanādā un ASV. Nu, lielais vairums spēļu ir ASV, teju 80% no mačiem tiks aizvadīt Amerikas Savienotajās valstīs arī izšķirošās spēles ar finālu MetLife stadionā New Yorkas pusē. Tur New Jersey, laikam jāsanāk pēc papīriem tā. Tā kā šodien futbola svētki sākās, un no futbols būs tik daudz, cik nekad līdz šim vēl nav bijis. Komandu skaits pirmo reizi pasaules kausā ir 48 dalību valstis, tā tad varam teikt, principā vidē gandrīz katra piektā FIFA dalību valsts piedalās pasaules kausa fināla turnīrā. Iepriekš bija 32 dalību valstis, un līdz ar to arī spēļu skaits ir krietni pieaudzis. Ja līdz šim pasaules kausa fināla turnīrā kopā bija jāizvada 64 spēles, tad tagad šajā pasaules kausa fināla turnīrā būs 104 futbola spēles, un visas 104 spēles būs GO 3. Tur varēs visus mačus redzēt tiešraidē. Vakar agrās spēles būs iespējams skatīties arī kanālā TV 6 tiešraidē. Un arī šī vakara spēle starp Meksiku un Dienvidāfriku būs vērojuma kanālā TV 6 ar pirmsspēles studiju, kur būs gan Anatolijs Kreipāns, gan Arkādijs Birjuks, gan arī es tur viņus mēģināšu diriģēt. Tā kā trīs puikas ar saknēm Latgales pusē mēģinās runāt par spicāko pasaules futbolu. Par vēl tāds interesants fakts par visām gaidāmajām spēlēm, es teiktu, kas varētu būt nedaudz neierasti mums, kas mēs esam raduši Eiropā skatīties futbolu regulāri, tad būs obligātās tā saucamās ūdens pauzes. Katrā puslaikā viena ūdens pauze, kad aptuveni puse no puslaika būs nospēlēta, tad 3 minūšu pārtraukums būs. Nu, un šis 3 minūšu pārtraukums tad ir devis iespēju arī, protams,

0: tām, tiem, tiem medijiem, kam pieder tiesības pārraidīt pasaules kausu, nu vēl ekstra reklāmas laiku atrast, tad nu, tajā laikā būs arī reklāmas pauzes, taip, es domāju, pilnīgi visās televīzijās pasaulē, komerces medijos, kur vien tas būs iespējams, tur arī reklāmas tajā laikā būs. Būs arī jauna procedūra pirmspēles himnā. Līdz šim bijām radoši redzēt, ka Starta 11-nieks tikai stāv laukumā, kad ir himna, tad tagad pilnīgi visi mačam pieteiktie spēlētāji būs laukumā, kad tiks atskaņot himna un viņi nestāvēs tur tā, nu, uz laukuma sānu, kur mēs esam ierasti redzējuši līnijās stāvot abas komandas, bet gan ap centra apli nostāsies komandas un tad būs himnas un tur arī tās vizualizācijas. Nu, es redzēju mēģinājumu, nu, tur tā diezgan jiftīgi vizuāli būs padarīts arī šīs pasākums. Tā kā trīs valstīs noteikti pa turnīrs, tad principā būs trīs atklāšanas spēles. Jau rīt no rīta 5:00 pēc Latvijas laika Toronto, Kanāda ir Bosnija un Hercegovina tiksies arī tas tā kā nostīt kā atklāšanas mačs. Ja pirmajā spēlē starp Meksiku un Dienvidāfriku mēs varam gaidīt Šakiras uzstāšanos, tad otrajā spēlē Adam Morsetet būs tā mākslinieca, kas Toronto priecēs gan miljonus pie TV ekrāniem, gan arī vairākus tūkstošus Toronto stadionu esošos ar savu uzstāšanos un tādu kā mazo atklāšanas ceremoniju.
1: Bet pirmajā Amerikas izlases spēlē, kas uzstāsies, ne? Nezini?
0: Zināju, bet, protams, ka aizmirs. Līdz pirmajā ASV spēlē pret Paragvai mums vēl jāpagaida. Kas mums tur bija? Es varbūt tagad no galvas atcerēšos. Varbūt kāds klausītājs, zin, tad var vacapiņā mums uzrakstīt. Nu, tā kā tā, pasaules kausa ir klāt, ļoti, ļoti gaidu un it kā, nu, tās dalītas sajūtas likās, nu, bāc, nu, panākti tās visas spēles, bet tagad, kad ir klāt, tad man liekas, ai, nu, nav tik traki, es skatīšos tās vēlās spēles, es redzēšu arī, nu, tādus, tos agros mačus, kas tur 5, 6, 7 sāksies, nu, labi, nu, katru spēli jau to pat būtu grūti nostīties tās, kas 3-2 naktī sāksies, nu, tās var būt visas tiešraidē neskatīšos, bet var jau arī pēc tam atkārtojumā pastīties, nu, tā šorīt cenāts par futbolu.
1: Okay. Kas tur bastītī man šeit
0: bija notkomis? Ak, mans dievs, nu visu laiku lielāk atspēlēšanās NBA finālā. New York Knicks no mīnus 29 atspēlējās pret San Antonio Spurs un OG Anunobi 1,2 sekundes līdz pamatlaika beigām. Izrāva uzvaru New York Knickerbockeriem savās mājās Madison Square Garden arēnā 3-1 New York finālā vadībā.
1: Kaspar, paldies, baibas, nokaut jautājums pēc brīža.
2: Zopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas, komforta eksperti.
3: Labi, ja par futbolu, tad par futbolu. Nu, jums pašiem arī noderēs, kad starpiņās tur kaut kādi fun fakti vai nekaļš komentēsiet. Ja? Īstenībā ļoti, ļoti tāla vēsture. Nu, jūs abi divi bijāt dzimušies gan. Es jau biju otrā klasē. Tajā dienā, tajā brīdī. 1978. Gads. Notiek kaut kas mačā starp Brazīliju un Zviedriju. Un ja piemēram ievada dīvainākie notikumi futbolā, tad šis ir viens
0: šis no tiem izlacārā.
3: Ja? Kas tur varēja notikt?
0: Brazīlijas.
3: Nu labi, vēl es varu pateikt to, ka Brazīlija bija ļoti neapmierināta ar šo te visu pasākumu.
0: Ar to notikumu pavērsi.
3: Jā, jā, jā.
1: Nē, nu plikie laukumā jau nu šeit arī tajā laikā vairs nebija nekāds pārsteigums. Strīkeri.
0: Jā, un nu, tas arī, man liekas, nu, Brazīļus nepārsteigt, un viņi diez vai par to tāds stipri neapmierināt.
3: Bet jums nāksies minēt, jo jūs
0: mēs nezinām, jūs nezināt. Es nezinu, kāpēc, man kaut kā domas virzās tajā, nu, Brazīļi neapmierināt droši vien spēli pārtrauca, jo es pieņemu, ka 78. Gadā Brazīlija spēja izrēķināties ar Zviedriju. Man kaut kā sabruka vārtu konstrukcija, maču nācās pārtraukt, kamēr jaunus vārtus atvedu un pārcelt uz kaut kādu rītdienu.
3: Nu, kaut kas tāds, jā, nu, tā kā vārti sabruka un vajadzēja jauns vārtus. Patiesībā, tur ļoti, ļoti jocīgs notikums. Tiesnesis bija ļoti aušīgs, spēles laiks bija beidzies, viņš aizmirs, nosvilpties. Un vienkārši, nu, nepaziņoja par spēles beigām. Līdz ar to neieskaitīja braziliešu vārtus, un braziliešiem tas bija ļoti izšķiroši kaut kāds pasākums un tie ilgi, ilgi pēc tam protestēja. Bet tiesnesi bija aizdomājies.

0: FM laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijas teritorijas šķērsos ciklons, kurš centrālajos un austrumu rajonos atnesīs ļoti stipras lietusgāzes un vietām arī krasas vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Lokāli pastāv liela graudu krusas iespējamība. Valsts rietumu rajonos nokrišņu intensitāte gan nebūs tik liela. Dienas gaitā piekrastes rajonos pastiprināsies ziemeļu ziemeļrietumu vēža brāzmā sasniedzot ātrumu līdz 15-19 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 14 plus 18 grādiem rietumos līdz plus 21 plus 26 austrumos. Rīgā diena būs lietaina, brīžiem līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Dienas vidū ziemeļu ziemeļrietumu vēža brāzmās sasniegs ātrumu līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par plus 15 plus 17 grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easycare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ērtām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Ņemot vērā šodien prognozēto bīstamo negaisu, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neusturēties ārpus telpām un neapmeklēt parkus, kapsētas, atpūtas zonas un bērnu rotaļu laukumus. Pašvaldība brīdina, ka stipra vēja laikā var lūst koki un to zari. Negaisa seku novēršanā kopā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu būs iesaistīti arī pašvaldības dienesti un iedzīvotāji.

Dzīvotāji aicināti par bīstamiem postījumiem ziņot, zvanot uz tālruni 112. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība pārmet veselības ministrijai, ka tā valdības rīcības plānā nav iekļāvusi vairākus priekšlikumus veselības aprūpes stiprināšanai, aizbildinoties ar laika trūkumu. Arotbiedrība norāda, ka bez risinājumiem paliek personāla trūkums, primārās aprūpes un profilakses jautājumi, kā arī slimnīcu tīkla reforma, un mediķu pārstāvi aicina valdību pieprasīt ministrijai skaidru rīcības plānu. Zviedrijas un Norvēģijas mediju kopīgi veiktā izmeklēšana liecina, ka Krievija pie robežām ar Ziemeļ Eiropas un Baltijas valstīm paplašina militāro infrastruktūru un nākotnē plāno tur izvietot līdz 115 tūkstošiem karavīru. Jaunas kazarmas un militārie objekti tiek veidoti vairākās vietās pie Norvēģijas un Somijas robežām, kā arī Kēnigsbergas apgabalā. 22 valstis, tostarp Baltijas valstis, kopīgā paziņojumā aicinājušas Irānu nekavējoties izbeigt uzbrukumus un iebiedēšanas kampaņas to teritorijās. Valstis apsūdz Irānas drošības dienestus par noziedzīgu grupējumu izmantošanu uzbrukumos disidentiem, žurnālistiem, kā arī ebreju un Izraēlas kopienām. Paziņojumā uzsvērts, ka šāda rīcība apdraud valstu suverenitāti un pārkāpj starptautiskās normas. Tikmēr Irāna, atbildot uz ASV triecieniem, šodien raidījusi raķetes un dronus pret Savienoto valstu militārajiem objektiem reģionā. Par uzbrukumiem ziņots Bahreinā, Kuveitā un Jordānijā, kur starp mērķiem bija ASV militārās bāzes un komandu centrs. Kuveita uz laiku slēdza gaisa telpu civilajām lidmašīnām. Līdz šim gan nav saņemta informācija par būtiskiem postījumiem vai cietušajiem.

0: tas, ka gaidāmais futbola drudzis ir trāpījis arī stāriņu klausītājiem. Viens otrs atzīstās, ka modies ar tādu kā svētku sajūtu. Pasaules kausa ir klāt šovakar 10:00 pēc Latvijas laika. Arī pasaules kausa atklājošā spēle starp citu Amerikas Savienotajās valstīs atklāšanas spēlē. Katy Perry būs no popzvaigznēm, kas uzstāsies. Tātad Shakira, Shakira Meksika, Alanis Morissette Kanādu un Katy Perry Amerikas Savienotās valstis.
1: Tomēr viņi uzvarēja no visām dziedātājām.
0: Es nezinu, vai tur bija jāuzvar, man šeit, ka tā ir organizātora izvēle, bet nu, tas kaut ko liecina, jā, acīm redzot.
1: Es jau būtu likusi uz Taylor Swift, jo tāpēc, ka viņa ir pat labam tajā kategorijā, kas ir pati. Bet vispār tur, cik es atceros, tā Shakira ar savu dziesmu pacēla to pasākumu tajo, vēl tādos...
0: Shakira ir tā, kas vairākiem pasaules kausiem ir radījusi tā saucamās neoficiālās himnas, un viena no tām ir vaka-vaka, droši vien.
1: Jā, to vaka-vaka es pat dzirdēju no kaut kādiem speciālistiem, kas nu tā kā komentēja par šīm dziesmām. Teica, ka nu, ka viņi ar šo dziesmu esot nu, padarījusi šo pasākumu nu, populārāku arī to cilvēku acīs, kas par futbolu tā kā īsti neinteresējās.
0: Visā pasaulē runā, tas būs miljārds acu pāru, kas sakos līdz televīzijā futbolā.
1: Pagaidām, ko es esmu dzirdējis no tiem cilvēkiem, kas nu, tā kā nav ļoti aizraujušies ar šo sporta veidu, bet nu, ir spiesti, tāpēc, ka varbūt kāds ģimenes loceklis vai kaut kas tam līdzīgs, ka nu, šausminās par to, ka tās biļetes ir šausmīgi dārgs. Ja? Ja, vismaz mani Amerikas paziņas, kuri nav paši trūcīgākie cilvēki šajā zemē, es runāju par Ameriku, par tiesu ukstījās, tu kaut bāc šitās senas kož.
0: Rekordi ir sasniegti, jā. Tik dārgs biļetes nav līdz šim bijušas. Nu, labi, lielais futbols līdz tam vēl ir jānodzīvo, mums ir jātiek pāri vētrai lokālajam nekaisam, kas tikai nāks pāri dienas
1: vidu. Es jau gribētu līdz lokālajai vētrai pacelties. Pacelties un to visu varot no augšu.
0: Jā, jo tur ar smākoņiem ir saule.
1: Jācer, jā. Nu, tad es jā, tā kā šodien aizlaidīšos uz Nīderlandi. Es ceru, ka man lidmašīna pagūs pacelties pirms vētra būs sākusies. Un mēs varēsim pa maliņu aizmukt no tā visu. Bet, nu, reizēm arī nesanāk tā. Bet jāpaskatās ezotērijā. Skatāmies ezotērijā, ja? Šodien ceturtdiena, Jupiter diena, gaisā virmo asa enerģija. Nu, to jau mēs jūtam.
0: Nu, tā kā tā vākrūsas graudi, es domāju, gan kas.
1: Pat tolēdz būdiņu aizlidoja pa gaisu.
0: Jāstāsītu.
1: Tas, man liekas, pēc tās asās enerģijas piestāv. Un vispār arī šodien būs impulsīvi strīdi. Vēlme pēc tulīt jānoskaidro taisnību. Tas ļoti grūti parasti ir. Ļoti svarīgi savaldīt savu nepacietību un vispār neiesaistīties nevajadzīgās sarunās, kas var beigties ar konfliktiem, ja? Un uzmanīgi rīkoties strauji, nu nerīkoties strauji, ja vien tas ir iespējams, bet ja nu nav, tad aiziet, bet tad ziniet, tad iestur pūkas pa gaisu būs, kas tam ir?
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas –

0: trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. City Finances. Brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies trīs gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
8: Nākotne sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
9: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
10: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
9: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģi

0: akcija dzirdi savu sirdi. Stari ņetrēts nozīmē uzspēlēt spēli. Alvā mēs dodam dāvanu kārtu no mēnesa aptieks un veselības centru apvienības. Katra 20 eiro vērtībā būs arī bezmaksas analīžu komplekts, vitamīnu un minerālu vielas no centrālās laboratorijas. Uzspēlēsim apgalvojumu spēli dažas minūtes līdz tajā.
1: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
3: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
6: Kad saule stāv visaugstāk un meša elpo vasāru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
9: City Finances – brīvība biznesam.
10: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
9: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
11: Nedarīt mūsu sirds nekad neapstāk.

0: Bet visu jūniju ar lojalitātes karti veselība izdevīgi piedāvājums sirds veselībai visās mēnesis aptiekās arī centrālajā laboratorijā, bet visās VCA klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Nu ko, laižam iekšā ētrā spēlētājs?
1: Laižam iekšā, laižam iekšā. Kas tur ir? Ujujuj, kā jūs sauc? Tā, cilvēki miļo. Vai nu runā, vai nu nē? Nu,
0: jācer, ka es gāju. Jā. Vienkārši tāpat.
1: Kā jūs?
2: Labrīt. Linda.
1: Inga. Jā?
2: Vai Linda?
0: Linda. Jā. Linda, labi, uzgaidām. Un spēlētājs ar otro kārtas numuru. Labrīt. Halo. Kaut kā neiet mums tur ar to otrā dabūšana ēterā. Zopas, labrīt!
2: Labrīt!
0: Kā jūs sauc?
2: Sandra.
0: Linda un Sandra. Nu, aiziet, pirmais apgalvojums.
1: Ilgstošs un hronisks stress var burtiski uzkrūvēt asins spiedienu. Patiesība vai mīts?
2: Patiesība.
1: Amen. Otrais apgalvojums – atpūta un stresa pārvaldīšana sirdī ir tikpat svarīga kā veselīgs uzturs. Patiesība vai blēņas, Sandra?
0: Sandra, jā.
2: Patiesība.
1: Un Linda, kā domā?
2: Es domāju, ka patiesība.
1: Nu, protams, ka patiesība. Un trešais apgalvojums ir blēņas. Kamēr stress neizraisa fiziskas sāpes, tas sirds veselību vispār neietekmē. Patiesība vai blēņas, Linda?
2: Patiesība.
1: Mm-hmm. Un kā domā Sandra?
2: Blēņas.
1: Blēņas. Un Sandra ir uzvarējusi šajā pasākumā.
2: Jā.
1: Ir tā sirds vispār reaģē, nu arī klusējot, bez sāpēm. Un ja ilgstoši sirdī dara pārsirds, var arī pateikt vienreiz stop. Lūdzu, tā bez sāpēm. Bet nu jā, nu tad Sandra paliek pa telefonu un Lindai paldies.

0: FM laikziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijas teritorijas šķērsos ciklons, kurš centrālajos un austrumu rajonos atnesīs ļoti stipras lietusgāzes un vietām arī krasas vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Lokāli pastāv liela graudu krūsas iespējamība. Valsts rietumu rajonos tikmēr nokrišņa intensitāte nebūs tik liela. Dienas gaitā piekrastes rajonos pastiprināsies ziemeļrietumu vēža brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 15-19 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 14 plus 18 grādiem rietumos līdz plus 21 plus 26 austrumos. Rīgā diena būs lietaina brīžiem līdz stipri, iespējams arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Dienas vidū ziemeļrietumu vēža brāzmās sasniegs ātrumu līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par plus 15 plus 17 grādiem.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
2: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Saeima šodien galīgajā lasījumā skatīs jauno imigrācijas likumu, kurā būtiski pārskatīts līdzinējais imigrācijas regulējums, lai stiprinātu migrācijas kontroli un vienlaikus izpildītu Eiropas Savienības normatīvus. Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns šodien sasaucis sanāksmi, lai sāktu izstrādāt kompensāciju mehānismu dronu radīto zaudējumu sekšanai. Čehijas uzņēmums Škoda Vagonka nākamā gada pavasarī arī sāks ražot bateriju vilcienus Latvijai. Pirmos šādus vilcienus Latvijā plānots testēt 2028. Gada vidū, bet 2029. Gada pavasarī sāksies vilcienu sērija veida ražošana. Šodien politiķi un finanšu tehnoloģiju nozares pārstāvi debatēs par fintech sektora attīstību un Latvijas iespējām nostiprināt savu pozīciju kā reģiona finanšu inovāciju centram. Rīgā šodien notiks uzņēmēju fórums Redzi Rīgu, redzi iespējas, tajā diskutēs par galvaspilsētas konkurētspējas stiprināšanu un attīstības prioritātēm. Eiropas komisija publicējusi rīcības kodeksu mākslīgā intelekta radīta satura marķēšanai. No 2. Augusta Eiropas Savienībā būs jānorāda, ja saturs radīts vai būtiski pārveidots ar mākslīgo intelektu. Uzņēmums TET no šodienas līdz 28. Jūnijam rīko kiberdrošības meistarklases bērniem. To laikā dalībnieki radošā veidā apgūst drošas rīcības pamatprincipus internetā un datu aizsardzību. Pirms grozījuma izskatīšanas dzīvnieku aizsardzības likumā pie Saeimas šorīt notiek pikets pieprasot dējai vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Patentu valde šodien Āgenskalna tirgu atklās pretviltojumu kampaņu viltotas rotaļlietas ir bīstama spēle, kuras mērķis ir pievērst uzmanību viltotu rotaļlietu.

vietu riskiem un palīdzēt arī atpazīt viltojumus. Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz 13. jūnijam notiks īrisu izstāde. Apmeklētāji varēs apskatīt aptuveni 100 dažādu īrisu šķirņu un ņemot vērā sinoptiķu prognozes par šodien gaidāmo negaisu Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neusturēties ārpus telpām un īpaši atturēties no galvaspilsētu parku un atpūtas zonu apmeklēšanas.

0: Pulkstens rādiem 8:38 minūtes. Zoopastējs pieslēdzies un uz Radio Star FM Viļņa. Labrīt, Baibs Sevinēts Gabarijāns ar Manovski studijā. Kristaps Kutels ar dāvanām un končiņām.
1: Paldies tev, mīļo draudzi.
0: Pareiz, Kristaps mums no Āzijas esi atgriezies. Slēdzies klāt, lec pie mikrofona.
1: Tās ir gotiņas, ja?
0: Pagad tās ir ārzemnieces gotiņas?
1: Jā, tur ar visādiem ārzemju būt.
2: Jā, sveiki, laba diena, labrīt, ņihau.
1: Jā, es jau redzēju, ka tev patika tur.
2: O, jā, bija ļoti interesanti.
1: Tā, es iztulkošu, ko tu mums atnesi. Piena konfektes, klasiska, ordināla garša, imeņi saucās.
2: Nu, redz kā, būs jāpagaršo arī, jā.
0: Pagad šīs taču nav atbraukušas no Āzijas.
1: Kā, tā nav, paskatīs, ko tu
2: tādi. Pat taisno no Taipejas.
0: Es jau neredzēju, iesaiņoju.
1: Dulsmēsi.
0: Tu man stāsti par gotiņām, es uzreiz domāju, ka gotiņas nezinu tikai mūsējas.
1: Tāpēc, ka tur gotiņu uzzīmēt. Es tu pārbaudīšu, ja viņi tādu pašu noteikumu.

0: Japana, ne, viņiem nav tādu noteikumu kā Japanā.
1: Es tur biju pat
0: Japānā uz iepakojumiem ir jābūt tieši tādā pašā izmērā produktam, kā uzzīmēts uz iepakojumiem. Šodien ir daudz lielāks, attais vaļā maziņāks. Es uzreiz garšošu, ja?
1: Jā.
0: Jūs tikmēr runājat, es pagaršošu, kā viņi garšo, vai viņi garšo tieši
2: tādā. Kā tev gaidībos vārdos?
1: Ļoti labi. Ļoti silti, ļoti karsti. Tā kā tev rāda telefonā, kad ir 30 daži grādi, bet feels like, jeb tā sajūta temperatūra kaut kas pāri 40. Bet pamatā tas bija tā trakā mitruma dēļ.
2: Kas tev tur bija pa pasākumu?
1: Tur bija Computex 2026 tehnoloģija
2: izstāde. Computex.
1: Jā, tāda viena no lielajām tehnoloģija izstādēm, pamatā par datoru dzelžiem dažādiem, bija ļoti interesanti. Bet arī paklīdu apkārt pa pilsētu.
2: Tā, un tad tas būs arī tas, par ko mēs runāsim?
1: Mēs parunāsim par to un arī par Apple jaunumiem, ko viņi izziņoja jaunajā savā konferencē nedēļas sākumā.
2: Tas viss pēc pulksteni 9:00 ierastajā tehnoloģiju laikā. Šobrīd ētrā jau Lightning Seat sev piesaka. Pure, ja tev ir jautājumi Kristapam 284 47744 WhatsAppā, kā vienmēr.

Tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko

0: dziesmu sūti stāriņam 2022. Bet, ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Baiba, vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
2: Karote, telefons, vaizda, dakša.
0: 10 sekundes var būt ļoti garas. Īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
3: Katru dienu radio stāripēm zaupastā pulksten 7.45. Divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi. Jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
0: Nedēļas lielā balva. D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
10: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
0: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
3: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
0: Piedalies konkursā Zoopastā pulksten 8.20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnes aptiekā un centrālajā laboratorijā.
3: Dzirdi savu sirdi!
11: City Finances – brīvība biznesam.
12: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
11: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: palik. Jāpēc 10 minūtēm 9.
1: Jā, nē, par cik Kristaps ir, te pat es Kristapu gribu parunāt par to, ka vai koki, kad salapo, un vispār tas ietekmē kaut kādu internetu kūstību, jo man, piemēram, es esmu LMT klients, un es ilgus gadus LMT klients esmu, un arī tā kā lietoju internetu, un pēkšņi man ļoti slikts internets Jūrmalā ir. Es mēģinu ar LMT sazināties visādos veidos, man pagaidām neizdodās tik labi, kā es gribētos, tāpēc es tev prasu pataisno. Kā tur var... Kā...
2: Jā, tātad runa ir par mobilo internetu, jā?
1: Mobilo internetu? Liekas, nē, vispār mājās internetu, Wi-Fi's nestrādā mājās, es nezinu.
2: Nu, pagaidu, bet Wi-Fi's atnāk no kurienes tev, no mobilo internetu.
1: Jā.
2: Man jau liekas, ka pasaulē nav nekā tik nestabila un nepastāvīga kā mobilais internets, un, jā. Protams, ka ietekmē gan koku salapošana, gan šito vasaras baudītāju sabraukšana, jā. Protams, kad Raivis no bitas būtu šeit klāts, viņš teiktu, vai tu mēģināji antenu uzlikt un nomainīt.
1: Kaut kādu pastiprinātāju salikt.
2: Bet, zin kā, no otras puses, tev kā klientam, kā gala lietotājiem, nav jādomā par tādām lietām. Tāpēc, ja mūs klausās arī kāds no LMT, tad, nu, lūdzu, izbīdiet uz pareizo virzienu, lai baibai kāds arī atbild, lai viņai var salabot.
1: Jā, lai man nav jāklausās tajos klavierēs un mākslīgo
0: intelektu. Jā, vislabākais ir bet tu laikam Jūrmalā nevar pa vādiņu dabūt sev internetu.
2: Nē, nu, var jau gan jau, ka kaut kādu tur dārgu.
0: Jo es esmu visu kaut ko izmēģinājis. Saprat, ka tas mobilais tā nav vairēšana vispār.
2: Kā, kur, kā, kad, bet labāk, stabilāk ar vadu.
1: Tu saki, ka tev aizdomas par to, ka cilvēks sardušies vairāk un koki labs uzauguši.
2: Nu, var jau būt vēl kaut kādas izmaiņas, par kurām mēs nezinām un nekā neuzināsim, bet atkal tas ir operatora jautājums. Atbildēt sākotnēji un pēc tam risināt šo jautājumu.
1: Es jums uzrakstīju, un te cilvēku uzdod atbildīt
0: man kaut kā. Tā, vienu privātu lietu būsim atrisinājuši, globālās runāsim uzreiz pēc 9 tehnoloģijās.

0: Laikaziņas piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
1: Šodien Latvijas teritorijas šķērsos ciklons, kurš centrālajos un austrumu rajonos atnesīs ļoti stipras lietusgāzes un vietām arī krasas vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Lokāli pastāv liela graudu krusas iespējamība valsts rietumu rajonos. Nokrišņu intensitāte nebūs tik liela. Dienas gaitā piekrastes rajonos pastiprināsies ziemeļu-ziemeļrietumu vēža brāzmā sasniedzot ātrumu līdz 15-19 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien būs no plus 13 plus 18 grādiem rietumos līdz plus 21 plus 26 austrumos. Rīgā diena būs lietaina, brīžiem līdz stipri, iespējams arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Dienas vidū ziemeļu-ziemeļrietumu vēža brāzmās sasniegs ātrumu līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par plus 15 plus 17 grādiem.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Biļešu cenu kāpums reģionālajos pasažieru pārvadājumos līdz rudenim nav gaidāms, tā paziņojas satiksmes ministrs Rikards Kazlovskis. Vienlaikus viņš uzdevs autotransporta direkcijai sagatavot redzējumu, kā esošo situāciju pasažieru reģionālajos pārvadājumos var risināt, piebilstot, ka lielāka skaidrība varētu būt vasaras beigās. Pasažieru pārvadātāji aicinājuši valdību kompensēt pieaugošās izmaksas, brīdinot, ka pretējā gadījumā varētu pasliktināties sabiedriskā transporta pieejamība reģionos. Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete norāda, ka Baltijas valstu ietekme starptautiskajā politikā ir ievērojama, taču joprojām pastāv Krievijas uzturēti stereotipi par reģionu kā nedrošu investīcijām. Viņa uzsver, ka šo priekšstatu mazināšanā nozīmīga loma būs jaunizveidotajiem starptautiskajam Baltijas drošības centram. Kalniete arī pauž bažas, ka Krievija turpina attīstīt militārās spējas, kas varētu pārsniegt tās vajadzības karā Ukrainā. Zviedrijas un Norvēģijas mediju kopīgi veiktā izmeklēšana liecina, ka Krievija pie robežām ar Ziemeļ Eiropas un Baltijas valstīm paplašina militāro infrastruktūru un nākotnē plāno tur izvietot līdz 115 tūkstošiem karavīru. Jaunās kazērmas un militārie objekti tiek veidoti vairākās vietās pie Norvēģijas un Somijas robežām, kā arī Kēnigsbergas apgabalā. Analītiķi uzskata, ka spēku koncentrēšana varētu pātrināties pēc kara aktīvās fāzes Ukrainā. Un vēl Denali kalna traģēdijā smagi cietušā Latvijas alpīnista Mārtiņa Bilzēna ģimene sadarbībā ar Ziedot LV aicina sabiedrību ziedot viņa ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumu sekšanai. Bilzēna stāvoklis joprojām ir ļoti smags un ārstēšanās ASV turpinās, kamēr apdrošināšanas segums drīzumā tiks izsmelts. Paredzamie izdevumi, kam nepieciešams ziedotāju atbalsts, ir ārstniecības izdevumi ASV, tuvinieku ceļa un uzturēšanās izdevumi ASV, ārstniecība un rehabilitācija Latvijā, kā arī medikamenti.

0: mēs uzzināsim, kas jauns Kristaps Kuteļa dārziņā. Jā, dārziņā, ko saucam par tehnoloģiju pasauli, bet kā reiz labi notestējamies, jums atnāca tikko šūnapraids?
1: Jā.
2: Un arī uz mūsu ēter telefonu ir atnācis
0: tur viņu pateikt. Ļoti stipri spērkona negaiss rīkojies. Meteorologi brīdina, pēcpusdienā šajā teritorijā gaidām spērkona negaiss UTT. Nu, tur viss ir ar metriem sekundē, un tas no kā ir jābaidās. Krusa un vietām pat liela graudu, ja? Oh. Nu tā, tad jāpatvarās telpās, jāatvieno elektroierītes no elektrotīkla.
1: Jāapsedz dārziņi ar deķiem kaut kādiem.
0: Jā, brīdim par laustiem kokiem un vies pa gaisu viss nenostiprinātais, nu, principā.
1: Nu, labi, zin kā, hihihaha, bet, nu, tiešām esam brīdināti, attiecīgi rīkojamies.
0: Un tāpēc visiem tam, atnāk šūnapraid mums studijās.
1: Lai neviens pēc tam nav vainīgs, ja, par šitām visām lietām. Ķeramies klāt tehnoloģijām, tad milzīgs paldies, ka Kristu Forši apstrādājot pagājušajā nedēļā, bija ļoti, manuprāt, interesanti. Tas
2: arī ir interesanti noklausījos. Jā, mēs gribam vēl vienreiz ar viņu parunāt.
1: Es domāju, lai viņš pastrādā pie savā tā jaunā projekta, es nezinu, vai viņš runāja par to, bet noteikti nāks un stāstīs arī tālāk. Jā, tikmēr es pats pagājušajā nedēļā biju Taivānā, aizceļojos uz Taipeju, kur notika Computex 2026 lielā tehnoloģija izstāde, kas pamatā tiek vairāk tad fokusēta uz datoru dzelžiem. Vismaz man tā likās sākotnēji, kad es tur lidoju uz turieni. Nu, tad datoru korpusi tur visādi cool ir dzesētāji vispārējais, bet bija arī tāds otrs atzars, kas man bija tāds negaidīts patīkams pārsteigums,

0: Tur bija daudz, protams, par mākslīgo intelektu. Un no tāda servera un infrastruktūras puses, tāda tur bija visādi skapji izstādīti, šķidruma dzesēšanas, kā tur gremdē šķidrumā, kā tur trubas visādas. Un tāda ļoti industriāla pielietojuma izstādes. Starp citu, tur bija arī viena Latvijas kompānija, Komino. Viņi taisa dzesēšanas risinājumus datoriem, tātad augstas veiktspējas un arī konkrēti datorus, tādus darbstacijas arī labi dzesētas. Un kā viņi minēja, arī dažas Latvijā ļoti labi zināmas nu, iestādes arī izmanto viņu produkciju. Tātad tur, kur jāapstrādā milzīgi dati kaut kādi, ja, kur ir kaut kas jārenderē, kaut kas jāskaitļo. Tā kā viena kompānija un Latvijas arī satikuma man vienmēr patīk šajās lielajās izstādēs redzēt, nu, mūsējos galu galā, kā viņiem iet un lai viņiem viss arī izdodas. Tas bija par to pašu izstādi, bet, nu, protams, kad Āzijā es pats, nu, reti pagados, nu, es domāju, nu, mēs visi reti pagadamies, un jā, kad tu esi tur, tad ir interesanti. Un Taivāna patiesībā jau nosēžoties, tu redzēji, cik ārkārtīgi skaista zaļa sala. Sala ir maza, nu, tādas teritorijas ziņā tā ir aptuveni uz pusi mazāka kā Latvija. Teritorijas ziņā, pie tam lielākā daļa no tās salas ir kalni. Un tad ir daži tie punkti ar tām pilsētām, kuras ir pietiekami labi apdzīvotas un kurās tātad notiek patiesībā pasaulē visvairāk sakoncentrētas kaut kādas tehnoloģiju ražotnes, ja, un galvenie biroji tur tādām tehnoloģiju kompānijām, kā Asus Gigabyte, ja, tur TSMC, kas ražo čipus visai pasaulē, un kā vienā mums dienā gids stāstīja, tad viņiem ir, nu kā, ja tu esi sala, tev ir klusais okeāns, tev ir uzreiz taifūni, viņiem tā kalnu grēda, viņi sauc par svētajām kalniem, jeb Holy Mountain, un otrs Holy Mountain, viņiem ir šis te čipu ražotne, kas kaut kādā mērā attur varbūt Ķīnu atpakaļ sagrābt, jo ķīnieši Pekinu uzskata, ka tas Taivāna ir tā kā tas štats aizbēgušais prom no viņiem savu laiku. Lai gan taivānieši paši uzskata, ka...
1: Nē, nu tur jau, Kristof, vispār ir interesanti, nu kā, tā ir tā valdība, kas, nu, tad emigrējušo salu, jā. Un es saprotu, tur pat tie, nu, līgumi ir noslēgti vai nav noslēgti tā, jo pēc idejas, nu, tad Taivānai arī piedar visi Ķīni, nu, saprot?
0: Nu, labi, tas jau tur tāds baigi, tur juridiski un vēsturiskais kaut kāds gabals, bet idejas, ka jā, tur tajā vienā momentā liela daļa tur vairāk nekā miljons ķīniešu aizskrēja uz šo te Taivānas salu. Taivānā jau dzīvoja arī iezemieši arī pirms tam, un, protams, ka tas kaut kādā mērā padarīja to visu ķīnisku šo to vidi. Joprojām viņi runā ķīniešu valodā, bet, nu, arī gids stāstīja, ka pirms kaut kādiem tur 20 gadiem viņiem bija, nu, kaut kādas tur aptauja, un tad atzina 60% no šiem iedzīvotājiem, ka viņi ir ķīnieši. Tagad, kaut kad nesen viņiem bija 20 gadus vēlāk, vēlreiz aptauja, un tagad tikai 1% atzina, ka viņi ir ķīnieši. Tā kā viņi ir ļoti labi nu, asimilējušies sanāk, un kopīgas, teiksim, valsts idejas vārdā turpina arī strādāt. Un ļoti esot tajā pilsētā varēja just, ka tā ir ļoti kārtīga sabiedrība, un to tu redzi pēc satiksmes. Satiksme tur ir pietiekami daudz mašīnu, motorolleri, un nekādas liekas pīpināšanas, nekādas
1: kāds
0: agresijas.
1: Citvietā
0: kā tas ir citvās? Āzijā vai te pat mūsu Āzijā, ja? Sabiedriskais transports tīrs, kārtīgs, ja tur uzzīmēts ir, kur ir stāvēt rindā. Nu, viņi stāv un rindā. Turisti kaut kādas stulbie varbūt, kā es tur nesaprotu, kur jāstāv ir. Mm-hmm. Bet ļoti ērti, tīri, saprotami un ļoti droša vide.
2: Uzzīmēt, ka tur ir vieta vecam jā. Cilvēkam. Tur ir vecs cilvēks sejuši tajā vietiņā.
0: Jā, to es pamanīju pēc tam tikai. Un
2: jā, vai te, piemēram, sieviete stāvoklī drīkst šeit sēdēt, nu nedrīkst nevies sistur sēdēt, jā?
1: Mums ir šūna praides jautājumi. Jā. Kādai klausītāji netīšām nospiedās un izlasīja tekstu. Jautājums Kristapam vai šo šūna praidu telefonā var atrast arhīvā?
0: Labs jautājums, labs jautājums.
1: Zin kā, man ir, nu es jau varu, nu tā kā izlasīju, bet es vienkārši pavalku, nu, uz leju, ekrānā. Tā kā...
0: Nu, tas ir, ja tu neesi aizvēris šo visu pasākumu. Bet man jau liekas, ka tas ir ļoti atkarīgs no kas par ierīci. Un var jau būt, ka... Kaut kur arī ir saglabāta šī informācija.
2: Varbūt, kad varu ierakstīt kaut kādā meklētājā šīs dienas šūnapraides tekstu.
1: Tur jau arī šūnapraide novirz uz 112 tīmekļu vietni. Tur viss šī informācija arī pieejama.
0: Tieši tā, un arī 112 lietotnē arī informācija par šo visu.
1: Jā, vēl viens jautājums, kāpēc pēc šūnapraides saņemšanas pazūd mobīlie dati, restartējot telefonu, tad tikai parādās Samsung Galaxy S25 Ultra. Tas tā ir.
0: Tur vispār nevajadzētu būt saistībai nekādai tiešai, jo, nu tā, tā šūnapraide tomēr bišķiņ citādāk darbojas. Tas, mm-hmm. tas nav gluži mobilais internets kā tāds.
1: Bet nu šāds novērojums ir...
0: Varbūt, labi, kaut kas, varbūt kaut kas kaut kur operatora pusē tajā reģionā, kur tas viss tika sūtīts, ja? Jo operatori jau izsūta šo informāciju. Lūk, tālāk vēl no tādām aktuālām lietām, tātad nedēļas

0: Bet, respektīvi, jā, pabeidzot Taivānas vēlreiz tēmu. Ārkārtīgi forši tur ir. Braucam arī ar ģimenēm, bērniem. Nu, tā kā tur tas nav, tā nav tāda dullā, trakā Āzija, par kādu varbūt ir dzirdējis, nezinu, tur Filipīnas, Vietnamā un Taizemē, nu, kur varētu atrast kaut kādas arī
1: tādas
0: izklaides un trakākus piedzīvojumus Taivānā, tad ir ļoti kārtīgi un forši. Un tur ir, es arī viesnīcas jau biju nokavējis normāli lēt, es dzīvoju tāda Booking.com apartamentā. Es biju sabijies, bet beigās...
1: Nebūs nekā.
0: Bet beigās izrādījās, teiksim, šie te mājas, tie saimnieki, Žanete un Hugo, tik ārkārtīgi lādzīgi. Jā, varbūt angļu valoda viņam nebija gluži perfekta, bet viņi palīdzēja, atrada man ir viņu ciematiņu busiņš, lai es varētu tā kā aizbraukt. Viņi mani aizvada uz autobusu beigās. Katru soli centās, lai es nekur tur nenoklīst un neapmaldītos.
2: Kristā, tomēr vairāk mums klausītāji raksta par to, ka pēc šūnapraides pazūd zonu telefonam.
0: Okay.
2: Neesot pirmā reize tāda, jā, reku daudz raksta, jā, tieši.
0: Ja daudz raksta, tad nozīmē, ka ir kaut kāda problēma, kas ir jārisina, un gan jau operatori to arī zina. Bet
1: jā, nu,
2: tad tekstu... savām operatoram vajadzētu, ja padodzīt?
0: Nu, protams.
1: Un tekstu var atrast, Google'ā ierakstiet šīs dienas šūnapraides paziņojumu. Un
0: bet arī 1-2 lietotnē. 1-2 lietotnē, jā. Tagad pie plātri pieķeram jaunumiem. Tātad nedēļas sākumā bija Apple WWDC, jeb Worldwide Developers Conference, tātad izstrādātājiem veltītā konference. Un tur ir tā, ka parasti, jā, vasaras sākumā Apple paziņo, kas kādas jaunas features, funkcijas, iespējas parādīsies viņu operētājsistēmās, telefoniem, datoriem, planšetdatoriem un tā tālāk un tā joprojām. Un tad rudenī iznāk jaunās ierīces un tad oficiāli beidzot šīta programmatūra kļūst pieejama. Tā ļoti vienkāršoti runājot, kas man no tās prezentācijas, ko es vakar vakarā vēl arī noskatījos, pilnībā palika prātā, tas, ka beidzot tagad ir šis gads, kad būs pieslīpētāka, nostrādātāka šīta jaunā saskarne, kas parādījās tie stiklaini elementiņi. Jānis ir apdeitojies iPhone'ā, ne? Nopietni.
2: Es nezinu, Kristam, piedod, par ko tu runāji
0: šo. Tev saskarnē pēc stikliņa izskatās, ka tu cauri spīd viss lietot.
2: Nē, šito es neesmu izdarījis.
0: Nē, nu jop, cik jā, ne? Par ko mēs te runājam?
2: Tu lūk, var izdarīt arī šodien vai rīt, vai ne?
0: Var izdarīt, jā, jā. Tad būs arī uz vecākām ierīcēm ātrāk darbosies, un es arī vakar pamēģināju uz iPhone 12 Pro, un tiešām viss izskatās ātrāk. Tālāk no tādām lietām foršām tur būs, piemēram, kameras lietotnē, kaut kādi forši uzlabojumi, kas ļaus tev tur vēl ērtāk patīrīt fonu no kaut kādiem liekajiem objektiem, vai, piemēram, ja tu esi pārāk tuvu kaut ko nobildējis, tu varēsi attālināties, jo telefons mācēs piezīmēt apkārt kaut kādus. Vēl arī tādas lietas ir modīgas. Vēl būtiski uzlabojumi būs bērnu šajā Family Share funkcijā, kas kontrolē, cik daudz tur Pēterītis vai Anniņa lieto Robloxus un citas kaut kādas lietotnes. Tā kā tas ir pārstrādāts, tas rudenī būs pieejams ierīcēs. Un, protams, ka tad milzīgs bloks bija par dažāda veida mākslīgā intelekta fīčām, kas izklausījās ārkārtīgi forši un interesanti, ka tur tāda telefons zina, protams, kas tavās lietotnēs notiek, tavās e-pastos, tavās ziņās, un tu vari uzdot jautājumus par to visu, bet, diemžēl, Eiropā tas nebūs pieejams, jo Eiropā tātad, kā tur bija tas digitālais tirgus akts, nosaka, ka tev šīm te lielajām kompānijām tad ne tikai jāsataisa Siri AI ļoti gudru, bet ir jāpiedāvā savās ierīcēs arī, ka citi konkurenti var piedāvāt līdzvērtīgas funkcijas. Un Apple tā kā to īsti negrib darīt, jo tad tas nozīmētu, ka jāpadot piekļuve kaut kādām viņu īpaši intīmām datiem un lietotnēm. Tāpēc pagaidām, pat ja rudenī Amerikā un citos lielajos tirgos būs šīs te jaunās foršās mākslīgā intelekta funkcijas Eiropā, mēs būsim ar garu degunu kaut kādu brīdi.
2: Tā, vai nebūs ar garu degunu iPhone lietotāji? Šeit ir jautājums, varbūt tu zinās atbildi, vai Svetbank karšu termināli varēs izmantot iPhone lietotāji. Savādāk, lai norēķinātos ar klientiem, nepieciešams Android telefons.
0: Tātad runa ir par ko, tad tu esi kā pārdevēja pusē.
2: Es pieļauju, ka tāds
0: ir
2: domāts.
0: Zin kā, tas ir atkal jāskatās ar konkrēti banku, jo viņi noteikti izmanto šādu vai tādu sistēmu, un kādas ierīces tā sistēma atbalsta, to mēs varam arī izdarīt. Mēs tur no malas īpaši neko nevaram ietekmēt. Tiešām skatāmies. Un nav tā, ka Svetbanka ir vienīgā banka, kas piedāvā šādus termināļus. Varam pasteigot apkārt tirdziņā, paskatīties, ko viena banka, ko otra banka piedāvā. Jā. Jāskatās konkrēti bankas gadījumā.
2: Tā, mēs, es saprotu, esam tikuši arī pie jaunā atbalstītāja rubrikai, ja?
0: Jā.
2: Laišam gaisā?
0: Tieši tā. Tātad, jā, četras nedēļas mēs parunāsim arī par Dreamy, jaunajiem interesantiem produktiem, un Dreamy zīmols, tāda ķīniešu kompānija, kas izstrādā dažāda veida nodarīgus gadžetus, robotizētos putekļus sūcē.

0: Skaistam košanās ierīces.
1: Mēs esam pagājušajā gadā iztestēju zāles pļāvē.
0: Pareizi, viņi arvien vairāk izplašas un attīstās. Tātad šodien un nākamajā nedēļā mēs parunāsim par Dreamy X60 Ultra robotizēto putekļsūcēju. Šoreiz īsumā pieminēšu pāris funkcijas, kas man liekas interesantas šim robotam. Un vakar vai pagājušajā vai aizvakar man atbrauca milzīgā kaste, es pakošu laukā tā, lai uz nākamo nedēļu es varētu jau padalīties ar praktisko pieredzi, kā šāda vai tāda funkcija darbojas. Tātad Dreamy X60 Ultra ir, nu, tāds dušīgā galā maksā 1200 eiro robotizētās tīrīšanas sistēma, tā ir tā dokstacija, kura mazgā lupatiņas ar karstu 100 grādu temperatūras ūdeni un izsūc gružus laukā no robota, tad robotiņš pats patiesībā ir pietiekami plāns, māk iebīdīt iekšā šo te kameru bloku, sensoru bloku un pabraukt zem mēbelēm, pabraukt zem dīvāniem un iztrīt arī tās lietas, kas ir vēl forši, māk arī šis konkrētais Dreamy X60 Ultra robotiņš pakāpties.
2: Pagā, cik viņš plāns paliek? Nu, tā kā bērnu drociņa?
0: Tur bija 7... nē, tik traki nav, bet 7,95 cm plāns un spēja pārvarēt līdz 8,8 cm augstu šķēršļus. Tur gan ir tā kā divu pakāpienos viņš to darā, ja? Un man liekas, ja es pareizi sapratu, viņš māk arī izbīdīt rociņu, nu nē, bet to tīrīšanas birstīti, lai stūrīšus iztīrītu. Un, kas man vēl patīk, tieksim, šiem te robotiem, tātad divu birstīšu ir tīrīšanas sistēma, ka tad nu, viņi tu pretēji griežas un attiecīgi prakse rāda, ka tas palīdz pret matiem, pret dzīvnieku spalvām,
2: šito
0: jo ja tev ir viena birstīte, tad viņi vienkārši visa sapiņķerēs.
2: Es jau teicu, ka es savējo nobeidz robotiņu mājās, ja? Es viņu vienkārši nevajag likt robotiņu ar smadzenēm uz grīdz, ar smadzeņu pusi. Nu, man liekas, tiem tur vadiņu sagājas īso, viss viņš man vairs liekot. Nu, kā reiz šis izklausās pēc nākamā līmeņa.
0: Un kameru sistēma spēja atpazīt tur vairāk nekā 280 objektus un arī dzīvniekus. Ja? Pēc lupatiņu izmazgāšanas viņiem ir tās rotējošās apaļās lupatiņas aizmugurē. Saglabājas vēl siltas tās lupatiņas un attiecīgi, ja tev ir cietais grīdas segums, viņš arī kaut kādus tur pieķepušus netīrumus spēja vēl kādu brīdi notīrīt. Lūk, un visbeidzot vēl pēdējā lieta, paskat, cik daudz feature tam robotam ir. Kad paklājus mēs sūcam, tad viņš arī māk piespiest tās birstītas ciešāk tam paklājam, lai labāk iztīrītu gružus kaut kādus, kas ir sabiruši vai spalvas no tā paklājuma.
2: Klausies, jā, jau tā ko? Viņš nemāk.
0: Ko viņš nemāk? Pagatavot kafiju varbūt no rīta.
1: Klausies, jā, jau jādara, kur tādu var nebūt redzēt.
0: Nu, lūk, tad Dreamy X60 Ultra robotizētājs.
2: Un es vienīgais muļķis, kurš robotiņu nobeidz tādā veidā, rekabas klausītājs rakstīja, jā, es arī sabojāju savējam robotam to lidar sensoru.
0: Nevajag.
2: Tieši tādā pašā veidā. Kā lai viņam iztīra tās ķepiņas? Nu, tu viņu apgriez otrādi.
0: Nu, tu klēpī tur.
2: Es zinu, vai deķīti paklāji. Šit kā robots, bet viņam ir dvēselīte. Nu, tieši tā. Smadzenes var sabojāt.
0: Jā.
2: Tā pagaid, vēl viens ātrais replika no klausītājiem. Mēs tikko nopirkām Ultra X50, pa kuru laiku parādījās X60.
0: Nu, parādījās. No, kīnieši ir ātri.
2: Tas jau tagad no televizora veikala ārā ar jauno. Tieši tajā brīdī plauktā ieliek vēl jaunāk.
0: Ķīnieši ir ātri. Bet nu lietosim, un nākamā daļa jau būs par kaut kādu pieredzi, jo par to robotu
2: konkrētu. Krista, paldies, atā.
0: Atā.

0: Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
1: Lai kūp grills un skang līgo dziesmas.
0: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
1: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos!
5: Top!
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, bēdara labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allvel Ballardi par puscenu un Lilbiotic ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
8: Tode jumts manai mājai.
9: Iedvesmojies dienai ar Starepem zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pretinsektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijas teritorijas šķērsos ciklons, kurš centrālajos un austrumu rajonos atnesīs ļoti stipras lietusgāzes un vietām arī krasas vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē lokāli pastāv lielgraudu krusas iespējamība. Valsts rietumu rajonos tikmēr nokrišņu intensitāte nebūs tik liela. Dienas gaitā piekrastes rajonos pastiprināsies rietumu vēža brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 15-19 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 14 plus 18 grādiem rietumos līdz plus 21 plus 26 austrumos. Rīgā diena būs lietaina brīžiem līdz stipri, iespējams arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Dienas vidū ziemeļu rietumu vēža brāzmās sasniegs ātrumu līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par plus 15 plus 17 grādiem.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs. Kurši!
2: 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Sēma šodien galīgajā lasījumā skatīs jauno imigrācijas likumu, kurā būtiski pārskatīts līdšanējais imigrācijas regulējums, lai stiprinātu migrācijas kontroli un vienlaikus izpildītu Eiropas Savienības normatīvus. Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns šodien sasaucis sanāksmi, lai sāktu izstrādāt kompensāciju mehānismu dronu radīto zaudējumu sekšanai. Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā maija beigās samazinājies līdz 4,5%. Procentiem zemākais bezdarbs, joprojām ir Rīgas reģionā 3,5%, bet augstākais Latgales reģionā 9,5%. Čehijas uzņēmums Škoda Vagonka nākamā gada pavasarī sāks ražot bateriju vilcienus Latvijai. Pirmos šādus vilcienus Latvijā plānots testēt 2028. Gadā, bet 2029. Gadā sāksies vilcienu sērijveida ražošana. Šodien politiķi un finanšu tehnoloģiju nozares pārstāvi debatēs par fintech sektora attīstību un Latvijas iespējām nostiprināt savu pozīciju kā reģionu finanšu inovācijas centram. Rīgā šodien notiks uzņēmēju fórums Redzi Rīgu, redzi iespējas, tajā diskutēs par galvaspilsētas konkurētspējas stiprināšanu un attīstības prioritātēm. Uzņēmums TET no šodienas līdz 28. Jūnijam rīko kiberdrošības meistarklases bērniem, to laikā dalībnieki radošā veidā apgūs drošības rīcības pamatprincipus internetā un datu aizsardzību. Bet patentu valde šodien Āgenskalna tirgu atklās pretviltojumu kampaņu viltotas rotaļlietas ir bīstama spēle, lai pievērst uzmanību viltot rotaļlietu riskiem un palīdzētu atpazīt viltojumus. Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz 13. Jūnijam notiks īrisu izstāde. Apmeklētāji varēs apskatīt aptuveni 100 dažādu īrisu šķirņu. Un vēl ņemot vērā sinoptiķu prognozes par šodien gaidāmo bīstamo negaisu, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neusturēties ārpus telpām un īpaši atturēt no galvaspilsētas parku un atpūtas zonu apmeklēšanas. Apdraudēto reģionu iedzīvotāji šorīt jau ir saņēmuši arī šūna prēdas paziņojumu ar brīdinājumu.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, savgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma. Pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
6: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies tevi 3.
7: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
8: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
9: Karota, telefons, maize, dakša.
8: 10 sekundes var būt ļoti garas. Īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
10: Katru dienu Radio Star FM zaupostā 7:45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
8: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
11: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu

un koncertu. Roll with the Punches. 27. septembrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams. 27. septembrī Rīgā.

0: Nu, klausies, es dzirdēju skādrīs, nu redzi, mums šodien bija viena no ziņām, kad tualetes būdiņi jūrmalas šosīs malā mētājās.
1: Zin kā zaļā pietur.
0: Nokrituši no mašīnas jums, no piekopas, bet gaņo, ka ir savāk, jo tās būdiņas, es pieļauju domiņas, nav palēto.
1: Es tur vairāk aizdomās par to, ka es viņas tā īsti, esmu pārliecināts, ka viņas arī tukšas neved.
0: Beidz, man liekas, ka... Nu, tas ir viss atkarīgs no kurienes uz kurienes. Nu jā, nu skaidrs, jā, pareizi. Ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt to, kā, piemēram, nu, mēs jau uzaugam tajā laikā, ka autobus apstājās, meitenes palā, puiši pa kreisi vai otrā. Kā gids izlēma, jā?
1: Gids ir galvenais šeit, jā.
0: Un samērā nesen vēl, nu, tā kā Papu Jonganajā, mēs arī braucam, spiediens ir nenormāls.
1: Riepās.
0: Un es esmu admin, es biju arotbiedrība. Man pašai lagā nevajadzēja, bet šoferīts, nu, bija pilnīgi nepierunājams apstāties. Pārējā jau jūk prātā, nu, iedomājies, tu brauc, un tik lūdzu apstāties, lūdzu kaut šo sekundu. A viņš mačojās ar kaut kādu kravas auto, ja viņš apstāsies, tad tas kravas auto pabrauks. Un viņš ir principiāls, viņš nestāsies, tie pārējie jau ir saļimuši, jau jūk prātā, un es to kā pieeju tam šoferitim, nu jau tādā stingrākā balsī, saku, nu stāvēt, apstāties! Un tad mēs, a tur nevarēja, puiši pa labi, puiši pa kreisi, ja būtu pa labi pa kreisi, tad viens pa krauju noskriet lejā, ja? Nu viss, un tad mēs atcerējāmies atcās labos laikus, ja, kad izkāp no autobusu, kur es aizšprūku, ja, krūmaņos. Bet īstenībā tas

0: meitenes pa kreisi un puiši pa labi. Nācis ir vēl arī no tiem laikiem, ka meitenēm ir pogas kreisajā pusē, puišiem labajā pusē, to jūs zinat.
1: Jā.
2: Kā?
0: Nu tad reku, man ir, skaties, man ir pogas kreisajā pusē, tev labajā pusē.
2: Jā.
0: Tas ir sanāk no 13. 14. Gadsimta, kad pogas bija baigi dārgā lieta, viņas taisīja no zelta un sudraba un no ziloņa kaula un bieži vien ar dārgakmeņiem. Tad bagāto izpriec pārējāšu norītēm snēja. Sei, bagātiem cilvēkiem bija ģērbēji, un sievietēm bija ģērbēji. Pārsvarā, tāpēc, ka viņam tur brunču, krinolīnu, un bagātām sievietēm bija ģērbējs, kas viņas apģērba. Un ģērbējam ērtāk bija pogā ciet, ja pogas bija kreisajā pusē, jo vairākums pasaules iedzīvotāji ir labroči.
2: Nē, tāpēc, ka čaļi jau paši pogājās, tāpēc arī ir labajā pusē.
0: Jā, un tā ir tāda maza ārtava vēl no 14. 13. Gadsimta, kas atnākus līdz modas industrijai, vēl joprojām tā darās, ja? Bet tad, kad autobusā nokliedzās meitenes pa kreisi, puiši pa labi, tad atcerieties, ka tas ir arī pēc pogu principa aizgājis.
2: Pēc fenšuja.
0: Labi, es pasaku jums visiem. Čau, rītā,
2: jā, pirms lielās krustas mēģina pacelties gaisā.
0: Es
2: un pirmdien arī iespaidiem.
0: Es ļoti ceru, tā arī notiks. Es ļoti ceru, turam īkšķus. Un tikamies pirmdien.

0: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
3: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina! Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltas, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
8: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
10: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikā

0: Futbola proti! Piesakies ir talants! TV3 LV šķērs vītra piesakies!
1: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
2: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Sinoptiķi prognozēja, ka ceturtdienas pēcpusdienā vakarpusē Latvijā, izņemot Kurzemi, iespējams postošs pērkona negaiss. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā no 12. Dienā līdz pusnaktī. Prognozētais ir ļoti stipras lietusgāzes, vētra un krusa, vietām iespējama arī liela grauda krusa. Arī diena būs pārsvarā apmākusies, valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies, bet lietus gaidāms arī bez pērkona negaiss daudzviet līs. Stipri. Gaisa temperatūras valstīsies 22 grādu robežās Kurzemē līdz 27 grādiem Latgales pusē.

0: izpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: No 10 līdz 12 studijā

Ja un stundu klāt radio Star FM. Otrais cēliens 2 stundē kā lažunieras pēc opas 3:10-12 Grigaļa pārziņā. Sveicināti un labu rītu! Rīts tiešām pasakaini burvīgs un skaists, lai gan mākoņi ir vairāk, to visu papildina un nedaudz drāmu. Izraisa, protams, izslaninātais brīdinājums un šūna apraida ziņojums par pamatīgi pērkonu negaisu un arī stipru krusu. Tas galvenokārt pēcpusdienā vakarpusē lielā daļā Latvijas teritorijas un izņemot Kurzemi. Ir iespējams plostoši pērkonu negaisu, te nu esam vērīgi un ļoti, ļoti uzmanīgi. Un, varbūt pēcpusdienā izvēlamies, kur mājās labāk sēdēt kādu ilgāku laiku, kamēr norimst viss. Bet gaisa temperatūras gan lutina 22-27 grādu, galvenokārt 25-27 būs fiksēta dienas stundās, galvenokārt Vidzemē un arī Latgales pusē. Un ir gaidāms arī zem stiprs pērkona negaiss, un negaisa laikā nu ir parasti tas brāzmainais vējš, un arī zem nokrišņi gan lietas, gan arī krusas veidā. Mēs apiesardzīgi un ļoti vērīgi. Nu, labs ir Vatsapiņš darbojās 284-47744, kā arī telefona līnija ir atvērta, karstiem zvaniem droši ziņojam, ja nu kas 6-7-4-4-7-7-4-4. Ar klasiku mēs sākam Fredijs Merkurijs un apvienību Queen. Atramies

0: šīs labās iezīmes vienā dziesmā atspoguļo daudz un interesants raksturs arī šajā The Miracle. 10:12.
1: Otrais cēliens. Radio Star FM.
0: Tā galvaspilsētā nu nemierīgs ir ielas, kur mašīna ir gan daudz un šobrīd izskatās sastrēgums un visai pamatīgs ir izveidojies uz Brīvības gatves starp Džudzes un Zemgales gatves posmu. Šobrīd informācijas nav, kas ir atgadījies, jo parasti nu, ir braucams ielas, jo īpaši šajā laika nogrieznī. Arī Ilmaņa gatve ir ceļa remontdarbi, līdz ar to braukšana ir lēnāk. Dienas garumā līdz pat vēlākai vakarstundai. Arī Lielirbas iela pie Ventspils un Drēliņa posmas arī šobrīd ir sastrēdzis. Mašīna vairāk un braukšana lēnāk. Tā situācija šobrīd.
1: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.
0: Un vēl viens, protams, kā pamatīgi ceļa remontdarbi līdz ar dienvidu tiltu pagarinājumu. Turpat braucienā ārā uz Jelgavas pusi un braucienā iekšā arī pamatīgi remontdarbi. Un līdz ar to atvēlēt braukšanai ir viena josta katrā pusē. Un līdz ar to tas ceļš ir nedaudz garāks un ilgāks.

Tam piestav klasiku otrajam cēlēnā, Forever Young. Vācijas indie pop grupas, starp tiem, kas ir radījusies 82. Gadā ir radīta, dibināta Minsterē.

0: Hey, hit on kompozīcijas no 80. Big Japan, Sounds Like a Melody un, protams, arī šī Forever Young. Pareizi, laik šobrīd 10:21, turpinājumā Normunds Mauniņš, otra pusē.
1: Savā

0: The Killers. Radio Star FM ceturtdienā, 11. jūnijas, 2026. gads. Kalendāra lapiņā man te ir traktniem burtiem ierakstīti vārdi. Svētku svinētāji Ingus, Amairis un Viduts. Lai daudz laimes arī dzimšanas dienās. Apsveikuma rubrika pēcpusdienā man radio brāļa Egon Reiter pārziņā laikposmā no 4 līdz 7. Tā. Bet pats viņš darbojās, droši pievienojam savu stāstu 2844-7744.
1: Ir 10 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caporal certificēto fasādes sistēmu.

0: Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri, izvēlies Caparol, izvēlies Rīgas būvservis. Apmeklē būvservis LV.
1: Savukārt otrajā cēlienā mēs laižam tālāk un iespaidojoties nedaudz no Aerostroma Cotti, kurš devies vērienīgā Eiropas tūrē, grib ko itāliešmēlē arī sadarbībā Nicole Scherzinger, Fino al Estasi.

0: Oskar pašu laiku jau sadalīt.
1: Mums ir reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
2: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
2: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
5: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
6: Baiba, vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
7: Karote, telefons, vaizda, dakša.
8: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
9: Katru dienu Radio Star FM zaupostā pulksten 7:45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
8: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
10: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
11: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
10: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
12: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
12: Uzpildi rītā.

0: degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, as, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
6: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
6: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.

atkal grūts, notiek lietus, līs lietus Zalzovsielā 120 gā, kur atrodas Stāriņš, arī citviet Latvijā mākoņi ir daudz, un te arī pievienotas fotogrāfijas un bildes. No, es gribu atgādināt, jā, par oranžo brīdinājumu, kas nu ir izsludināts lielā daļā Latvijas teritorijas, no kurzem gan nedaudz mazāk, tur iešot secena, bet citviet gan ir gaidām pāmatīgi krus un pērko negaiss un arī zan brāzmains vejš, tad mēs esam vērīgi un ļoti uzmanīgi un prātīgi. Tā, skatoties kultūras pasaulē un šeit pat Latvijā daudz un interesantu notikumu ir vasarā, tiešām daudz iespaidīgi koncertu. Un viens noārstāt, cik ļoti atbilst tieši dziesmē, ko es gribu atskaņot turpinājumā. 3. jūlijas Dzintara koncerta zālē, skatos melns uz baltu rakstīt, Gypsy Kings. Apvienība Gypsy Kings uzstāsies 3. jūlijā Dzintara koncerta zālē, un starp citu viens no dibinātājiem Pablo Reyes, kurš dzirdams arī šajā kompozīcijā. Viena no populārākajām Gypsy Kings dziesmām, balīties iet uz urā, vai ne? Bambaleo! Aizietis!

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī māņticībā.

0: zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
1: Atgriežas papīrīt, viens, divi, trīs.
0: Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
4: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
6: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa. Pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai vūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
8: City Finances – brīvība biznesam.
9: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
8: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
10: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
11: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
12: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
11: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
13: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
14: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.

0: Baiva var nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
1: Karote, telefons, maize, dakša.
2: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
3: Katru dienu radio stāripēm zaupostā pulksten 7.45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
2: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien pēcpusdienā vakarā Latvijā izņemot Kurzemi iespējams pūstošs pērkona negaiss. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums spēkā no 12 dienām līdz pat naktī. Prognozēts ļoti stipras lietus gāzes, vētra un krusa vietām iespējama arī liela grauda krusa. Arī dzen diena pārsvarā

0: Mākusies, un valsts austrumos debesis brīžiem, lai arī skaidrosies, lietus gaidāms, arī bez pērkona negaiss daudziet līdz stipri. Gaisa temperatūras svārstās 22-26 grādu robežās, arī galvaspilsētā ir gaidāms apmācies un lietains laiks. Brīžiem līdz stipri Rīgā, iespējams spēcīgs pērkona negaiss un pūtīsim mērens stiprs ziemeļa austrumu puses vējš. Vakar pusē mainīgi virzienu vējš un maksimālā gaisa temperatūra Rīgā 18-20 grādi.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%, arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši –

Tādēļ klausītāji, otrais cēlins, jaunā stundā 11.06 minūtēs. Grigāls pie pults un labā noskaņojumā līdz pat 12. Esam kopā. Es tam divas aktīvās stundas mājas pārziņā dienvidī, tad nāk osīts ar pēcpusdienu 2.4 un Egon laiks autopilotā līdz pat 7. vakarā. Iepriekš pēdējā darba diena, jā? 4. 11. jūnijas. Tā, nu, jā, oranžais brīdinājums ir izskanējis un arī šūna apraides ziņojums ir saņemts. No 12. Līdz pat pusnaktī nāziet Latvijā, nu, pamatīgi virpuli iegriezīs. Nu, būs lietus gāzes un brāzmēts vējuši, nu, esam piesardzīgi un ļoti jautvērīgi. Esam piedzīvojuši šo lielu graudu krustu, vai ne?

Kur arī ļoti atšķirās Latgalē līdz pat 27 grādiem, savukārt Kurzemē vietām tikai 10-14 grādi. Tāda lūk mainīga situācija visā valsts teritorijā. Nu esam tiešām ļoti, ļoti vērīgi. Tālāk. Tālāk ir WhatsApp saziņā 2844-7744. Lai labs ceļa vējuši, draugi mīnie, kas pie stūras. Un, protams, arī zantieks savās darbvietās nesam uz vienu viļņu radio Star FM. Mums, kas bauda brīvāku, tad lai arī diena ir izdevusies. Šī ir vienība Coldplay.

Mercedes Benz. Cik daudz un dažādas versijas ir šai dziesmai. Gan blūzā, gan džeziskā, gan rock'n'rolls, gan arī kas popsīgāks. 11.14 minūtes radio starp otrajā cēlienā, te no arī zāla dziesma, kas nu ir laba tradīcija otrajām cēlienām atrast no sumināto sveikt, kas nu ir ieguldījis pasaules mūzikas attīstībā, un te nu viņš ir viens no ZZ Top dalībniekiem. Nu trīs viņi ir kopā, nu divi bārdaiņi un viens bez garas bārds, tas pie bungām sēž, un viņa vārds ir Franks Birds. Amerikāņu bundzinieks, jā, un 11. jūnijas ir viņa diena, un starp citu nedaudz ieskatoties tad ZZ Top apvienības biogrāfijas stāstā, nu tas ir ļoti, ļoti sens. Tālajā 1969. Gadā ir dzimuši šī apvienības ZZ Top Houstonā, Teksasā, un grupas sastāvs ļoti daudzs gadu desmits bija nemainīgs. 5-10 gadus. Ģitāris Billijs Gibsons, bundzinieks Franks Bīdrs, kas šodien svin dzimšanas dienu, un basģitārists un vokālists Dustys Hills. Tālāk un vieno kompozīcijām, ko es labprāt, iedzaušu zelta dziesmas statusā Genial Your Loving. Lai jums skan. Golden Hit.

rekordā 2001. gads, 11. jūnijas, ļoti interesanti un amizanti interesanti ziņa. Kāds rekords ir uzstādīts spāņu maiznieks, izcep pasaulē lielāko maizes klaipu. Mm-hmm. Kā jūs domājat, kurš svēr tonnu un ir 74 metrus garš? Alok spāņu maiznieks ar šo veikumu iekļūst Guinnessa rekordu grāmatā. Un milzu kukulis vēlāk tika sadalīts 10 000 gabalos, kas tika izdalīti 6 000 klātesošiem, kuri tos kā ar notiesāju uzdarot Katalonijas dzirkstošo vīnu. Tālāk maizes klājums 74 metrus gads, vai cik iespaidīgi un svēra tonu spāņu maiznieks ir, un viņa vārds ierakstīts Guinnessa rekordu grāmatā. Daudz un interesanti notikuma, ne? Star FM! Ar satiksmi galvaspilsētā viss ir mierīgi, ar laikapstākļiem gan, nu pagaidām ir mierīgi, bet pēcpusdienā oranžais brīdinājums ir, un no 12. dienās, starp citu, te nu esam vērīgi, daudz viet varētu būt gan krusi, gan arī pamatīgs sveiši. Mums ir The Offsprings, arī turpināsim Pretty Fly, White Guy. Otrais cēliens līdz 12. Brīdēļ pārstāvēt.

0: Ir 11:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotekas krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotekas produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotekas ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

0: unul sau zis. Hi-haw!
1: Drag mili, eu trebuie să le însă. Vem pățin un 30 de sătinți minut.
2: Pasau slavenais šovs ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
5: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
6: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
7: Karote, telefons, maize, dakša.
8: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
9: Katru dienu radio stāripēm zaupostā pulksten 7.45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
8: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
11: Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
10: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
8: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
9: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
8: Piedalies konkursā Zoopastā pulksten 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnes aptiekā un centrālajā laboratorijā.
9: Dzirdi savu sirdi!
12: And the Oscar goes to...
13: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
14: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
15: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
16: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
15: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
16: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popkorns skatās kino.
15: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.

0: Roads. Where we're going, we don't need roads.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.

Bezrūpības pietura, tā saucās šī dziesma, Justs un Krisī. Radījums starpiem otrais cēlēts 11.47 minūtes jau pēc mazs brīža maijā un dienvidī.

0: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos ar topu! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
2: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
3: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole Optika LV.
3: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89 €. Skābais krējums 450 gramu 1,59 €. Ķirši 1 kg 6,79 €.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu.

0: jau šodien.
1: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
2: Tode. Jumts manai mājai.
1: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
3: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
4: Jā, nu tādi skaidri zina, Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina, Līgo.
5: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
6: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Benu e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. -60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50+, 50 ml. -57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem. Kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
7: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! Jau šodien Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaide spēkā tikai šodien, uzrādot Douglas skaistuma karti. Vairāk informācijas veikalos un tiešsaistē douglas.lv.
8: Kaimiņ! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego! Tālu nav jāmeklē!
9: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi. Katru dienu, visas dzīves garumā.
10: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds. Tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
9: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnesa aptiekā un centrālajā laboratorijā.
10: Dzirdi savu sirdi!
11: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
12: Izkrasi tās ārā!
11: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pretinsektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien apmākušās debesis un noteikti arī jūs savām telefonu ierīcējās esat saņēmuši brīdinājumu par īpaši trauksmēniem laikapstākļiem. Spēcīgi pērko negaidus, ka šodien daudz vietu pēcpusdienā un arī vakarā ir gaidāms Latvijas teritorijā. Vienīgais izņēmums varētu būt paši rietumi Kurzemē, iespējams postoši pērko negaidus Latvijas lielākajā daļā. Un šis oranžās pakāpes brīdinājums no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ir spēkā pat no pulksten 12. Šodien, tad no šī brīža līdz naktī. Prognozētas negaiss laikā spēcīgas lietus gāzes, vētra un arī krusa un iespējama lielgraudu krusa. Gaisa temperatūra šodien līdz 10-14 grādiem augsta, Kurzemes pusē, bet Latgalē gan ievērojami siltāks nekā citur, līdz 22-27. Rīgā maksimāli līdz plus 18.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā

0: nejaká Grammy, Max Lenice, ja ho zviňujem, vy si starmeš, by je hrajdy, gab sák maká, šis. Sarīgās mūzikā balvas tika sadalītas un pasniegtas arī viņētajās svarīgākajās kategorijās. Olivia Dīna un arī Grammy laureāts viņas superhits The Man I Need no 2025. gada izdotajiem darbiem. Šodien jau 2026. gada 11. jūnijas ir 12.5 minūtes un tā ir ceturtdiena ar vējiem un pērkonu. Nāk! Sācies lietas arī šeit aiz studijas loga, bet dienvidu saulē tas netraucē. Labdien!
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Jā, tātad Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis šodien oranžo brīdinājumu no 12:00 līdz 16:00 Latvijas centrālajos un austrumu un novados attīstīsies lieli pērkona negaisa mākoņi ar stiprām lietus gāzēm, ko tie nesīs. Krasām vēja brāzmām līdz pat 24 metriem sekundē, tātad tā būs jau vētra un arī krusu, turklāt iespējams lielgraudu krusu attīstīties situācija. Brīdinājuma informācija var tikt precizēta un taisēkosim līdzi arī starpiem ētrā. Un te tematiskais, turamies, lai neaizpūš, gatavojamies negaisam, cik nu tas ir iespējams ar AC/DC un Thunderstruck.

Tas tā ir ironija, man raksta, viņš teika 24 metri sekundē, vējš ir vētra, tikai ne Liepājā. Viņš teika, mēs Liepājā pie 30 metriem sekundē vēl badmintonu pludmalē spēlējam tava ACDC pavadībā. Nu labi, lecīgi arī nebūs, bravūrīgi arī ne, jo tomēr daba arī mēdz parādīt savu skarbo vaigu un kaut nu tiešām šie šodienai solītie trauksmēni laikapstākļi beigtos ar, beigtos bez zaudējumiem, bez visādām nebūšanām, sliktām sekām, lai gan skaidrs, ka pie tā komplekta, kas šodien laika ziņās parādās, varētu, diemžēl, arī tādas būt, varētu būt arī sekas, tāpēc labāk būt informētiem un sagatavoties, cik nu tas maksimāli ir iespējams, ja? Bet jā, sveiciens arī Liepājas pusē. Edgar, čau. Arī skaties, ka neaizpūš, ja? Pie 30 metru sekundē, lai gan šodien tie netiek solīti. Šodien nedaudz mierīgāk svejš, bet toties būs gana daudz arī visa cita. Un lai lietas un negaiss mākoņus pastumdītu un šo laika prognozi, kas varbūt nav pati saulainākā pasaule, atšķēdītu arī ar kaut ko ne tādu siltu. Es uzlaiku another jums visiem, arī pašai sev, Currency, ļoti skaists gabals. Novērtējiet.

Zabrīnojam, kā dziesmas var tevi aizvest atmiņās un raizīt tādas ļoti skaidras asociācijas ar vietām, ar laikiem, arī ar cilvēkiem, ar konkrētiem gadiem. Es pilnīgi atceros, kā šodien 2017. Gada apmēram šo laiku, jo pavasarī parādījās The 1975 Somebody Else tajā gadā, un tad visu vasaru mēs to baudījām, klausījāmies un

Turpinām darīt vēl aizvien paldies par to. Metiem Hilliem un vienai no Britu labākajām grupām, par kādu viņi ir atzīti arī oficiāli The Brit Awards ceremonijā, turklāt divus gadus pēc kārtas un arī pat tajos gados, kad tas nav noticis. Viņi ir šī titula cienīgi bijuši. Paldies viņiem. Tagad laižam uz Ameriku pēc Britu salām, jo no turienes šodienas supervaroņas mūzikā Somber nāk ar 12 to 12 tulīt no rauzjumtu, lai to nedar vējuši.

0: Ir 12:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Tikai 3 dienas no 11. Līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
6: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
7: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svarīgi.

0: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
1: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļas šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Lielatlaides Zbenu aptiekā. Līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvit 40%, Nateo D, Vitiron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides Benu aptiekā.
4: Cūka!
5: Vista!
4: Ņemam abus!
5: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
4: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
5: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
4: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
5: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu,

0: 1982, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2022, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskaru pašo laiku jau sadalīt?
3: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
6: Karota, telefons, vaizda, dakša.
7: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
8: Katru dienu Radio Star FM zaupostā pulksten 7.45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
7: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
9: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
10: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
11: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
12: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls.
13: Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
14: Vai mēs jau esam digitūvi?
15: City Finances. Brīvība biznesam.
16: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
15: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
17: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
18: Labākā mūzika – lieliskai dienai.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pretinsektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Tagad par visu secīgi. Sinoptiķi šodien ir izplatījuši vairākus brīdinājumus par stipriem, spēcīgiem vējiem, arī pamatīgu lietu un iespējams pat lielu graudu krusu negaisa laikā. Latvijas centrālajiem un austrumu rajoniem šis oranžās krāses, oranžās pakāpes brīdinājums spēkā no 12. Līdz 16. Informācija vēl var tikt precizēta. Šobrīd Rīgā arī kārtīga līsti ir apmācies un tieši par galvaspilsētu runājot. Sinoptiķi saka, ka no 11. Līdz 14. Rīgā ir galvenā pērkona negaisa. Varbūtība ar krasām vēja brāzmām līdz 17 metriem sekundē un arī stiprām lietusgāzēm iespējam arī krusa pie mums Rīgā. Un tas viss turpināsies līdz pat naktī, savukārt pašā naktī. Pamazām sāks laikapstākļi nomierināties, uzlaboties un nakts gaitā jau līs tikai vietām un pavisam nedaudz piekrastē vairs tikai brāzmaiņas vējuši citur ne.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurš?

Logrijons vārds populārajā mūzikā šobrīd topos. Labi, iejutusies Paris Paloma un Stem the Flow. Ar to viņi šo ir panēkusi. Šobrīd 1:04. Labdien! Tavā pusē vētra, negais, ja mums tikai saula. Šī ir dienvidu starpa mitrā. Kā katru darba dienas vidu.

Sheer Good Neighbors, mūsu labie kaimiņi. Tā paši savu nosaukuši. Lai nu būtu Ripple no viņiem tādā mazliet retro, mazliet modīgā stilā, bet labi un kustīgi un līdz dziedāmi vienos un 13 minūtēs, kad līst un līst un līst, bet pēc koku lapotnēm gatavs kustās te tās pavērojot pa studijas logu. Pagaidām vismaz nevaru spriest, ka būtu sācies kāds izteikti spēcīgs vējš Rīgā, bet ja jūs novērojumi par galvaspilsētu vai citām vietām Latvijā, kur šodien tie trauksmēni apstākļi solīti ir citi, tad dodiet ziņu, pastāstiet kā jūs pusē. 284 ir tāruņa numurs mūsu WhatsApp lietotnē raksta ziņām, ko izmantojam visas dienas garumā, kamēr vien kāds ir studijā. Un darbadienās tas ir no 7 rītā ar zoopastu sākumu līdz pat 7 vakarā, kad darbadienu šeit noslēdz Egons Reiters ar autopilotu. Un pa vidu cīti tam visam dienvidi kopā ar mani, mani sauc Maira Zīte no pulksteni 12 līdz 2 katru darba dienu no pirmdienas līdz piekdienai esam šajā sastāvā. Un pa laikam arī kāds muzikāls atkāps. Muzikāla atkāpe, kāda ir dzirdama. Manā izpildījumā šis ir franču producents ļoti pieredzējušais un ļoti panākumiem bagātais. Bet varbūt nav pirmās klases slavenība gluži, bet tik talantīgs Agorija. Un viņa skaistā dziesma Teardrops. Dziesma, pie kuras vērot, kā tās lietas lasa, līd pa loga rūta lejā. Pamēģiniet!

Aldis raksta, kas tad notiek? Vai tas, ka visos tirdzniecības centros stāvvietās zem jumtiem ir tik daudz mašīnu kā nekad, vai tas nozīmē, ka visi tur ir sabrākuši baidoties no krusas, kas šodien solīt? Jā, Aldis, es domāju, ka precīzi tāds ir arī tas skaidrojums. Es domāju, ka mēs visi rīdzinieki lieliski atceramies, ka kad tas bija pirms diviem vai pirms trim gadiem vasarā. Tā ārkārtīgi postošā milzu graudu krusa. Novērojami daudz vieta arī Rīgā. Šķiet, bet vistrakāk bija Dobeles pusē, ja, tur Tērvetē. Jā, nu, skaidrs, ka gribas maksimāli sevi pasargāt no tādas dabas izpausmas, ja, nu, gadījumā tiešām tāda parādīsies, jo prognozē varbūtība ja šodien ir noteikta. Lai viss nešķistu tik pelēki un tik nepatīkami. Nu, ja paskatās laika prognozē, tad tā varētu domāt un sajusties. Tad es jums gribu uzdāvināt šodien vienu ekspres konkursu. Un tas būs kopā ar manu mīļo Benu aptieku. Būs iespēja laimēt dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Liekas lieliski ziņas, vai ne? Jo nākamajā pusstundā to kādam no jums.

0: Ir 13:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

folklorizējusies, kanonizējusies un tev tā lieliski iegājusies šī dzīves patiesība. Kas nebaudas pats, kļūst nebaudāms, Fiņķi, paldies tev, mēs baudām. Baudām arī tavu baudām. Vēl aizvien pagājušās vasaras lielais grāvējs no 2025. gada galvenā mūzikas mākslinieka Latvijā. To arī atzina Zelta.

Mikrofon un gamma ceremonijas. Vēl par dažām zināmām patiesībām, par to, ka pirms lietošanas daudz ko labi sakratīt. Ne visu, bet daudz ko labi sakratīt. Shake Before Use sakratām uzliet arī šo Odis klasiku. Aiziet!

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērs Vītra piesakies.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram.

0: Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji? Laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
6: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
5: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnes aptiekā un centrālajā laboratorijā.
6: Dzirdi savu sirdi!
7: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
8: City Finances – brīvība biznesam.
9: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
8: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
10: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
11: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
12: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
14: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
14: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
13: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
15: Roads, where we're going, we don't need roads.
16: Stundas nogalē vajadzēja man tagad ieskatīties un saprast, ka šis ir konkurss, kurā jums ir jāpiedalās ar stāstiem WhatsAppā. Tāpēc labi, kamēr es stāstīšu informāciju, kamēr es stāstīšu par jaunumiem no Benu aptiekas, jūs tikmēr šo laiku ar vienausi klausoties, izmantojiet lūdzu liederīgi, rakstiet man WhatsAppā uz 28447744. Droši vien, ka īsi koncentrēti, kas ir labākais skaistuma rituāli ieteikums, ko esat atklājušas priekš sevis, un ar ko varat padalīties ar citiem? Ieteikums, ko varbūt esat saņēmis vai saņēmus no kāda? Es vēlamies speciālisti.

Tad interesantākais ieteikums tiks pie dāvanu kartes 50 eiro vērtībā no Benu aptiekas. Tātad sūtiet skaistumkopšanas ieteikumus. Tagad uz 2844-7744. Bet es jautāšu, vai zināji, ka skaista un kopta āda sākas ar pareizu ikdienas kopšanu? Visu jūniju mēnesi Benu aptiekās kosmētikai un sejas ādas kopšanas produktiem atlaides līdz pat iespaidīgiem 50%. Atrodi Benu aptiekās savu skaistumu favorītus no tādiem zīmoliem kā Eucerin, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Uriage, kā arī daudziem citiem kvalitatīvas dermokosmētikas zīmoliem. Parūpējies par savu skaistumu un labsajūtu kopā ar Benu aptieku, jo skaista āda ir labākā pašsajūta. Gaidīsim tevi Benu aptiekās visā Latvijā. 2844-7744 skaistuma rituālu ieteikumi WhatsAppā. Nē, nu, protams, pati es vainīgi, ka atstāju šo uz pašām stundas beigām. Bet nekas tūlīt mēs tiksim arī līdz kādam stāstam no jums. Varbūt sazvanāmies 6744-7744. Jā, varam arī tā darīt, varam arī sazvanīties. Tā, telefons. Signāls ir viskārtībā. 6744-7744. Sasaldēs vaigu gurķi un no rīta pabraukā pa seju Amanda. Par šādu ir pārliecinājusies, ka tas strādā. Dagnī raksta, šis gan nav no skaistumkopšanas speciālista ieteikums, bet gan no manas vecmāmiņas vienmēr augstā avotā nomazgāt seju. Tas tiešām saglabā skaistumu. Šis tiešām no tām seno latviešu gudrībām. Mārtiņš saka, sabalansēts un sakarīgs uzturs, tas ir vislabākais, es tā saprotu, arī skaistuma uzturēšanā, vai ne? Jā, te nevar nepiekrist. Kā teiktu klasiķi, skaistums nāk no iekšauna, vai ne? Kārtīgi izgulēties blakus lieliskam vīrietim, kuram tu no rīta būsi pati skaistākā tik un tā kopēja ūdens glāze un sirsnīgi smaidi visu dienu, Laura. Vai šis brīnišķīgs? Nē, man, protams, ka visi patīk un visiem es arī varu pievienoties un zem tiem parakstīties, bet šis nu, tāds emocionāli dikti trāpīgs un arī tā es nevaru nepiekrist. Laura, es tevi apsveicu, tu ties pie 50 eiro dāvanu gads no Benu aptiekas, kuru varēs izmantot it īpaši šajā mēnesī. Skaistumu plauktos tur, ieskatoties skaistumu kopšanas produktu plauktos tur ieskatoties, kur redzams iespaidīgas atlaides līdz pat 50%, kas turpināsies visu jūniju. Arī mūsu ēters turpinās un turpināsies nākamajās stundās ar Oskaru Leperu pēcpusdienā. Tad jau Oskars tagad pārņem vadības grožus, arī uzmanot laika apstākļu situāciju, kā tur attīstīsies tie negaisi, kas šodien solīti sinoptiķu oranžajos dzeltenajos brīdinājumos. Sekojam līdz informācijai un tiekamies rīt!

0: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā. Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
1: Karote, telefons, vaizda, dakša.
0: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
2: Katru dienu radio stāripēm zaupastā pulksten 7.45. Divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
0: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
5: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
0: Iespējams to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās radio Star FM Zopastas frīraidā. Uzvaras zaudēj

0: kuriozi, ar pratumiem, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
1: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
0: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
1: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnesa aptiekā un centrālajā laboratorijā.
0: Dzirdi savu sirdi!
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
5: Cik reizi supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Pēcpusdiena ir klāt, un ar pēcpusdienu nāk arī tie brīdinājumi. Ceturtdienā, ka pēcpusdienas un vakarā, izņemot Kurzemi, visā pārējā Latvijā iespējams postošs pērkona negaiss. Tāds mums ir sinoptiķu brīdinājums. Cerēsim, ka nebūs tik traki, vai ne? Bet ja būs, tu jau zini, šeit stāriņā tu man par to pavēstīs. Piekdienas naktī tā tad iespējams nelielas lietas. Mākoņi kļūs mazāk, pūtīs rietumu vēju, minimālākais temperatūra plus 10, plus 12, rītdienā mākoņi. Būs arī saulstars, nokrišņi maz iespējami pūtīs rietumu dienu, rietumu vēju līdz 4 metriem sekundē un maksimālā temperatūra 19 grādi. Brīvdienās sestdienas naktī neliels vai mainīgs mākoņu daudzums nav gaidām nokrišņi bez vēju, minimālākais temperatūra 12, piepilsētā 8-10 grādi, bet sestdienas dienā mākoņiens laiks nokrišņi maz iespējami maksimālā gaisa temperatūra pieklājīgs 20.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
4: 2.22. Kopā ar Lindstrom. Rūpēs katrā pavidienā. Tīrība ik kvadrātmetrā.

It's your mother, Harry Styles on Dance No More. Labbets pusdien! Klusumā pirms vētras. Kur tas klusums dēst? Tā ir jānēm. Tas tāds izteiciens. No, nu jā. Tā. Tiešām. Ja nesolīts, ties vienoftīts teikt. Nu jā, nu tāds pelēcīgi lietains. Vasars. Pēcpusdienas brīdis. Bet šie mums ļauj labāk novērtēt tos saulainos priecīgos brīžus, vai ne? Darbīga diena ļauj mums labāk novērtēt brīvdienu. Tad nu šodien par tām darbīgajām dienām. Arī man gan darbīgi tā iesākusies. Sveiciens Rīgas Tehniskajai universitātei. Varen grandios izlaidums viņas sagaida, bet tā RTU dara. Dara tad lieli. Un šogad man būs uzticēts tas gods sumināt visus RTU absolventus. Tas nākamajā nedēļā piekdienā, iespējams, tu klausies un jau buktē savus bikses, tad mēs tiksimies. Un šodien gatavojoties, es biju aizdevies līdz RTU telpām. Nedaudz padzīvojos pa RTU gaitiņiem. Safilmējām vien tad sveicienu video, ko tad arī skatīsimies tur uz lielā ekrāna arēnā. Tu zināji, ka viņiem uz jumta RTU ir helikopters? Dojošu, bet jebkurā gadījumā. Nekad nebija sēdējis helikopterī. Tur tik daudz pogu. Un visas drīkstēja piespiest. Man pilnai laimē daudz nevajag. Iedot pogas un ļauj man viņas nospiest. Vien tādu nospiežam. The Pointer Sisters ar dziesmu Jump.

0: No 2 līdz 4.
1: Kādas spēles mēs te pēcpusdienā spēlējam? Nu, pamatā jau mēs, protams, spēlējam 2-20-2. Pirmais pieteikums uz 2-20-2 atnāca tieši 1 minūte pār 2. Čut pātri! 21 minūte pātri. Jo precizitāte šeit tomēr ir svarīga precizitāte. Biatloniņš, ātrums un tad šāviens guļus vai stāvus, kā te vērtāk. Galvenais spied pogām WhatsApp būs vajadzīgs 2-8-4-4-7-7-4-4. Tad nu iepūtīsim pretī tai gaidāmajai vētrai ar tavu mīļāko dziesmu. Precīzi 2-22-2 klausītāji. Divas dziesmas satieks ēterā. No sākuma WhatsAppā.

0: 20 divi. Kopā ar Lindstrom, rūpēs katrā pavadienā, tīrība ik kvadrātmetrā.
1: Ai, zelsies, slapi muguru. Un tad liec tālākajā istabas stūrī to savu telefonu. Būtu pie rokas, nebūtu jāskrien. 2:20, 2:20 klausītāji, divas dziesmas ēterā satiekas jau pēc pāris sekundēm. Reku arī ir 2:22 ir klāt. Laiks divu klausītāju izvēlētām dziesmām. Paldies, Ceklis. Nāk vēl. Turpinā ripot 2:22. Tā vēl aizvien. Es netiek līdz apakšai, tāpēc es par to ripošanu. Tiku. Līdz 2:21 es tiku. Un pie 2:21 durvīm pēdējais klauviens. Tepat 2:22 vien bīgunita. Tepat vien bīgunita. Gribēja Manskin dzirdēt. Arī tu iespējams gribēji dzirdēt, bet sekundes lēma citādāk. Bet par pirmo dziesmu 2:22. Šodien mums parūpēsies Kristīna. Kristīna, čau! Iespējams, ka tas vējš tomēr nedaudz par stipru būs windsurfingam, bet nu dziesma skaista. Dziesmiņa par windsurfingu. Dziesma numur 1, 2:22.

un dziedam vējam līdz kopā ar Ingu Pētersonu. Dziesmiņa par windsurfingu, dziesma numur 1 šodien 2.22. Kristīna, šis ir jānosvin. Ar pirmo Kristīnē esot sagājis viss 2.22. Ar pirmo vēsturiski. Laiks dziesmai numur 2.22. Nē, Jansim nav ar pirmo. Nē, nu tā tev tur rakstīts WhatsAppā, bet nu, tāpēc bildes vispār normāls vīrietis. Jans izvēlās dziesmu numur 2.22. Uzmini, nu kas tad tas ir?

0: šo dziedēju pirmo reizi šodien. Jūs arī nedzirdēt dziesmu. Es teicu, ka dziesmas pusē jau zināja dziedāt līdzi. Un tad piedzīvoju visu to, ko mēs savā laikā piedzīvojām. Kad šī dziesma iznāca. Uz gadiem patsmit. Tā arī neuzzinājām, kas tas ir. Tā arī neviens mums neatklāja. Paldies par dziesmu numuru 2222. Šoreiz mēs sakam Jansim. Jans, čau!
1: Ir 14 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4 studijā Oskars

0: pēcpusdiena. Par šodienas 2.22. Priecīgi ir Ingūna. Ingūna priecīgi, jo viņa saka, kā man patīk, ka tas 2.22 iet latviešu mūzikas zīmē. Šodien tā sanāca. Ingu Pētersonu paklausījāmies dziesmiņu par windsurfingu, tur viss skaidrs, un tad nāca H2O. 2007. Gads, kad dziesmu uzminu, nodarbināja visas radio DJs un ļāva spēlēties ar to minējumu, kas tas ir. Zina, Annī saka, nu uzmini, nu taču atbildi ir mīlestība. Tā vismaz viņa atcerās no skolas laikiem. Vismaz tad tā domājām. Nu droši vien jau. Bet, nu, nekripas neko. Bet garlaicīgi nedaudz, vai ne? Nu tā. Varbūt 2007. Gads. Sākās ātro kredīta laiks. Lai būtu par to stāsts, ne? Nē? Es pirms nekustamo īpašumu burbuli. Zeme Jūrmalā. Sastasē.
1: Star FM pēcpusdiena. Kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Kas tas ir? Lietus Jelgavā. Tas ir mums sūts sveiciens no Jelgavas un pat ar Jēzus zīmu nāk šie sveicieni. Aldis saka, Jēzus, kas notiek jau Jelgavā sākas. Bildiņš atsūtīs pēc bildes grūti pateikt, bet laikam jau, ka viss tur slikti. Tas par to negaisu. Šodien jau prognozēju. Nevajadzētu būt pārsteigumam, jābūt gataviem.

0: kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Baiba, vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
5: Karote, telefons, vaizdi, dakša.
6: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
7: Katru dienu Radio Star FM zaupostā pulksten 7:45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
6: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
8: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls.
0: Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
8: Vai mēs jau esam digitūvi?
0: Oskar par šo laiku jau sadalīt.
9: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, where we're going we don't need roads.
12: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
13: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
1: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
14: 1, 2, 3.
1: Arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
15: 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
1: jābūt. Tiekamies tev trīs.
14: Iespējams, to ap 8:00 rīta.

0: Tā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
3: Eterā Oskars Lepe.

0: Rīcības pietura. Pēc 12 minūtēm 3.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Neliela bezrūpība arī šeit Star FM pēcpusdienas studijā. Bezrūpība tādēļ, ka es nākamo stundu gaidu atvērts. Neziņā. Bet arī bez rūpēm, jo es zinu, ka tas, kas notiks, notiks tā, kā tam jānotiek, un mēs nokļūsim tur, kur mums vajadzētu nokļūt. Pārgājienu rubrika, kā ierast šeit ceturtdienā kopā ar Rovervaldi Vītoliņu, un kā jau mēs pagājušajā nedēļā atklājām, tad šodien mēs darīsim kaut ko tādu, ko līdz šim neesam darījuši. Es nezinu, kurp mēs dosimies. Iespējams, pats Valdis vēl nav izdomājis, kurp mēs dosimies, līdz pulksten trijiem viņam tas ir jāizdara. Un tad mēs vilksim tos pārgājienu apavus un

Ļausimies vienam piedzīvojumam. Skaidrs, ka tas būs piedzīvojums. Atceries? Teiciens Mārim. Maksimālais lidojums bija reiz tāda TV spēle, kur ķēra cilvēks uz ielām un teica, vai tu esi gatavs lidot? Vai ņem pasi un laižam? Kur? To tu uzzinās tad, kad būsim nokļuvuši lidostā. Jeb, kad būsim jaunā stundā, pēc pulksten trījiem. Līdz jaunajai stundai dodamies ar Phoenix, If I Ever Feel Better.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo viss labākais sākas ar 3. Prieks kopā būt.

0: Tiekamies TV3!
1: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
2: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
3: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
4: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokalt jautājums.
4: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
11: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
12: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
11: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
13: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
14: Karote, telefons, maize, dakša.
15: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
5: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā 7:45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
15: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
16: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā.

0: pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
3: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
4: Piekdien Latvijā lielākoties mākoņiens laiks un vietām īslaicīgi līs. Naktī nokrišņu mitēsies vairs tikai vietām nedaudz līs. Debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 7, plus 13. Vējšlēni līdz mēren putīs no rietumu puses piekrastē ar barrāzmām līdz 16 metriem sekundē. Dienā būs daudz mākoņu vietām gaidāms īslaicīgas lietas, pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 15-20 grādiem. Galvaspilsētā piekdien dažviet iespējams nelielas lietus, debesis lielāko dienu klās mākoņi. Naktī pūtīs mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra noslīdēs līdz 12 grādiem, dienā pūtīs lēns vējš un gaisa sasils līdz plus 19 grādiem.
5: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
2: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: uzvelk savus pārgājienu kurpes, atver vaļā durvis un iet. Bet kur lai iet? Nu, tur nāk palīgā roveris. Rover
1: valdes vītoli. Šī ir taču ceturtdiena.
0: Kopā ar roveru un kopā ar banku Citadeli mēs dodamies pārgājienos. Un ja līdz šim tomēr man ir bijis tāds sagatavošanās process, nu vismaz muzikālis, esmu atradis vienu dziesmu, kas atbilst tam pārgājienu mērķim. Šoreiz tu man neko nesaki.
1: Nu, tev droši vien vajadzētu uzlikt Fado.
0: Fado. Labi.
1: Kā tev liekas, uz kurien tas ved uz kādu valsti?
0: No Portugāli, bet mēs Portugālē bijām jau.
1: Jā, bet ir kāda sala, kur mēs nebijām, un tā varētu būt.
0: No.
1: Kur ir vienmēr pavasars vai vasara?
0: Saki man,
1: Nu, Madeira.
0: Madeira.
1: Ja domājies.
0: Kā tad tu nonāc pie šī galvmērķa, Valdi?
1: Īstenībā pavisam nejauši. Es tieši domāju, nu kas būs tā tēma, par kur mēs varētu runāt šodien. Un pagājušajā nedēļā izskanēja doma par Azoru salām. Iespējams, pastāstīšu nākamdēļ. Tur ir viena ļoti forša taka Santa Marijas salā, bet kaut kā, domājam, varbūt Madeira, un, jo tur var braukt īstenībā visu cauru gadu, kas ir labi. Un labā ziņa ir tā, ka tieši pirms mēneša viņi atjaunoja GR1 taku. Tur pa vidu maršrutam bija GR1 maršruts visai Madeirai pāri ar kājām. Problēma pēdējos divus gadus, ja nemaldos tikpat tik ilgi, tā taka no Pico Ruivo, kas ir augstākais Madeiras kalns, bija slēgta. Tur bija zemes nogrūms, bija meža ugunsgrēki un cilvēki tur nevarēja iet. Un no 26. aprīļa viņa ir sakārtojuši šo taku. Un tas ir līdzīgi, kā ja mēs, tilts, kas savieno abas puses pārgāja, nu vienkārši ir ciet, un tad tu to nevar izdarīt, jo tu nevar izdarīt.
0: Labi, tad dosimies uz Madeiru. Esi bijis tur?
1: Esmu bijis divreiz.
0: Divreiz.
1: Pārgājienā es bijis vienas dienas pārgājienos, bet mēs esam organizējuši, rovers ir organizējis divas reizes šo gājienu. Vienu reizi vēl pirms pandēmijas, un tad šogad janvārī mēs mazliet modificētā versijā organizējām otrreiz, par cik tas tā vidustaka bija slēgta, sanāk, ka tev divas dienas jāiet apkārt ir. Forši, ka tagad ir vaļā. Nu, lūk, pirmkārt, lai visi uzreiz varētu zināt, kur ir jāiet uz Rover LV, Slīpsvītra Madeira, un viss, par ko mēs runāsim, tur ir sīk un smalki aprakstīts. Madeira ir brīnišķīgs galamērķis, un man liekas, tieši ejot pārgājienā ar kājām viņi ir jāapskatās, jo tad tu sajūti to īsto dramatisko skaistumu, jo tur ir tādas bicikalni, dziļas aizas, jāiet ir pa levadām, jo, ja tu brauc tajās vienas dienas ekskursijās, tu sanāk tā, ka tikai mazliet ieskanties tajā Madeiras dvēselē. Un labā ziņa, ka tur ir arī kempingi, var pa vidu nakšņot, un ir vienīgā sarežģītā ziņa ar Madeiru, kad no šī gada pie lielā turismu apjomu viņi pieņēma likumu, kad ir katrai takai. GR1 ir lielais maršruts, kurš ir sadalīts mazākos GR posmiņos, un katram posmam ir jāizņem atļauju. Viņa maksā 3 līdz 5 eiro, kā kurai takai, bet viņas ir jārezervē. Un tev ir jārezervē tā, ka tu zini, ka no 9 līdz 10 tajā laika nogrieznī tu sāks iet šo taku. Mazliet grūti to ir saprast, kā tu var izplānot.

0: nu, gadus priekš ciklos tu tur būsi, bet nu, var mēģināt.
1: Tad, principā, ja es gribu to Madeiru izstaigāt šovasar, tad es to daru nākamvasar.
0: Diezgan, tā ir diezgan liela iespēja, jā, kad, nu, nē, tik traki nav. Šovasar to varbūt šovasar tai centrālajai takai, nu, kas ir tā, kas tikko atvērās un nu, viņa skaitās, nu, ļoti, nu, es esmu viņa gājis, viņa tiešām ir ļoti skaista. Nu, iespējams uz vasaru vai es viņai atļauju nedabūtu, bet Madeira, manuprāt, ir superīga rudenī. Nu, kad Latvijā mums jau ir sācies dregnais laiks, oktobrī tur ir brīnišķīgs laiks un ir vērts braukt. Var sevi izaicināt arī janvārī un vakar liekot bloga ierakstu, skatījos, kad oktobrī vēl visu var rezervēt, ka nav tik
1: traki. Var paspēt, bet tad tu saki, tur visu cauru gadu ir tāds saprotamā vasara, nav tāds plus 40 vasarā.
0: Nē, it sevišķi augšā, jo ir, tas pārgājiens, nu, sāks pie okeāna, beidz pie okeāna, bet pa vidu man dērē, tu eji pa kalniem, un, nu, tur augšā tie vakari pat var vasarā būt vēsivi, lietaini un vējaini. Nu, tā, kad, es teiktu, ka viņi ir vasarā augšā, ir, nu, tāda, ja ir, protams, skaidrs debes spīd saule nav vēja, varbūt arī pie 30 grādiem, bet, ja ir kaut nedaudz apmācies, tad ļoti līdzīgi Latvijai. Un oktobrī, nu, vēl jau vairāk.
1: Par cik dienu pārgājienu mēs runājam?
0: Septiņas dienas
1: ejam, vai tas ir kopā ar lidojumu?
0: Nē, nu, kopā ir 8 dienas.
1: Kopā ir 8 dienas.
0: Vienu dienu darīkstēs arī mazliet attālpoties.
1: Nu, tad saliksim visu pa cenu grupām un pa pārgājienu tādiem maršrutiem un dienām uzreiz pēc vienu no slavenākā madeiriešu dziedātāju mūzikas Maximiano de Sousa. Ja Max ir viņa vārds, viņš ir viens no slavenākajiem fado dziedātājiem tieši no Madeiras.
0: Daram.
1: Jā, nav tā, ka es zināju to no galvas, es atradu to Google vēl. Jā.
0: Vai tu zini, kam ir, kā sauc Madeiras galveno lidostu, kam viņa ir veltīta?
1: Uzreiz Wikipēdijā nerādās.
0: Ok, un tu padomā.
1: Labi, kokiem. Nu, Madeiras nosaukums esmu cēlies no kokiem.
0: Jā, bet lidosta.
1: Jā.
0: Kāds slavens? Nu, to mēs pēc tam atrisināsim.
1: Jā, lai...
0: Iespied tev stūri.
1: Iespied man stūri, jā. Geogrāfijā sēdies divi.
0: Viens slavens futbolists no Madeiras.
1: Jā?
0: Jā.
1: Nav nejausmas.
0: Nu, apstīsimies internetā.

0: Santo. Tā sauc dziesmu, ko izpildu Maximiano, Max de Sousa.
1: Tā kā bija to lidosta?
0: Tā, nu tagad mēs atradu. Paldies, labi, es neatradu. Tu man pateici priekšā.
1: Jā.
0: Cristiano
1: Ronaldo.
0: Es to nezināju. Es to tiešām nezināju.
1: Nu, lūk. Paldies. Mazliet vēl pa lidostu.
0: Es aplausu savu atskaņoju pagaidu. To, ka ir atrast atbildi. Un atgādiem visiem, ko mēs šodien darām. Mēs šodien dodamies pārgājienā
1: uz Madeiru. Atlantijas okeāna mūžīgā pavasara sala Madeira.
2: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars
0: Lepers. Un kā ieras strauver Valds Vītoliņš pie manas ciemos pārgājienos, mēs dodamies kopā ar Citadeli. Mēs te papriecājāmies par to Madeiras lidostas nosaukumu, jo tas ir diezgan nopietns man šeit dzīves panākums, ka galveno lidostu nosauc tavā vārdā. Ir vēl.
1: Cienījām, jā.
0: Ir vēl, es atradu.
1: Nu.
0: Slaveni cilvēki dzīvi, jo svarīgi ir tomēr šeit tas fakts, ka tu esi dzīves un tavā vārdā nosauc lidostu. Tāpēc nāvs.
1: Vismaz uz savu lidmašīnu var nosausties.
0: Nu jā, viņam iedomājies tā privātā lidmašīna lielāka droši vien nekā daža laba valsts lidmašīna. Tātad, Džordžam W. Bušam, Teksasā ir. Bet, nu, prezidents Hillary Clinton arī esot lidost Arkanzasā. Un Kazahstānā Nursultanam Nazarbājevam.
1: Ah, nu, zinām.
0: Nursultan zinām, bet Cristiano Ronaldo.
1: Nu, šis vēl liekas slavenā.
0: Jā, tā kā KP tev vēl ir kur augt, lai Liepājas lidost tavā vārdā.
1: Varbūt lidost. Nu, tā, vēl vienreiz tieks tikko pieslēdzās Rover LV Sleepsuite Madeira ir bloks par pārgājienu, par ko mēs šodien runājam, un tur ir visa informācija, kā aizlidot, kuras taks rezervēt un viss, kas jāzina. Tad vēl ļoti forši ir tas, ka no, uz Madeiru var aizlidot ar tiešo reizi no Rīgas.
0: Bet iespaidīgs tas attālums ir, tur ir 7 stundas kaut kāds.
1: Jā, tuvu 7 stundām ir jālidot, tas manuprāt ir viens no Air Baltica varbūt pat tālākajiem galvmērķiem.
0: Bet dodies tur vai pašam jāņem?
1: Kas jādara?
0: Dodies, nez Air Baltica tur vai pašam jāpērk.
1: Nu, kā tur sarezervē tās avio biļetes?
0: Uz tādu lidojumu jau varētu.
1: Nu, manuprāt, nedod. Bet ir vēl arī opcijas ļoti labas. Lufthāns aizlidot, bet izstāstīšu, kā man gadījās un ko ceļojot uz Madeiru ir jāņem vērā. Madeiras lidosta reizē ir viena no visu, es teiktu, bīstamākajām lidostām Eiropā, un ļoti bieži tur nevar nosēsties.
0: Ar bumbu pa galvu var dabūt.
1: Jā, un man tieši bija, kad mēs bijām pirmo reizi Madeirā, pārgājienā, es netiku mājās 3 dienas no turienes.
0: Jo
1: nevarēja nosēsties lidmašīnu. Ideja ir tāda, Madeirā, nu, vismaz 2-3 reizes gadā, dienas gadā, jā, ir liels vējš.
0: Okay.
1: Un Madeiras lidosta ir uzbūvēta, viņai skrējceļu gadus, nezinu, cik apakaļ, pagarināja iekšā Atlantijas okeānā. Un viņš ir uz tādiem stabiem. Un tad, kad ir liels vējš, viņš veido centrifūgu. Un tad, kad nāk lejā lidmašīna, viņa, ja iepūst vējš, viņa varētu sagriezt uz sānu. Un pie noteikta, manuprāt, 20 metriem sekundē lidmašīnas vairs nesēžās lejā. Nu, mums bija tā, ka lidoja pakaļ lidmašīnu, mēs viņu jau redzam, viņi mēģina, un aizlidoja apakaļ uz kontinentu. Mums teica, nākamā lidmašīna būs pēc 3 dienām. Nebija slikti, bija pēc pārgājiena atvaļinājums, mēs bijām rītīgi izstaigājušies, un mūsu uz avio kompānijas rēķina bija viesnīca all inclusive, un varēja izbaudīt nu, tādu mierpilnu tāpūt.
0: Šis pat nebija stāsts, mēs esam gan daudz runājuši par citu dalis šo te apdrošināšanu, kas nāk līdz teicēja prēmju kartei, kur tev nekas nav jāpērk. Tur pat nav nepieciešama apdrošināšana, pat avio kompānija rūpējas.
1: Es teiktu, ka mazliet bija nepieciešama, jo tur ir 2 varianti. Iedomājies, ka visā lidostā tiek atcelti reisi. Un tas nav tikai mūsu, tie ir visi. Un sākās baigais bardaks. Un tad ir 2 izējas no tā bardaka. Viens ir, tu var stāvēt nebeidzamā rindā, vai arī otrs, ja tev ir tā īsta apdrošināšana. Jā. Tu pasties bookingā to savu viesnīcu, paņem taksi, aizbrauc, un tad pēc tam tur ir apdrošināšana visu šo risini. Nesi, tu vari ietaupīt. Un mēs pirmajā dienā tā arī izdarījām, jo bija. Nu, tur bija 3000 cilvēku ar šo problēmu.
0: Pirmo dienu pavadījis rindās un skaidrojoties.
1: Jā, nu,
0: un
1: tu jāves nogaidījies ar cerību, ka tu lidos, un mēs aizbraucām. Aizgājām vakarī.

0: beach jau guļam.
1: Jā, nu, viss bija forši. Atgriežoties pie pārgājiena, nu jā, tās kopējās izmaksas, kas man vakar sareiķinājās, ir 1350 eiro uz nedēļu. Pusi no šīs summas gan ir lidojums uz Madeiru, un nu, tā cena, ko es norādīju mājaslapā, pat ir tāda pieticīgā cena tiešajam reisam.
0: Tāda akcijās.
1: Nu, jā. Attiecīgi, ja mēs pameklējam, vienkārši esam gatavi pielāgoties, var jau lidot ar citām avio kompānijām un varbūt tur kaut kā ilgāk pagaidīt lidostā, bet ietaupīt naudiņu. Svarīgā lieta atgādina, kad bija jārezervē pārgājienu takas. To es aprakstīju blogā, un otrā vieta ir arī, kas varbūt ir vēl grūtāk nekā rezervēt pārgājienu takas, rezervēt vietas, kur tu paliks, jo tie kempingi ir ļoti maziņi. Tur ir vieta 5 līdz kādām 10 teltīm atkarībā no kempinga, un tās vietas izķer ļoti ātri, jo samaksa arī ir diezgan simboliski, kaut kādi 5 eiro pa vienu to kempingu.
0: Nu, tas tev nav
1: kempings, protams, arī nav tāds, ka tur ir restorāns un viss, principā, dzeramais ūdens, labierīcības un galdiņš. Tas ir tas, ko tiegūst no kempinga, bet tas arī reizē ir nu, īstā tā pieredze pārgājienam.
0: Tātad jāņem līdzi sava telts, ja?
1: Obligāti.
0: Obligāti.
1: Un vēl svarīgi saprast, cik ļoti mēs gribam ciest dēļ laikapstākļiem. Kā jau tu minēji, vasara, jūlijas, augusts, protams, ir nu, tādi stabilākie un vismazāk lietus iespējamība un visādi citādi labākie laikapstākļi. Un tad ir tīri pretēji janvāris un decembris, kurā nu, tad var būt pat sniegs augšā kalnos. Mm. Nu, viņš, nu, temperatūra visticamāk nenokrīt virs zem mīnus kādiem 2-5 grādiem, bet nu, tad tur var pārbaudīt ar to lietu vēju pat visi izturīgākos gājējus. Bet reizē, jo sliktāk laikapstākļi, jo lielāks piedzīvojums.
0: Par pavasaru laikapstākļiem runājot, Dats zina sūtīt ziņu no Madeiras pieredzes pavasariem Madeirā ir esot brīnišķīgi, tā kā varot braukt
1: ar pavasariem. Es biju februārī, un man tas gan skaitās laikam vislietainākais mēnesis, un man ļoti patika visas puķes. Nu, kā jau arī Latvijā pavasars jau ir tas dzīvīgākais, ka visas smaržas. Un jā, pavasars ir arī ļoti, ļoti labs laiks. Mm.
0: Nu, labi. Cik dienā aptuveni mēs ejam kilometru? Cik vispār ir garš tas pārgājiens?
1: 107 kilometru.
0: 107.
1: Tā kā Rīga Almēra.
0: Tā, to jau var vienā naktī noskriet.
1: Gribētu redzēt, kā to var izdarīt ar Madeiru.
0: Uz mani neskaties, es tiek līdz 19. kilometru tālāk, es nevaru.
1: Es apsolījos savu nejautātu. Klausies, cik tu var noskriet?
0: 19 kilometrus, bet 19 brīvi.
1: Bez liekām problēmām.
0: Pēc tam ar problēmām, jā.
1: Nu, lūk, nu, principā dienā mums ir 15 līdz 21 kilometrs. Tas ir, protams, mānīgi. Tas ir tikai attālums un ir jāveic vairāk pa 1000 augstuma metriem. Un tās takas, it sevišķi ir bijis lietas, mēs būtu slidenes, ir jābūt uzmanīgam. Un arī ļoti, nu, jāskatās, kur mēs ejam, jo Madeira ir diezgan arī reizē slavena ar kaut kādiem negadījumiem, kad turisti izdomā kaut kādu šorkatu uztaisīt, nu, īsts ceļu paņemt, un tad viņas pēc tam ar helikopteru ķeksē no tā īsts ceļa nost. Tāpēc ir jāturās uz tā gājera viens maršruta, nevajag taisīt risku, kad tu redz kaut kādu, nu, iziesim te pa taisno. Nu, tas var beigties labākajā gadījumā, ka kāds brauc pakaļ.
0: Klau, Madeira daļa no Portugāles.
1: Portugāla, jā.
0: Tur arī darbojas ar visiem internetiem un ar visu tāpat kā Eiropas Savienībā?
1: Notiek tāpat kā Eiropas Savienībā. Pieņem eiro, var maksāt vairums vietās ar kartēm, internets ārzemēs, nu, tāpat tās kā mājās. Un viss tur ir pārdomāts un cilvēki forši, ēdiens garšīgs un svaigs gaiss.
0: Super. Par lidojumiem klausītāji dalās tiešām tā Madeira izrādās tātad ne tikai ar dīvainiem pārgājienu šortkatiem ir, bet tā lidošana ir viens aizraujošs piedzīvojums. Reku te gadījās tieši tā, kā tu saki Mārtiņam, viņš saka, man ar tā bija nepacēlās, vai viņš stiprāks par 15 metriem sekundē. Bet Madeira skaista, nekas nebija pretpalikt ilgāk, bet dumji ir tā kā Jānim sanāca, Jāņčau. Viņš saka, mans lidojums uz Madeira izvērtās par 11 stundu karuseli, jo lidmašīna nevarēja nosēsties.
1: Tas ir vēl sliktāk.
0: Tā, jo forši ir palikt tur tajā.
1: Un starp citu Madeirā ir, nu es neesmu citu tādu lidostu redzēju,

0: Es viņiem ir, kad tu stāvi pie geitiem, ir milzīga terasa, kur tu var iziet ārā un redzēt, kā sēžās tās lidmašīnas lejā. Un tas ir iespaidīgs skats, ja ir varbūt tas vējš mazliet mazāks. Mm-hmm. Uz Madeiru lido ļoti profesionāli piloti, un tu redzi, kā tā lidmašīna nāk šķība lejā, nu tā, kad viss atķer galvu un viņi nosēžās, viņš viņu iztaisno. Tā kā Madeiras lidost ir vesela piedzīvojuma daļa. Un... Man bija vēl tajā pašā braucienā vēl viens tāds stāsts. Vienu nakti gulējām viesnamā, bija kolēģis arī Jānis.
1: Jā.
0: Guļu pēc pārgājuma kaut kādi trīs naktī un krata gultas doma. Nu, pats, nu, cik, nu, tas kolēģis galīgi sagājas viesnamā. Un kāpēc pa nakti tev vajadzētu kratīt gultu? Un pēc tam mēs aizjām brokastīs. Un kaut ko sākam dzirdēt, izrās zemestrīce bijusi. Un savukārt man kolēģis Jānis domājas, nu kas tam valdina? Galīgi sagājas viestā, nu kāpēc pa nakti jākrata gulti? Mēs restīvi abi esam atmodušies, nodomājuši, ka otrs ir mazliet jocīgs. Gulējām tālāk. Nu, nebija stipri, bija kaut kāds četras laikam tās magnitūdes, tas bija 19. Gadā.
1: Nu, jūs noteikti izdzīvot apokalipsē.
0: Jā, pagriezās uz otru. Uz otru pusi, tā kā... Nu jā, Madeirā viss, kas var gadīties, bet jebkurā gadījumā varbūt teltī guļot ir mazāk riski.
1: Labi, tā tad ejam tos 100 ar gana daudz augstummetriem. Te arī klausītāji zina dalīties augšā foršs plus 23 augšā cita pasaulē. Lietus miglā augstī. Ko darīt ar to iedzīvi, Zandi jautā jautājums? Šāds visi iedzīvi pārgājieni laikā mugursomā jāstiep līdzi.
0: Visu iedzīvi
1: tur nesam visu līdzi. Jā. Jā.
0: Un arī izkāpjot ārā no lidostas ir jāsarunā taksis, kurš aizvedas ielicis saiti uz vietējo bumateriālu veikalu, kuru nopirkt gāzi, nu, jo mums jāgatavo ēst.
1: Un tad rokas bagāžā to nevar paņemt.
0: Gāzi no Latvijas nekādā gadījumā, ja kāds grib lidostā Rīga pildīt, nu tādi es vienu reizi dzīvē pildīs, ļoti interesanti. Nu, tev ir jāpasaka, kāpēc tev bija Somā gāze. Nē, nu tur bija atkal cits stāsts par to, ka mēs lidojām uz Islandi, un mums bija uz visu grupu vien kopējā nododamā bagāža. Saliekam iekšā, tad tev prasa, vai tu pats krāmēji somu? Mm. Es saku, nu jā, nu ko tu teiksi, nē. Bet es jau nezinu, ko klienti braucot ar mani ielika. Un tad skanēja to bagāžu, un tur izrādās gāzes balons. Mm. Un tad es rakstīju paskaidrojumu, kāpēc es centos lidmašīnā. Nu, tas nebija patīkami. Mm. Nu, pirmo reizi laikam iziet ar brīdinājums, nezinu, kas ir to atkārtot kaut kā tā darba. To nevar ņemt līdzi.
1: Gāzi neņemam līdzi. Bet
0: jā, var... bet nopirkt var uz vietas, ēdienu ņemam līdzi, un principā tas piedzīvojums sāks uzreiz izkāpjot no lidmašīnas. Es ielicis plānā tādu gāru viens paplašinājumu. Ļoti skaists ir raks, kurā mēs, sanāk, blaks lidostā ir tāds raks klinčēns, kas aiziet iekšā okeānā, un tur arī ir kempings. Mm-hmm. Un tad mēs braucam uz to kempingu, nonakšņojam tur, un tad nākamā dienā sākās tas lielais pārgājums.
1: Tātad šo visu informāciju meklējam rover.lv, tur tajā bloga sadaļā, vai ne? Meklējam
0: nu, vēl arī, protams, mēs paši arī braucam uz Madeiru novembrī, ja kādam ir interese, arī var rover.lv apstīties.
1: Līdz ņemam, arī banka cita DLC Prime karts izskatā. Viņiem ir arī jautājums tev, Valdi, un arī jautājums Star FM klausītājiem. Tu vienkārši atbildēsi, klausītāji atbildēs, un kāds tiks pie balvas. Tā kā klausītāji...

0: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
2: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
3: Šodien dodamies pārgājienā, kā ik ceturtdien pēc pulksten trījiem mūsu ceļi šodien ir aizveduši uz Madeiru un arī Madeirā lieliski noderēs C-Prime karte no mūsu draugiem Citadel. Ar C-Prime iespējams bez maksas izņemt skaidru naudu visā pasaulē līdz 1500 eiro mēnesī, kā arī nebūs jāatvēl laiks ceļojuma apdrošināšanas meklējumiem. Un Madeirā tur var noderēt ceļojuma apdrošināšanu, mēs ar Valdi jau te no klausītājiem
4: arī zinām. Tur ir daudz dažādas opcijas. Kā to apdrošināšanu
3: tik
4: pielietot?
3: Tik mīlīgi tas izklausījās. Jā, tās ir jāatsauktīs, kā to ir nonākt nepatikšanās.
4: Bet manuprāt, nu, vismaz, ja tu to dzīvi saplāno, nu, tā, ka tev tās 3-4 dienas vismaz apakaļ ceļā var būt brīvs, nu, ir taču skaisti palikt atvaļinājumā ilgāk.
3: Vai ne? Un galvenais, ka tā apdrošināšana ir gan tev, gan tavai ģimenei, ja tu dodies kopā.
4: Nu, redzi, vienmēr jūs visi ģimene aizlidot, jums saka, zin kā, vēl 3 dienas atpūšamies. Bet neuztraucieties, mēs visu uzsauksim.
3: Iedod man nedaudz aizkulises, kādreiz ārpus zonas nav bijis tā, ka tu ziņi, ja būtu vēl 3 dienas, tad saplēstos tur tie daži. Nu, ka ir daži, kuriem tomēr nevajadzētu vēl 3 dienas.
4: Nu, pārpus zonu varbūt jā. Tā nav, bet ir dažreiz varbūt kaut kādas ceļojuma grupas, kad varbūt ir jābrauc mājās.
3: Kad tu jūti, šis ir labs brīdis, kad tev lidmašīnai vajadzētu nosēsties. Tātad C-Prime, daudz visvisādu priekšrocību, tas viss kopā ar mūsu draugiem Citadel šķiet man. Tiešām mana. Un Citadel Valdi ir sagatavojis jautājumu tev. Pirms tam es uzdošu jautājumu klausītājiem, kurš nu pirmais atbildēs, tas tiks pie dāvanām no Citadeles. Kāds ir C-Prime kartes bezmaksas skaidrs naudas izņemšanas limits visā pasaulē? Teicu.
4: Tas jautājums arī man, ja būs
3: nē,
4: cits?
3: Nē, tev cits, jo tu par balvu necīnies. Tu par tēriņiem runājot. Kādi neplānoti tēriņi var rasties ceļā uz pārgājienu galvenvētā laikā, ja mēs tā skatītos? Jo tomēr, ejot uz rover lapu, mēs ikā visam varam sagatavoties.
4: Jā, bet tu nekad nevar visam būt gatavs.
3: Kas būtu tas, kas tev ir kādreiz bijusi situācija, saprot? Nu,
4: no, ļoti tas... forša situācija ir, piemēram, tīri nesen Rodas salā. Mums bija ceļojums ļoti vienkārši. Esam noīrējuši busiņu. Mm-hmm. Aizējam uz nomu. Un kaut kas nav sagājis. Mums ir vaučers, bet vaučers nav aizpūsts līdz tajai autonomai.
3: Ah.
4: Un tev pēdējā mirklī ir jāņem, nu, tā kā man lūdz busiņu, un tad jau tā cena ir pavisam savādāk nekā pirms pusgada, kad tu rezervēji. Un arī ir bijis, pieņems, Parīzē mums bija, kas ir ļoti dārga valsts, nu, pilsēta. Bijām rezervējuši laicīgu taksi transferam uz lidostu, kas arī tur bija, man liekas, kaut kādi 300 eiro un kaut kas nesaprātīgi dārgs. Un taksi neatbrauc. Un tad jau tā

0: cena kļūst pavisam cita, ja tu vienkārši paņem izsauc taksi. Nu, lūk, ļoti bieži ir ar transferiem tieši, nu, kaut
1: tas
0: kādas.
1: Tas būtu tas, ar ko.
0: Jā. Jā, nu.
1: Tāpēc jau tu ej pārgājienus, tāpēc tu ej kājām.
0: Jā, nu, vienkārši ieplāno, ka tu vari iziet laicīgi. Nu.
1: Un tad vienkārši ejam. Kur mēs ejam nākamnedēļ?
0: Nākamnedēļ man ir plāns pastāstīt par Azoru salām, vienu mazu saliņu. Bet Santa Marijas salu, Azoru salās.
1: Bet kur tie šodien aizpūtīs, to mēs uzzināsim. Kaut kas var mainīties, jā?
0: Viskas var mainīties. Tu jau nezini, kur tas vēš, viņš pēkšņi no ziemeļiem pūš, un mēs ejam Artikā pārgājienam.
1: Citā virzienā, un kopā ar mums Una nāks. Una, čau! Una bija pareizās atbildes iesūtītāja pirmā, un tātad kāds ir C-Prime kartas bezmaksas skaidrs naudas izņemšanas limits visā pasaulē mēnesī 1500 eiro. Un es ar tevi sazināšos, izstāstīšu, kā tiks pie dāvens no Citadels. Valdi, paldies, bija prieks būt tavā Azotē. Tiekamies pēc nedēļas. Čau! Čau.
2: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: Tik Oskar pašo laiku jau sadalīt.
1: Oskar reizi supervaroņu izglābuš pasauli.
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
2: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
2: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
3: Roads, where we're going, we don't need roads.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi. Katru dienu, visas dzīves garumā.
4: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
5: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnes aptiekā un centrālajā laboratorijā.
4: Dzirdi savu sirdi!
6: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
7: Vai mēs jau esam digitūvi?
8: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
9: Karote, telefons, vaizde, dakša.
5: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
4: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā 7:45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
5: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
10: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltas, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
0: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
11: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
12: Laižam!
0: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
13: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
14: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
15: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
14: Jo viss labākais sākas ar 3.
12: Prieks kopā

0: jābūt. Tiekamies tev trīs.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: No 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

viss desarandīja. Te bija Oskars Lepērs, Valdis Vitoliņš jau atkal uzvilk savus pārgājienu kurpus un ir devies kārtējā pārgājienā. Pēc nedēļas viņš būs atpakaļ, bet re, atnāk uz vienā ceļziņī. Bet čau, dzelzceļa pārbrauktu starp Zoltūdu un Imantu stāv ciet jau apmēram pusstundu. Nerekomendēju apkārtējos ceļus vispār neizmantot, apbraukt piekļaujošos rajonus. Ideja saprati. Šķetināt to vēl labāk palīdzēs neviens cits kā Egons Reiters. Rekomendēju būt kopā ar viņu no 4 līdz 7, bet mēs tiekamies rīt. Piekdienā tiekamies jau no 12:00 pie Origo SC laipni aicināts uz Star FM izbraukumu studiju, kur kopā ar Valsts asins donoru centru mēs atzīmēsim pasaules donoru dienu. Tev iespēja nakti izdarīt labu darbu ziedot asins, satikt man un Maiju, satikt dažādas mūziķas, arī skrodirdienas aktieri būs ieradušies, pasvinēsim arī silmačus, tā kā pavadīsim vienu piekdienu ārpus Dzelzavas ielas. Esam uzmanīgi un baidamies no šodienas vēja.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smirdzas, virs galvas gaisa. Pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas,

0: Kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru pa šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going we don't need roads.
7: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas strādā nepārtraukti katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
8: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
7: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnes aptiekā un centrālajā laboratorijā.
8: Dzirdi savu sirdi!
9: Baiba, vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
10: Karote, telefons, vaizda, dakša.
7: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
8: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā 7:45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
7: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
11: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
12: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
13: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
14: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
13: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
15: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
16: Tem laikaziņas.
3: Piedāvā kurš? Lai vasaru nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pretinsektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
17: Rīgā, es tev teikšu, pagaidām ir salīdzinoši mierīgi. Līdz stipri, bet tas pagaidām vēl nav negais. Pirmie negais mākoņi no Lietuvas tojas Augšdaugavas un Jēkabpils novadām. Sveiciens no meteorologiem. Pērko negais virzās no dienvidiem uz ziemeļiem, ziemeļa austrumiem. Tuvākajās stundās tas gaidām Sēlijā, Vidzemē un Latgalē. Negais risks saglabājas arī Latvijas centrālajā daļā. Negaisa laikā Lietuvas austrumos reģistrēta intensīva

0: Ziviņošana īpaši spēcīgas lietusgāzes un postošas vēja brāzmas. Ar lielu varbūtību vietām nāk krusa, lokāli iespējam arī lielgraudu krusa un virpuļu biesuļi. Kurzemē stipri līstot gaisa temperatūra 10-13, Latgalē gaisa temperatūra saulē 22-26. Jau ziņots, ka līdz naktī valsts centrālajā austrumu daļā spēkā Latvijas vidus ģeoloģijas meteoroloģijas centra izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums par spēcīgu negaisu. Prognozēts stipras lietusgāzes, vētra, krusa, vietām iespējama arī lielgraudu krusa, kā iezīmē.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un ieslēdz Radiostar FM autopilotu.
3: Esam gaisā? Esam gaisā!
4: Egon Freiters.
3: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.

0: mazgāt.
1: Nu tagad nomazgāsi, arī mašīnu nomazgāsi. Mums lai terases neaiciet pa gaisu. Laika upe un lieta ciela. Jauns stundas sākumā pēc pulksteni četriem stāriņa autopilotā 4 un 4. Ceturtdiena, 4 četrnieku rindā. Pagai, man jāieslēdz atkal mākslīgais. 4 cipari, ne, 4 četrnieku rindā. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3.

četrnieki rindā, numeroloģijā, ko tas nozīmē. Tā, izklausījos gan satraukts, ja? Nu tāds ir gan ieinteresēts visā tajā lietā. Tā, trīs četrnieki pēc kārtas, čet, čet, četri. Numeroloģijā stabilitāte, kārtība, disciplīna, arī smags darbs, stingri pamati. Numeroloģijas piekritēja uzskat, ka 444 simbolizē to, ka tu esi uz pareizā ceļa, vedot stabilus pamatus, un tev ir jāturpina iesāktais. Daži to interpretē arī kā aizsardzības vai atbalsta zīmi. Tomēr jāatceras, ka numeroloģija nav zinātniski pierādīta zinātne sistēma. Sveicien, stāviņa autopilota. Braucam kopā cauri lietum un stiprai vēja brīzei. Iespējams, ka būs arī lielgraudnieks. Tādu olas lielumu nevajag, paldies. Meklēsim arī lietas dziesmu šodien stāvēt.

0: tem John Thompson. Atēs galvaspilsētā Rīgā gan padebēs diezgan gaiša.
1: Bet tu jau dzirdēji laikziņās. Negaiss nāk no Lietuvas austrumu puses. Tur reģistrēta intensīva zibšņošana, īpaši spēcīgas lietusgāzes un arī postošas vēja brāzmas. Tā, krusa lokāli iespējama arī lielgraudu krusa un pat virpuļu viesos. Kurzemē stipri līstot gaisa temperatūra pazeminājusies līdz 10-13 grādiem. Latgalē savukārt tur pretstats plus 22, plus 26 šobrīd. Sveicēt stāriņa autopilotā. Līdz vēlēn aktīvi valsts centrālajā austrumdaļā spēkā Latvijas vidas ģeoloģijas meteoroloģijas centra izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums par spēcīgu negaisu. Prognozētas stipras lietusgāzes, vētra krusa, vietām iespējama lielgraudu krusa. Es ceru, ka bez virpuļu viesuļiem, ja? Bez tā iztiekam. Paldies! Satiksmes ziņas. Dzelzceļa pārbrauktuves starp Zolotodu un Imantu. Esot ciet, kas tur ir noticis, tev nemācējuši pateikt sveiciens no Ivetas. Iveta raksta, ka viņi nerekomendē apkārtējos ceļus. Apgraut piekļaujušos rajonus, var sakot, no tā gala tagad jāuzmanās. Ja tu esi steidzīgais, būs jāiesēžas. Vai tu esi gatavs iesēsties, tāds ir jautājums. Zelsēļa pārbrauktuves starp Zolotodu un Imantu stāv ir ciet. Dod info, WhatsApp 2844 7744. Braucam kopā!
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Labākā šodien, labākā vakardien un šajā stundā tikai un vienīgi lietus dziesmas. Rain over me. Runā, ka biļetes uz Pitbull ir izpirkts. Man galvenais meita iemenējās. Viņa laikam uz to Pitbullu gribētu tomēr. Tagad es saprotu bāc. Ai, ai, ai. Biļetes te nav. Uz jāiet pie sētas klausīties. Ai, ai, ai. Marks Antonijs un Pitbulls. Rain over me.

0: Rain Over Me. Evet, čau! Evita atcerējās tos laikus. Viņa man raksta, paldies par foršo dziesmu. Šis ir mans favorīts no Pitbull. Kāreiz Anglijā, kad gāju uz gym, viņa raksta, nu, zalīt. Klases nodarbībā, klausoties šo gabalu, bija jātrenē presi. Kaut kā baigi labi aizsit apakaļ. Atgriežinās apakaļ nākotnē. Nu, tas ir apakaļ laikā. Nu, Evita sveiciens. Čau! Vēl viens Pitbull fans. Oskar, tu dabūji Pitbull biļetes?
1: Nē,
0: tu jau esi Pitbull fans, es zinu.
1: Bet vispār Mr. Worldwide man patīk.
0: Pēc ziņas pas...
1: Ir izpirts.
0: Jā, koncerts izpārdots. Man meita vienu dienu saka, tēti, uz Pitbull mēs ejam, vai ne? Mēs... Nu,
2: Bet tas būs mega šovs.
0: Es zinu, bet nav jau biļešu. Pārdots. Nav jau biļešu. Jāraks Pitbullam.
2: Biju gatavs noskūt matus tev.
0: Pagai, kāds viņam mēls ir? Pitbull at Pitbull, vai ne?
2: 100 punktu. Pitbull at Mr. Worldwide.
0: Man ļoti patīk, es rakstīšu. Tagad es biju jauna meitene, es Anglijā gāju uz gym. Klausīgus tevi.
2: Es esmu veicis, kas liekas tavas dziesmas. Radži.
0: Jā. Un šās varētu nostrādāt, ne?
2: Jā.
0: Viņš tās, interesants čals. Uzveicinās arī uz skatums. Prācam kopā, stāriņa autopilētā. Čau! 16. Man šodien tikai vienīgi lietu dziesmas pirmo stundu.

Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: draudzību mums. Zelzvoks, jāman tevi.
1: Ego Traders. Pavadīs tevi mājās.
0: Pavad tev mājās!
2: Darba dienās no 16. Līdz 19.
0: 16, 19. Pirmo stundu šodien no 16. Līdz 17. Līdz digitu. Iespēlējam lietus dziesmas. Latvijas galvaspilsētā Rīgā gan ir pierims, vismaz Dzelzavas ielas rajonā. Kāds man rakstīja, ka ACDC var lietus dziesmu taču. Sveiciens 26, 8, 2, 5, tas ir Agārs. Un tad tu domā, ka es laidīšu to Thunderstruck.

0: Mayday. Easy Dizzy, Stara FM, autobilo tam.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Stara FM.
0: Ja nākot uz darbu, tu iebrien lielā peļķē, tad tu saproti, ka viens stundu stāriņa ēterā tu atskaņos lietus dziesmas. Un tur nevar iztikt arī bez kredo klasikas. Lietus! Viens aizskalo bēdas.

0: Ir 16:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparols! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

lietus, šodien līst, vai ne? Tāda bišķi rudenīga sajūta. Bet pēc tam viss, pēc tam mēs oficiāli esam vasarā! Sveicēt stāriņa autopilotājiem, Sredērs kopā ar tevi līdz 7:00 vakarā. Braucam kopā?

0: tev labi paēst, arī tad, kad līst. Bet, ja tu gribi vasaras sajūtu noķert, tad Lido ir arī vasaras sezonas ēdienkarte. Ko mēs tur varam dabūt? Brokolīni, salāti ar upeņu mērci, brokoļu, puķkāpostu, krēmzupa, grillēta cāļa šķiņķītis, čili laima marinādē. Tā ar sakot, tas ir viss, kas ir īsts. Par to, kas īsts, Lido uz Stariņa autopilotam. Tas, kas tev šodien ir jādara, lai dabūtu savu 30 eiro dāvanu kartu un lai tu var to vistiņu paņemt tajā marinādē. Tev man ir jāatsūta sava versija par domu mana vasara oficiāli sāks tikai tad, kad. Mana vasara oficiāli sāks tikai tad, kad. Nu, es gribētu šito teikumu noslēgt ar vārdiem tad, kad tu katru vakaru dabū vakar peldes. Tad man pa īstam sāks vakar vasara. Un pagaidām es jau esmu atzinies ēterā, jā, es joprojām. Neesmu peldējies. Ir 2026. Gada 11. Jūnijas. Es vēl neesmu peldējies. Tas ir bišķi nereāli, bet varbūt, ka kādreiz tā ir bijis. Es saprotu, ka Ineta šogad peldēs, ja? Ineta?
1: Stāriņ, labvakar.
0: Labvakar, Stāriņ.
1: Mums plus 26.
0: Jei.
1: Rīta gumīniekos vakarā peldkostīmā.
0: No rīta gumīniekos vakarā peldkostīmos. Sveicins, Stāriņa autopilotā. Ka tu esi pieslēgusies. Es saprotu, ka tagad peldkastīmā. Mana vasara oficiāli sākas tikai tad, kad pabeidz teikumu un dabū savu 30 eiro vērto dāvanu kartu. Muzikāli lietus stāstot šajā stundā. Let it rain. Nana. Nana un Boya Family.

0: 66. gada ražojums. Ganas izcelsmes. Repa zvaigs no Vācijas. Nana Kvame Abrokva. 57 viņam ir. Tu teici, ka viņš nekad nenovecos. 57. Jaunais. Nana. Es sapratu, ko tu domāji ar to. Nekad nenovecos. Jā, ka vienmēr trāpīs. Let it rain. Šodien lietu dziesmas stāriņa autopilota pirmajā stundā. Un, protams, ka mēs nevaram iztikt arī bez klasikas no Prince. Kas ir dabūt par stundu bez Prince, ja mēs meklējam lietu dziesmas. Tas pilnīgi neiedomājami. Dabūt gadsimt kļūda, vai ne? Tieši tā iemesla dēļ pēc reklāmas pauzes mēs klausīsimies Prince klasiku. Purple Rain.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras zaudējumi kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nakal jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
1: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi. Katru dienu, visas dzīves garumā.
2: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
1: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnes aptiekā un centrālajā laboratorijā.
2: Dzirdi savu sirdi!
4: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
5: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
7: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams. Atgriežas ar jaunu albumu un koncertu. Roll with the Punches. 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams, 27. septembrī Rīgā.
8: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
9: And the Oscar goes to...
10: The Oscar goes to...
0: Cik Oskar pa šo laiku

0: jau sadalīt.
1: Mums ir grēzes supervaroņi izglābuši pasauli.
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
2: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
2: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
3: Roads, where we're going, we don't need roads.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par
7: Starterī!
0: Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
0: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: tu lietu dziesmu tēmu var turpināt stundām, jo to variantu ir miljoniem. Viena no lielajām lietu dziesmām. Purple Rain. Lāsīgi no Prince. Šitā. Tā nekustās un nazis negrīrās. Čāvegāna autopilotā dzelzēt pārbrauktos starp Zolotūdu un Īmantu. Es saprotu, ka joprojām tur ir ciet. Nopietni, joprojām ciet. Kādā ziņā tur ir jārēķinās ar lēnāku satiksmi, jo tur ir remontdarbi. Plus virziens uz Īmantu, Slokas ielas krustojums ar Jūrmalas gatvi. Tīko tramvajas ar autobusu ir salikušies un te būs slikti. Tieši krustojumā virzienā uz Īmantu satiksmi mierā no Dziņšu. Sveicien, Dziņšu. Čau, paldies!
1: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, as, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
2: Lai ko mēs darītu vai nedarītu,

0: rīt mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
1: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
0: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnesa aptiekā un centrālajā laboratorijā.
1: Dzirdi savu sirdi!
2: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
3: And the Oscar goes to...
4: Oscar goes to...
5: The Oscar goes...
6: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
7: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
11: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
10: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
12: Laižam!
13: Laižam!
11: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
0: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, ar pratumim, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta frīraid, tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
14: City Finances – brīvība biznesam.
15: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
14: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
16: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
17: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi.
4: par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 17:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilnību.

0: dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digi tuvi?
1: Radiostar FM laikaziņas.
0: Piedāvā kurši. Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Vasara viņam. Vienu dieniņu tādu un tad jau atpakaļ vasarā, vai ne? No Lietuvas austrumu daļas nāk zipšņi, lietusgāzes un arī stiprākas vēja brāzmas. Līdz ar to Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrs izsludina oranžās pakāpes brīdinājumu līdz šī rīta vieniem. Nu, respektīvi naktī vieniem. Tātad, ko mēs te varam dabūt? Es ceru, ka nedabūsim neko no tā, bet prognozēts ļoti stiprs lietus gāzes, vētra, krusa, vietām iespējama arī liela graudu krusa, starp citu Lietuvā tak ir plosījies arī virpuļu viesuls. To mums nevajag nemaz. 18 metri sekundē vismaz stiprs vējš, vispār vietām vis 24 metri sekundē. Pagaidām gan pasties laukā pa logu, nekas no tā, pat lietas ir rīmies.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurš?

0: savu spēku recepti no Lido un iestājas Radio Star FM autopilotu.
1: Esam gaisa? Esam gaisa!
2: Egons Reiters.
1: Autopilotā.
2: Pavadīs tevi mājās.

0: your mother. Harry Styles tas bija stāriņa autopilotā. Labā diena, ceturtdiena pēc pulksten pieciem. Mēs esam digitūvu stāstos.
1: Esam digitūvu.
0: Esam digitūvu. Esam.
1: Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
0: 1111. Šodien kā reiz Latvijas mobilais telefons pie manas ciemos. Halo! Halo, Ingus! Vai tu man dzirdi? Ingo Čam!
2: Čau, čau!
0: Ingus Ozoliņš, LMT korporatīvo klientu dienesta direktors. Šodien mums tas galvenais stāsts ir bišķīt uzsist pašiem sev pa plecu, jo ikdienā mēs darām lielas lietas, un kamēr neiekrīt kaut kādu Red Dot un citu apbalvojumu, tikmēr mēs paši varbūt nemaz nenoticam, ka mēs darām lielas lietas. Pareizi, Ingu?
2: Pilnīgi precīzi, un šodienas temats arī, tā teikt, ir diezgan mērogojams un apjomīgs, tas ir eksports, un tad, nu, tagad parunāsim par to eksportu, kas Latvijā vispār notiek, un cik tas ir svarīgs gal galā.
0: Jo vienai daļai varbūt liekas, okei, okay, lai viņi tur pelna tos miljonus, lai eksportē, a ko man tas dod? Var cegot sākam ar to definīcijā, gandrīz vai kas ir eksports un ko Latvija pārdod pasaulē?
2: Jā, nu, tur ir jāizlēdz bišķiņi atpakaļ arī vēsturē, jo, nu, visi atcerās tos labos ūmeņlaikus, ja, kad mēs tur dominējām un bijām vadošā valsts, ja ne pasaulē, tad Eiropā noteikti, bet tas laiks ir ļoti mainījies no tādas ierasts koku kravas, tas viss ir attīstījies tik tālu, kad mēs esam jau pilnīgi jaunā realitātē un mums ir daudz lietas, ko eksportēt un viena no tādām vērtīgākajām lietām, ko mums ko ir eksportēt, tas ir mūsu prāts un kā mēs to prātu spējam saražot materiālā vērtībā un eksports kā tāds pēc būtības tādā ļoti, ļoti, ļoti vienkāršā definīcijā, tā ir jaunā nauda. Tā ir tā jaunā nauda, ko mēs varam paņemt tur ārzemēs, atvest uz Latviju, un tas ir ļoti svarīgi arī no tāda skatu punkta, kad nu, mēs jau šos lielos datus zinām, samazinās iedzīvotāju skaits, kas mums pēc 10-20 gadiem maksās pensijas un tā tālāk, bet tieši eksports un Latvijas eksportspējīgie uzņēmumi atved to milzīgo naudas daudzumu atpakaļ, un tā ir nauda, tā teikt, no tās āras, no viņa tā kā nekurienes gan it kā tiek saražota, bet tur ir milzīgs darbs apakšā, un tādi mainās tas.
0: Respektīvi, mēs šodien nepārdodam izēvielas, ko mēs varam izsmelt, jo tās izēvielas, kamēr vien būs tie gudrie prāti, un mums tādi ir, tikmēr mēs turpinām ražot, un tas reizinās visu laiku.
2: Mēs noteikti pieskarsimies vēl sarunas gaitā par to, ko mēs ražojam gan ar rokām, gan ar prātu, bet jā, tas jau izsanis, mums ir viena ļoti liela eksporta prece, ko mēs spējam eksportēt, tas ir mūsu prāts. Un mēs spējam eksportēt savu zināšanu, savu intelektu, un tajā brīdī, ka mēs pieliekam klāt arī vēl vienu tādu latvisku garu vērtību darīšanu, spēku, nu tad prāts ar spēku kopā, nu tad jau nu, mēs esam neapturami.
0: Nu tas ir gatavies lāčplēsis principā.
2: Nu, Noteikti, jā.
0: Šeit mēs runājam par IT risinājumiem, par viedo enerģētiku un par telekomunikāciju inovācijās, jo mums ir gan prāts, gan arī dzelži mums ir.
2: Pilnīgi precīzi.
0: Tādā ziņā mums ir pilns komplektiņš.
2: Jā, mums ir pilns komplekts. Tas, ko mēs spējam un ko mēs visā Latvijas teritorijā kopumā uzņēmēji saražojam un ko mēs spējam aizvest prom un atvest to jauno naudu, ir pilnīgi viss pilns plašs spektrs un kaut kādā atkal ļoti vienkārši mēs paskatāmies uz tiem pašiem kokmateriāliem, ja, kad no tā brīža, kad tas kokmateriāls ir tiek nozāģēts, viņš tiek zāģēts, visu to ceļu pavada tehnoloģijas. Pavada tehnoloģijas, kā viņu harvesters nozāģē, kā viņš sagriež, kā viņš aizved, kā viņš nokļūst rūpnīcā, kā viņš tālāk tas materiāls tiek apstrādāts. Un visur tur ir klāt tehnoloģijas, un tās tehnoloģijas ir būtisks tāds dzinulis, lai šis uzņēmums varbūt konkrēti spējīgs, ja, jo var to darīt rokām joprojām daudz lietas, bet lai to darīt ātri, kvalitatīvi, lielos mērogos, tur nav citu variantu, kā tikai iet šo tehnoloģiju stāstu.
0: Tādā ziņā daudziem cilvēkiem

0: cilvēkiem izejot ielās, iespējams apjautājoties, kā jums šķiet, kas ir tas Latvijas veiksmes stāsts, respektīvi, kas eksportā vislabāk rotē, droši vien, ka būs atbilde, ka nu, tas ir meži, koks, vai ne? 100 punkti.
1: Nu, koks noteikti. Tas, man liekas, arī pēc oficiālajiem lielajiem cipariem, es pareizi atceros arī bija tajā pirmajā
0: vietā. Es vienkārši par to, ka viena daļa cilvēku neiedomājās tas, ko tu tikko iezīmēji, ka aiz tā visa ir tās tehnoloģijas, un tur ir tas inženieris, un tur ir tās datorzināšanas, un tur ir tie rīki arī, ko mēs arī pašu ražojam.
1: Tieši tā, tie ir arī rīki, ko mēs esam paši spējuši saražot, un tā arī ir spēja arī skatīties pasaulē, gal galā, ko mēs spējam šeit saražot, ko mēs saliekam kopā, kādas mēs pieredzes iegūstam, lai mēs varam arī teiksim, nu, būt spēcīgi. Un tu minēji par to, nu, ko ja tāds cilvēks uz ielas ņem pajautātu tādā aptaujā, kas būtu. Es vienkārši tāds pāris piemērs iedot, kā vispār uz eksportu var paskatīties. Man patīk tāds viens pilnīgi tāds radikāls piemērs, ko mēs savā ikdienā no dažiem saviem klientiem esam dzirdējuši. Nu, mēs visi droši zinām, kur atrodas Valmiera. Ne?
0: Mēs visi zinām.
1: Jā, un...
0: Tas ir tepat ASCS.
1: Nu, tepat, jā.
0: Tā jau ir.
1: Stunda 5 ar mašīnu. Un viens ir, ko mēs it kā varbūt varam saražot, jā, bet, piemēram, Valmierā, man patīk, ir divi tādi ļoti spilgti piemēri, kas ir bijuši Valmierā, zin, ka Valmieras centrā ir tirdzniecības centrs Valeta.
0: Yes.
1: Un Valetā brauc igauņi iepirkties, un tā atkal ir tā jaunā nauda, jā. Un šī ir vēl viena tā dimensija, uz ko mēs nepaskatāmies tieši pierobežā, kur vai tā ir, nu, ziemeļu robežā ar Igauniju vai dienidos ar Lietuvu, kur brauc ne tikai šie tūristi, bet ikdienas iepirkumi, un, teiksim, daļa Igaunijas pierobežas mājas ir izbūvētas un saremontētas ar Latvijas un Valmieras depo nopirktajām precēm. Jā, tā kā. Un atkal tā ir atstātā tā nauda. Tas ir vēl viens skatījums, kā uz to var paskatīties. Un ja mēs paskatāmies vēl to pīrāgu, cik viņš ir dažāds, nu, tagad ģeogrāfijas stunda, nu, es domāju, ka liela daļa zina arī, kur ir Līvāna atrodas.
0: Jā.
1: Un, droši vien, ja mēs atkal sākam runāt ierindas valodā, kas notiek Līvānos, tad...
0: Varētu domāt, ka tur neko, tur viss kož un nekas tur nenotiek, vai ne?
1: Nu, protams, tur aizvēra ciet stikla fabriku, kur mums katrā mājās bija pa vienai vāzai no tās stikla fabrikas, un tur pilsētā nekā nenotiek. Bet, ja es teiktu tā, ka no Latvijas top 101 vērtīgākiem uzņēmumiem divi atrodas Līvānos. Mm. Un Līvānos ir divi pasaules mēroga optiskās šķiedēs ražošanas uzņēmumi. Un, kas ir ļoti interesanti, neviens no viņiem īsta Latvijā neko neatstāja. 95-99% tiek vests prom, un saražotā produkcija, optiskā šķiedra, ir virknē pasaules medicīnas iestāžu, kas tiek izmantotas ļoti sarežģītām ķirurģiskām, kardioloģiskām manipulācijām. Un tie ir divi uzņēmumi, kas būtībā nodarbina pāri pa 10% Līvāna iedzīvotājs. Vienkārši tāds mazs piemērs.
0: Jā, un viena lieta tas, ka nodarbina vietējos iedzīvotājs, kuriem iespējams bez šitā roba, cita roba varbūt arī nemaz nebūtu, bet tā, mēs paskatāmies tādā topā. Šis uzņēmums ir topā, droši vien pat pasaules topā, tādā ziņā pēc apgrozījuma, pēc ieņēmumiem, un tad tu padomā, tas ir mūsējis. Līdz ar to tas ir eksportējušs uzņēmums, kas maksā arī liels nodokļus valsts kasē.
1: Protams, tā ir viena no tām kopējā eksporta lielajiem ieguvumiem, tām pozitīvajām lietām, kad milzīgi nodokļu ieņēmumu ir iespējams tieši no šīs eksporta produkcijas, jaunās naudas, un tā arī ir, un tam visam papildinot arī šie virknē eksportējošie uzņēmumi, viņi lielai tādai plašākai sabiedrībai iespējams neko neizsaka, bet savās nozarēs viņi ir top 5, top 10, top 100 pasaulē. Un tās ir lietas, par ko mums ir jālepojās. Tie ir mūsu ne tikai nacionālie čempioni, bet tie ir tie mūsu arī pasaules čempioni. Jā, ne tikai hokejisti dabū bronzas medaļas pasaules čempionātā, bet arī šie eksportējuši uzņēmumi ir savās disciplīnās godalgotās vietās.
0: No jā, nu tāpēc jā, mēs arī šodien digitos stāstos izdomājām, ka ir jāiezīmē tas eksporta process, jo daudziem cilvēkiem es saku, ir tikai tā asociācija, ka nu tie jau taisa tur miljonus, nu viņiem labi jau, kāds man no tā labums, bet tad tu saliec visu to kopā, tātad nodokļu valsts kasē, ja tas uzņēmums ir ejošs, Līvānos droši vien, ka tās algas ir pat Rīgu konkurētspējīgas.
1: Viņiem trūks tiešām kvalificēti darbinieki, un tā, un tas ir ne tikai konkrēti šajā piemērā pa Līvāniem, bet arī citi eksportējuši uzņēmumi, kas ir reģionos, viņi tiešām nu, ved algo darbiniekus arī no citām pilsētām, un viņi pat aktuāls pat jautājums ir, kad varbūt pierobežā arī no citām valstīm, ja tur Lietuva, Igaunija.

0: Jā, un tad ir tā ķēdīt tālāk. Tad mums ir ideālā variantā, ja valstiskā līmenī mums ir valstsvīri, kas spēj visus salikt pa plauktiņiem. Tad mums ir ceļi, mums ir skolas, slimnīcas, mēs dzīvojam cepur kūdam. Tādā ziņā tas viss ir eksports. Tas.
1: Jā, un ir, mēs esam taisījuši pētījumus un skatījušies arī, kā tas arī praktiski varbūt aiziet līdz tādam konkrētam iedzīvotājiem, darba ņēmējiem, tad tā statistika ir patiesībā nepielūdzama laba, kad visos, vai tiksim, lielā daļā šo eksportējošo uzņēmumu gan atalgojuma līmenis ir augstāks, gan kopējie arī uzņēmuma finanšu rentabilitātes rādītāji, viņi spēj vispār tā kā attīstīt biznesu, spēj inovēt, ir nereti ar kārtu lielāka nekā tajos uzņēmumos, kuri patiesībā ikdienā tikai varbūt strādā lokāli. Un atkal tas, tā eksporta doma vai tā eksporta ziņa ir ļoti svarīga no tādas skatpunkta, kad mēs kopumā kā pašpatēriņu tirgus jau esam patiesībā ļoti mazs un nav īsti, teiksim, tādu citu īpašu variantu, kā tikai iet tālāk, jā, un tā kā kāpt tajā kuģī kā Krišanam Valdemāram un, kā, nu, iet pasaulē.
0: Jā, tajās jūrās jābūt, tajās plašumos. Ingo, ņemot ārā, ka tu esi atnācis uz stāriņu, es domāju, ka vajag jau te arī pareklamēt tādā ziņā, ka tu jau iezīmēji, ka koka dēls nav tikai koka dēls. Koka dēls ir arī, lai tas būtu konkurētspējīgs, tās ir arī tehnoloģijas, un šajā gadījumā kaut kādā ziņā LMT ir arī smadzenes visa veida lielspēlētājiem šajā jomā.
1: Jā, paldies par reklāmas pauzi.
0: Jā, pa labi. Tad, man bija reklāmas pauzi, jā, līdz šitajos tiep lingos.
1: Super. Tad, ja mēs runājam par LMT, arī runāt par eksportu un runāt un apcerīgi par cipariem un datiem jau ir ļoti vienkārši, bet svarīgi, ko mēs arī pašu daram. Un LMT grupa kopumā mums... Mēs arī eksportējam, un mēs eksportējam būtībā 15% no LMT apgrozījuma, tas ir 46 miljoni eiro ir eksporta nauda. Tā ir tā nauda, kas ir dabūta tur ārā, ārpus Latvijas teritorijas. Un mums ir dažādi līmeņi eksporta projekti daudzās Eiropas un pasaules valstīs. Un viena no tādām varbūt ļoti izteiktām, varbūt tādām arī tendencēm, un kur mēs arī atrodamies. Un atkal tas ir varbūt līdzīgi, kā es to piemēra Līvānie minēju, kad liela daļa Latvijas iedzīvotāju tā nezin, ka LMT grupā ir tāds uzņēmums kā TSC, kas ir Baltijā lielākais elektronikas remonta uzņēmums. Un liela daļa Igaunijas iedzīvotāji, Lietuvas iedzīvotāji, viedtālruņi ir laboti ar latviešu meistaru rokām. Ja? Un tā atkal ir jauna nauda. Un tās tehnoloģijas un spējas, kurās mēs virzamies un kurā mēs esam un kur mēs paši esam ļoti intensīvi arī strādājuši un izmantojuši mūsu spēju materializēt arī šo mūsu prāta kapacitāti, ja? šo mūsu kognitīvās spējas nu, izmantot, realizēt, jo mēs esam gājuši prāti.
0: Tu jau iezīmēji, mēs esam gājuši prāti, mēs spēlējam arī komandā, un es negribēju teikt karotājs šajā laikā, bet viens nav spēlētājs, viens nav uzvarētājs, jo eksports mūsdienās notiek, iezīmēsim to tādās saudabīgās ekosistēmās, nu piemēram LMT un NATO.
1: Jā. Klusums, NATO, noslēpums.
0: Jā, tālāk. Jā, paldies, šī bija lieliski intervija, šī bija lieliski saruna.
1: Tātad par ļoti...
0: Nu, par viedajām pilsētām, ja tu vari stāstīt.
1: Nē, nu, par NATO varam vēl bišķiņ.
0: Nu, skaidrs, ka var.
1: Par NATO, tad atkal, par ko jāpalapojās. Latvijā, Rīgā, nu, patībā ne Rīgā, Ādažos, ir pirmais 5G testa poligons, NATO līmeņa testa poligons, tas nebija ne Amerikā, tas nebija kaut kur Lielbritānijā vai kaut kur citur, tas bija Latvijā. Un atkal tas bija mūsu pašu, gan mūsu sadarbības partneru, gan LMT kolēģu spēja šādu poligonu uztaisīt. Un arī tas bija ļoti, ļoti ievērojams tāds arī, nu, pavērsiens arī tajā tehnoloģiskā attīstībā priekš dažādiem NATO projektiem. Un tā ir viena dinamika. Ja? Un cita savukārt dinamika arī civilajā sektorā, ja mēs skatāmies, kas ir, piemēram, rūpniecības vai ostu, dažādas automatizācijas procesos, kur mēs esam realizējuši atkal virkni ļoti sarežģītus un mērogojams tehnoloģiju projektus, lai tas pats uzņēmums, kas uzkrāmē kuģus, lai viņš to var izdarīt maksimāli ātrā laikā, lai viņam ir pēc iespējas ātrāk visi tehnoloģijas strādāt, lai iespējams tās darbības, kur varbūt bija vajadzīgi ļoti daudz cilvēki, šos cilvēkus var pārkvalificēt uz citiem darbiem, bet to var darīt atkal attiecīgi tehnoloģijas un

0: jā, teiksim, mums atkal ir lieta internets atkal paralēlā
1: precīzi,
0: pasaulē.
1: Precīzi, jā, un mēs attiecīgi arī, kas ir lietu internetā, tad mūsu pašu radītais lietu internetā IoT shortcuts, kas pēc būtības ir viena no mazākajām un viena ļoti efektīvām mobilajām tādām tīkla datu pārraides moduļiem. Viņš patiesībā tagad varētu būt viens no top pasaules mazākajiem moduļiem, ar ko mēs savukārt radam tādu atkal šo mūsu prāta pievienoto vērtību, ko mēs šeit esam Latvijā uzražojuši, ejot pasaulē un atkal varbūt tādam ierindas cilvēkam tas moduls neko neizsaka, bet virknē pasaules ierīču tuvāko gadu laikā būs ļoti daudz šādi LMT šie saucamienu sensori, jā. Un atkal tā būs nu, mūsu spēja un mūsu valstī atkal jauna nauda, kur mēs esam varējuši.
0: LMT no laika gala ir redzējis šādu attīstības ceļu, vai tas vienkārši ir laikam ejot, mēs esam nonākuši tādā punktā? Jo, nu tā, LMT ir sens stāsts, mums visiem skaidrs, tas ir mobilo sakaru operators, mm-hmm. Man kopš 97. Gada 29.5.75. Un tagad beigšņi, izrādās, tas gabaliņš, tas tā kā draugiem grupai, draugiem LV, tā pusīte, tas mazākais, kas ir tajā grupā. Tāpēc tas ir LMT stāsts, vai ne?
1: Nu, tehnoloģijas sākās pie mums, tas ir vairāk kā skaidrs, un lielai daļai Latvijas iedzīvotāji 90. Gados mobīlie sakari, mobīlie telefoni sākās pie LMT, jo nebija jau citu, un nebija citu nevis tāpēc, kad tur kāds tur neatbrauc no ārzemēm, ja? Bet atkal Latvijas mobīlies telefons būtisks pienesums un darbs bija tas, ko mēs izveidojām, ko kolēģi pirms, nu jau gandrīz 30 gadiem izveidoja, lai vispār Latvija būtu viena no vadošajām valstīm pasaulē mobīlo datu pārraides gan ātruma, gan lietojamības nu, teiksim, mērogā visā pasaulē. Mēs esam tur teiksim, top 1 valsts pēc OECD datiem. Tas ir nu, iespaidīgi. Ja? Un tur mēs bijām pirmie. Un, kā jau es teicu, jā, tās tehnoloģijas sākās pie mums. Tā ir tāda mūsu gars, mūsu cīņas raksturs. Un mēs ar šādu arī apņēmību ejam uz priekšu. Un arī caur šo savu piemēru ir ļoti vērtīgi arī rādīt, kad mēs to varam.
0: Es tikko sapratu, ka atreiz 90. Badā, nu tādā ziņā tie ir 90. Un padomā, kurš varēja atļauties 90. Bandidas. Visi jūs pirmie klienti īstenībā bija čaļi ar 600.
1: Jā, tie vēstures stāsti ir no kolēģiem ļoti interesanti un sākums, protams, bija tāds, ka, lai vispār mobilo telefonu atļautos, tas bija dārgs, tas bija cits tehnoloģijas tajā laikā un principā tā arī bija, tie bija tādi kungi jādas jakās, vai nu tie bija jaunie uzņēmēji, kas attiestīja.
0: Viņi visi bija jaunie uzņēmēji, nu, mežinieki viņi bija.
1: Viņi visi uzskatīja, ka viņi jaunie uzņēmēji, bet nu tādi īsti bija daļa tikai, jā.
0: Par eksportu noslēdzot sarunu, kā mums ir jāsāk domāt par eksportu, ja nu gadījumā kāds nenoķēra to galveno?
1: Kā būtu jādomā vai kā uz to būtu jāskatās? Tad pirmkārt, nekad nav par vēlu jebkuram uzņēmumam domāt par eksportu tirgiem. Jo nu, mēs jau par to runājam, ka tā ir tā jaunā nauda un tās jaunās iespējas, kas vēl ir ļoti būtiski, ko mēs atkal redzam un ko mums ļoti daudz arī klienti jautā. Nereti gadās tā, kad braucot uz dažādām izstādēm, dažādiem pasākumiem tematiskiem, kur dažādi mūsu nozars uzņēmumi arī dodās, viņam pavarās kādas eksporta iespējas, un tad notiek tā otra sadaļa, kad pēkšņi ir jārisina kaut kādi tehnoloģiski jautājumi, kas nav sakārtot. Un tā viena no tām pamatlietām, vai tā pamata varbūt problemātikām, ko mēs no savu ikdienas darba redzam, kad ir jāsāk gatavoties laicīgi, tehnoloģiski pielāgot to, kādos šajos virzienos vai tirgos ejam, tā ir ražošana, vai tas ir vienkārši kaut kā attālināts darbs, jo tā eksporta spēja arī programmētājiem strādāt attālināti. Latvijā, Rīgā ir ļoti, ļoti, ļoti vienkārši. Ja? Mums ir fantastiski ātris internets, mēs varam jebkurā laika zonā strādāt un darīt un strādāt būtībā attālināti, tāpēc uz tām lietām ir jāpaskatās jau laicīgi. Un tā disciplinēt jāiet uz priekšu, jo nu, tas ir vairāk kā skaidrs, ka tieši tā eksporta komponente ir viena no nu, būtībā galvenajiem, par ko mums būtu jādomā, lai nu, mēs spētu turpināt būt arī kā valsts spēcīgi.
0: Jūs tas lielums, protams, tādā ziņā ir, var sadzīvot arī ar milzīgiem apjomiem, bet ne zemām cenām, bet tādam mazajam uzņēmējam, kas ir tie mūsu izlaušanās?

0: ieroči, kas ir mūsu spēks, tādā ziņā, tu saprot, LMT lielums ļauj noslēgt kaut kādus sasist par rokām Tokijā ar uzņēmumu un piedāvāt produktu pakalpojumu milzīgos apjomos, ātros tempos, tāpēc, ka jums jau aparāts ir gatavs. Bet kas ir tādā, nu nezinu, mazā vai vidējā uzņēmēja stāsts, kur viņš var būt, ka redz pasauli, bet ar ko viņam vajadzētu rēķināties? Tā droši vien nav maz zamākā cena, jo ar to tu uzreiz iebrauc grāvī, vai ne?
1: Mīts, tā negluži vienmēr ir. Reizēm lieliem uzņēmumiem sākt varbūt no nulles ieiet kaut kādus ārvalstu tirgos, reizēm ir grūtāk nekā maziem ražotājiem vai maziem nišu spēlētājiem. Un kas ir viena ļoti būtiska lieta, ko atkal mēs redzam no tādas ikdienas darbā ar mūsu klientiem, sadarbības partneriem, tā pasaule ir pieejama ļoti vienkārši. Un tās atbalsta programmas, patiesībā, ko Latvijā gan investīcija attīstības aģentūra, gan dažādi šie Eiropas granti ir pieejami, tikt līdz lielajām izstādēm, fórumiem, valdības delegācijām, gan Eiropā, gan pasaulē, uzņēmēja delegācijās doties ir ļoti vienkārši patiesībā. Un tās izmaksas pat bieži vien maziem uzņēmumiem ir tā, ka viņiem ir ļoti izdevīgi, pat nu, pasalīdzinoši mazām investīcijām aizbraukt gan uz dažādiem fórumiem, dažādām tīklošanās, teiksim, darba grupām. Un kas vēl ir ļoti būtiski arī mēs kopumā arī, nu, kad mēs dodamies uz arī uz šiem dažādiem Eiropas un pasaules mēroga izstādēm vai nu, jauno tirgu apgūšanu, tad arī mēs bieži vien šīs komandas mēs apvienojam, braucam kopā, jā, mēs esam Latvijas stendi, ir ļoti plaši pārstāvēti, jā, tur būs Latvijas lielākie uzņēmumi līdz tiešām maziem uzņēmumiem, kam ir 2-3 darbinieki, jā, un tāpēc tas droši vien tāds apvienojošais ir tas, kad par eksportu ir jādomā, eksports jāieliek tādā savā attīstības plānā stratēģijā un tādi mazi disciplinēti solīši, nu, kā jau mēs zinām, kad regularitāte un darīt lietas regulāri ilgtermiņā nes lielāku rezultātu nekā ļoti intensīvi varbūt vienu mazu periodu pastrādāt, jā.
0: Un tagad saliekot visu kopā, tātad, jā, mēs varbūt esam mazi, bet mēs esam inovatīvi, mēs esam drosmīgi, mēs esam gudri. Kas ir svarīgi. Un mēs esam precīzi, un mums ir labs ātrums, un mums ir spēja pielāgoties.
1: Tieši tā.
0: Salikām visu pa plauktiņam. Kādam no jums tagad ir iespēja atbildēt uz jautājumu un saņemt LMT vietu televīziju ar sveicieniem no Ivets. Ivets, čau. LMT Ivetai sveiciens. Tātad, uz pusgadu, kāds saņem LMT vietu televīziju, ja atsūtu uz stāriņu WhatsApp pirmais atbildi uz pavisam vienkārši jautājumu, tad galvenais apcerīgi var arī apstīties. Galvenais iegūms Latvijas sabiedrībai un iedzīvotājiem no eksporta.
1: Jā.
0: Tas, ko mēs principā pusstundas garumā esam griezuši uz riņķi. Ja tevi versijam, es pirmais un paņem LMT vietu televīziju uz pusgadu bez maksas.
1: Un starp citu LMT vietu televīzija ir pirmā vietu televīzija, kas darbojās uz mobilo internetu. Pasaulē.
0: Pirmā, jā?
1: Pirmā.
0: Tu domāju, ka lieliem burtiem rakstīt, vai ne?
1: Tas jau ir aizmirsies.
0: Jau. jā. Nu jau kaut kāds, bet baigi ilgi jau īstenībā, un te televīzija arī gaisā
1: ir. Ir. Es tagad ātrumā ciparī un gadi izskrēju no galvas, bet, nu, jā.
0: Ko mēs liekam, kā pirmo pareizo, man te vienos vārdos atbild cilvēki. Lielākā daļa rakstā, man patīk īstenībā smaids, jā, apakaļ. Tā versija man patīk, ka ir smaids, jā. Tas ir labums, bet tā lielākā daļa raksta, ka nodokļi, nauda, nauda.
1: Nauda pār visam.

0: Hey, that I made you love me. Jan Mozek, nu are Jans Grandes.
1: Grande.
0: Pēc 35, sveicēs 11. jūnijā. Egons Reders kopā ar tevi, stāriņa autopilotē, Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Mierīgs. Pie tevis zeme iet kopā vai pie tevis arī miers mājās? Es jau balsoju par to otro variantu, miers mājās. Ja? Sveicēns stāriņa autopilotā no man draugu no Lido. Lido par to, kas īsts arī 2026. Jep, 26. Gada vasaras garša. Tas lielais jautājums ir, mana vasara oficiāli sākas tikai tad, kad. Un tad tu stāsti savu stāstu. Starp citu, ja par vasaru runājam, vasaras dienās var kaut ko vieglu, var kaut ko smagāku, tas cik liels nesējis tu manais. Lido sezonas ēdienkartē gan brokolīni, salāta, rupeņa mērci, gan brokoļu, puķkāpostu, krēmzupa, gan grilēta cāļa, šķintītas, čili, laima, marinādē. Viņš siekals saskrēja mutēm. Nu, garšīgi, protams, Lido, sveiciens. Man ir viena 30 eiro vērta dāvana karta. Kā tu vari tikt pie tās dāvana kartas? Tev ir jāpadalās ar savu stāstu. Mana vasara oficiāli sākas tikai tad, kad... Kad ziemas riepas mašīnai noņemts, tad sāks man vasara, raksta Rihards. Jā, tas nav pavasars. Čā, vegan. Mana vasara oficiāli sākas tad, kad sāks jaunie kartupulīši ar dillēm sviestā apcept ar masālīt gurķīt, viss paša audzēts un jau vēl svaigi gaileņu mērcīt,

0: diena ir pilnībā vasarīga. Vasarā ieskaitām no Kristīnas sveiciens. Un jā, vēl viens neatņemams vasaras oficiālais sākums ir, kad bērni mos 11. Mūžīgais vasaras vakar pasākums ir Peldezerā. Arī šovakar būs tas nekas, ka laiks tāds, jo lietas ir kolosāla lieta, ja ir kaut cik silts. Es teikšu, ka virs 20 gribās, vai ne? Gribās, iekod ribās. Sveiciens no Lido. Man vasara oficiāli sāks tikai tad, kad pēc sauļošanās noiet ādi no snikara sveiciens. Pagājušo gadu tas notika tikai augustā, kad ar ģimeni bijām Sicīlijā un tas notika diezgan smagā formā. Ar saules apdugumiem, tā kā ar to arī prātīgi citreiz. Balss paziņ no Ārvijā.
1: Sveiki,
0: sveiki, Ārvi Čap.
1: Teiksim, man oficiālā vasara sāks tad, kad tiek nomainīta. Pa naktī sega uz paladziņu, kad arī sākās noteikti mana oficiālā vasara.
0: Pagaidu, tagad tu esi tajā palagas stadijā vai joprojām sega? Mana oficiālā vasara sākas tad, kad es pirmo reizi aizbraucu uz jūru un atpūšos no lienes sveiciens. Oficiālā vasara sākas tad, kad alus atdzesēts pareizajā temperatūrā. Tad sākas mana vasara. Un tas nav Andris vai Jānis vai Kārlis. Tā ir Ines, kas nāk ar sveicieniem. Tava versija, man vasara oficiāli sākas tad, kad...

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevičs kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešparadīzē.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
9: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi. Katru dienu, visas dzīves garumā.
10: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
9: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnesa aptiekā un centrālajā laboratorijā.
10: Dzirdi savu sirdi! Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
9: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
9: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
10: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
9: Baiba, vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
11: Karote, telefons, vaizda, dakša.
9: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
10: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā 7:45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
9: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
12: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par
13: Start!

0: Peters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam
0: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.

Tikai tu man līdz, tā Emīlija un Reiks. Tikai ar tevi tas bija. Mēs braucam kopā, Stāriņa autopilotā. Tikai ar tevi braucam, traucam. Sveiciens no mani lielu draugu no Lido. Tava vasara oficiāli sākas tikai tad, kad... Tā veidā tu var noķert vienu 30 eiro vērtu dāvanu kartu ar sveicieniem no Lido pēc 6 vakarā. Kas te mums te ir sakrits? Jā, tur sakrits ir baigi daudz. Es nevaru garantēt, ka viss tie stāsts aizies ētrā. 29481 raksts sasmējos par versiju par riepām un vasaru nomainīja pirms 4 stundām riepas. Sākās negais, bet mana vasara sāks ar pirmo brīvdabas deju koncertu. Tā ir mana vasara. Un es saprotu, ka pirmā brīvdabas deju uzstāšanās vēl nav bijusi. Brīvdabas deju koncerts. Sveiciens Stāriņa autopilotā. Mana vasara rekā sākas. Un tad ir gludi pļauta zālīte aizmugurē ir kopts dzīvžogs. Un divi tie atpūtas krēsliņi.

dal dente pra vidro. Mana vasaras sākas ar svaigi nopļautu zāles smaržu, tikko pieminējām zāli, ja? Koptu zālienu. No Lauras sveiciens. Po skriptum, mana vasara sākas katru mēnešu pirmajos datumos, kad ieskait algu. Po skriptum, kad pits kontā, tad vienmēr ir vasara. Vai ne? Sveiciens mājas. Tātad šitā bija bez piķa ziema, es saprotu. Jo bija diezgan augsts. Mana vasara sāks, kad pirmie sienas ruļi ir satīti, raksta Jānis. Mana vasara sāks, kad no rīta var laukā sētā iziet ar basām kājām un kafijas krūzi rokā un es dzirdu putnu čivināšanu. Tad vasara ir sākusies. Un tā ir skaņa, kas jau kaut kādu laiciņu mūs pavada, vai ne? Arī bez lieliem plusiem. Sande, čau! Mana oficiālā vasara sākas, kad apēd pirmo pašaudzēto gurķi ar sāli sēžot saulē savā dārzā. Tas ir sveiciens no Dānijas, no Evī, Evī Dānijā. Vasara sākas tad, kad dārzā var noplūkt sauli sasildīt sarkanu zemeni. Nu, man lēnām kaut kas tur sāk veidoties, čau, Sands. Sarkans vēl nav pagaidām, kaut kā baigi lēni viss notiek. Pagājušajā gadā šito laiku jau bija. Man ir trīs dobis. Tur gan man sieva vairāk rūpējās par to, lai tur nezāles nepārņemtu, bet... Tādā ziņā es ar tur esmu pielicis roku. Nomulčēts ir vismaz, lai bišķi vieglāk būtu. Man labākā vasara sāks tad, kad bērniem beidz skolu, aizbrauc viņu pa vasaru uz laukiem, tad, kad mums ar vīru katru vakaru ir randiņu sezona. Sveiciens stāriņa autopilotā no Kristīnas. Nu, man ar... Vecākiem tādā ziņā nav īsti sagājis. Mamma man ir lielos gados. Savukārt Zancītis, mans sievas vecāki, ir tālu laukos. Jā, tas ir baigais brauciens. Un man ir tāda bišķi siltumnīcas bērna arī. Tā ir mana laža, protams. Nelaižās īsti. Arī pie savējiem. 11. jūnija novakar, Regāns Rēdars Stāriņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. Braucam kopā! Tava vasara sākas kad? Oficiāli. Padalies WhatsApp 2847

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
4: Karote, telefons, vaizdi, dakša!
5: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
6: Katru dienu Radio Star FM zaupastā pulksten 7:45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
5: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
7: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizi supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popcorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.
13: City Finances – brīvība biznesam.
14: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
13: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
15: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā

0: Simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
2: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
1: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnesa aptiekā un centrālajā laboratorijā.
2: Dzirdi savu sirdi!
3: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
4: RFM laika ziņas.
5: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
6: Nezinu. Solīt mums te baigās vēja brāzmas. Nē, labi, ka nav. Labāk, ka nav. Būs pārskrējis pāri. Lietuvā tur ir baigi paplosījies. Tur ir intensīva zibeņošana piedzīvot, spēcīgas lietus gāzes un postošas vēja brāzmas. Tur ir krusa, lielgraudu krusa, virpuļu viesuls. Labi, tas oranžais brīdinājums mums ir spēkā vēl līdz vieniem naktī. Pu, cerams, ka neatnāks.
7: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un iestājas Radio Star FM autopilotu.
9: Esam gaisā?
10: Esam gaisā!
11: Egons Reiters.
12: Autopilotā.
11: Pavadīs tevi mājās.

0: bezbārdas. Kas interesanti, viņa uzvārds ir Franks Barrett. Bārdas.
1: Bezbārdas. Vienīgais bezbārdas no ZZ Top šodien svin dzimšanas dienu. Sveicēt rubrikā Zeltis tavos matos ZZ Top. Give me all your lovin'. Bundzinieks dziesma autors Franks Barrett. Šodien svin 77. Dzimšanas dienu.
2: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zeltsavos matos! Sveicien rubriku Zeltsavos matos! Tev vieta arī tām sveicienam nāc stāsti, ko svinam! Matsaps 28447744. Oj, gadsimta neuzmanība no manas puses. Aizvadītajā stundā pie manas digitūru stāstos ciemos bija LMT korporatīvo klientu dienas direktors Ingus Ozoliņš. Izrunājām pa labu, pa kreisi, par eksportu, visu izrunāts, visu dzīvi izrunāts. Arī aizkadrām. Tas pastos tagad pēc 6. Vakarā bāc. Ingum ir vārddienš. Ingus! Sveiciens tev. Ingus Mairs un Bitvots. Gaida sveiciens un sagaida sveiciens. Lādazars Ingus. Ingus Ulmanis. Ingo čau. Uzdziedās man autopilotā. Tas ir atzīšanās mīlestībā. Šis mans mīļākais Lādazara gabals. Cik savādi autopilotā pēc 6. Vakaram.

Ladezars. Cik savādi. 13 minūtes pār 6 vakarā. Es esmu saņēmis ziņu no Reiņa. No neparastā Reiņa. Šitādu uzrunu es nebiju piedzīvojis. Paliks atmiņā, Reini. Reins raksta Egonu. Mīļais, dārgais, neparastais. Sasveiks man sirdi dzimšanas dienā. Mīļais man susurs. Tā smaids un laima acīs man nozīmē viss. Tā raksta Reinis. Vai tev vajag foniņu? Tev vajag to foniņu. Mīļais man susurs. Tavs smaids un laime acīs man nozīmē visu. Tavs apskāviens ir tik cieši un pievalkoši, ka aizraujas elpa. Tā ir laime, ka iemīlēšanās sajūta nepāriet. Tu turpini mani iedvesmot un celt. Tu turpini plēst mans spārnus. Tu zini, var teikt, man ko vēlies īstenot kopā, to paveiksim ar tavu deksmi un kaislību un manu muskulu. Katru rītu atvadoties, es saņem trīs bučus. No tevis un meitiņām, un tā ir mīlestība reizināt ar trīs. Tavs laimes dzimšanas dienā, tev mana Zane Maskava. Ja var uzliet sveit Beautiful Ones, tas būtu īstais gabals. Tas tagad tu man rakstīji. Protams, mans dārgais neparastājs. Čau, Reina. Zane! Jā, šodien tu esi galvenajā lomā, tev dziesma. Beautiful Ones! Sveit!

0: Andersons un Suede. Klasēk no Suede. Arī jau to pilotā Zāne dzimšanas dienā. Zāne, no tava Reiņa sveicēts. Es pievienojos. Daudz baltu dieniņu. Vienos ziedos tādā ziņā baltu dieniņu. Sveicēts sākas.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zelstavos matos! Sveicien, rubrika Zelstavos matos kopā ar tevi un kopā ar lielisku dāvana. Starp citu, vēl viena iespēja būs Instagramā tāda FM kontā noķert lielisku dāvanu no lielisku dāvanu. Čavegon, nodos sirsnīgs sveiciens mūsu mīļajai Sanijai. 18. dzimšanas dienas sveiciens Stariņa autopilotā. Šodien ir īpaši diena savējie raksta, kas tad ir parakstījušies. Ā, viši kaķīši. Tātad, Sanijai 18. dzimšanas diena. No viss sirds tev sveic visi kaķīšu saime. Vēlam, lai pieaugušo dzīves ceļš ir piepildīts ar laimi, veselību, skaistiem sapņiem un drosmi tos piepildīt. Lai netrūks patiesi draugi, mīlestības prieku un neaizmirstam piedzīvojumu, lai katra diena nes jaunas panākumus un iemeslu smaidīt ikdienā arī ne tikai dzimšanas dienu, vai ne? Daudz laimes 18. Sanī. Mēs ar tevi lepojamies un ļoti mīlam ar mīlestību kaķīšu saime. Dzimšanas dienas dziesmu jāliek, ja?

0: dzimšanas dienā. Tad draugu nāks uz draugu pienu, ja? Šajā gadījumā tas glāzi piena tiešām ļoti labi, jo kaķīšiem jau garšo pieniņš, ja ne? Viešu kaķīšu sāk ar sveicieniem Sanijai 18. Dzimšanas dienā. Sveiciens no Liepainiekiem no Mjūzī. Starp citu par Liepāju. Kā varētu būt, ka tur baigais vējš ir? Nā! Video saka, ka nekas tāds. Varbūt, ka vējš bišķi vairāk uzats plimin, bet tā īsti nekas tāds. Sveiciens arī Liepājā. Jā, tu man nāc ar savu stāstu, es saprotu, jā, uz to, kad vasara sākas. Vasara sākas.
1: Kad divi balti dupši vakarā ieskrēja jūrā. Mēs ar čomu kādreiz tā katru vasaru darījām, bet sniedz, uz kaut kādu vārdiem mēs svinējām ar ko. Un tad vienmēr mēs pēc tam maucām uz jūru un likām zvaniem trit pa jūrā iekšā. Bet tad es biju jauns un smuks, tagad tikai smuks, bet jauns pēc tam. Čau.
0: Čau, vecīt. Un sveiciens Sandim. Tālāk man stāst, ka tas atcerējos, tas bija Sandim vārdu diena, un tad pēc tam plikie zvani. Sveiciens stāriņa autopilotā. Sveiciens rubrikā zelts tavos matos.
2: Nē, bračku, mēs saukājam pa Vilni.
0: Vilni.
2: Bet tā viņš ir Vilnis.
0: Vilni. Vai tā kā bračka sauc? Vilni, jā, es ar tevi runāju. Vilni, 50. Jubilējā sveic sīkais. Sveiciens autopilotā. Jau tu dzirdēji no sīkā sveiciens. Sveikens. 29206. Labi, tu atpazini taču savu bračiņu pēc stāstu. Nē, jau visi tev sauc par Vilni. 50. jūlējā sveiciens stariņa autopilotā. Sveicien rubrikā Zelstavos matos no šīs pasaules mūzikas pasaules jubilāriem. 65. Dzimšanas dienā šodien svinībās Roberts Birčs. Kas ir Roberts Birčs? Tad tā varētu uzspēlēt prātspēli. Roberts Birčs. Vai tas ir čalītis no Līviem? Vai tas ir čalītis no YouTube? Vai tas ir čalītis no Stereo MCs? Uz ko tu liec? Jā, atbildi pieņem. Paldies. Stereo MCs! Roberts Birčs 65. dzimšanas dienā. Šis būs Step It Up!

0: Ir 18:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis!

Tāda zāra ņaudāpilo tā pirmajā stundā es atskaņoju lietu dziesmas. Vienā brīdī es iedomājos, tas Rain Me In, bet tas nav par lietu. Tas arī rakstās A-E-N Rain. Rain Me In. Lai neiegrožo mani, viņš tu visu laiku saka, don't rain me in. Sam Svenders un Olivi Dīna, Stara FM autopilotā, šobrīd 6.36. Vasara, vasariņa! Tie negājas laikam aizies pāri. Tā mums arī vajag, paldies! Vilnis! Paldies par sveicienu! Svikēns ģimenē tiek saukts par sīks, jo jaunākais tas nekas, ka 44, bet tāpatās mūžam sīks. Sveiciens Stariņā. Un tev sveiciens 50. Jubilējā. Tur šodien.

galvenajā lomā. Tā, mēs esam ceļā uz Liepāja kuldīgi, Liepājā vējuši, nekās tāds īpašs. Nu, kā jau vienmēr vējuši, sveiciens no 29383 no Līgas. Jā, situāciju aprakstīja vietējais Gvido. Viņš teica, vispār smuko Liepājai, varbūt, ka vējuši bišķi vairāk uzacis plivina, tā viņš man ziņoja. Vasara vasariņa! Vasara 2026. 11. jūnijas. Es pagaidām vēl neesmu peldējies. Man vasara sāks, kad es dabūnu ikvakar peldes. Tur mēs nonāksim. Kad sākas tava vasara? Mana vasara oficiāli sākas tikai tad, kad? Tad tu pabeidz šo stāstu stariņa WhatsAppā 28447744. Sveiciens no vasarīgajiem. Jep, ir arī vasaras sezonas ēdienkarte. Brokolīni, salāte ar upeņu mērci, brokoļu, puķkāpostu, krēmzupa. Un gaļiņu vajag, saka vajag, tad grilēt cāļš ķiņķītes čilī laima marinādē. Lido ar sveicieniem īstajiem darītājiem, ja? Ar to, kas īsts, No Lido sveiciens. Man ir vien 30 eiro dāvanu karte, tā var būt tavējā. Tā, mana vasara sākas tad, kad 26788 Līga raksta man vasara oficiāli aizsākas, kad var plikām ļaškām pa svežu pļašku. Nopietnāk vasarām pēdiņām zālē plikām rokām dobē līdz alkoņiem un čīkstēšanā bāci karst, bet nereāli forši. Vai ne? To sajūt mums vajag. Bāci karst, bet nereāli forši. No Līgas sveiciens. Mana vasara sākas tad, kad vienreiz aizie ar bērniem uz Jūrmalu savļoties, un bērni var vismaz krastā pļunčāties no Guntas sveiciens. Tur mēs nonāksim. Mana vasara sāks tad, kad esmu spies trijos naktī kāpt ārā no gultas, lai aizvērtu logu, jo kājas ir izdomājušas, ka man jāmostās kopā ar viņām. Misters Odisejs. Nu, es Čīšas ar kājas pazīstu vārdā jau. Čāvēga, un mana vasara sāks, kad būs stabilitāte. Līst un sauli jau divas nedēļas veicien no Horsens, Dānijā. No JPP sveicienes. Paldies! Paldies par sveicieniem. Tātad tevi līdzīgi laika apstākļi. Nu, man vismaz nav baltās kaudībiņa jāieslēdz. Tā, vasara oficiāli sāks, kad var ēst augsto zupu. Es vakar pagatavoju, ne, aizvakar. Tad mēs divas dienas augsto zupēnam. Nu, tagad uztais lielo katlu. Kā tu neēdīsi? Vēl vasaras vēstnēs jauno svaigo rabarberu plācmaize. Lāsma tā stāsta, man savus stāstus plācmaizēs. Tarp citu, šodien mans sieva kaut ko tur bija sadomājusi no lauka rabarberiem pagatavot. Bet tā nebija plācmaize, man liekas, bez ķīseles. Man vasara sāks, kad pa naktī turot logus vaļā, nevar vairs normāli pagulēt, jo visu nakti vardes kurkst un kož odi. Tarp citu, ievēroju odu nav īsti. Tas ir tās bargās ziemstāsts, vai kas tas tāds ir? Vai vienkārši nav vasaras? Nav odu līdz ar to. Šeit kaut kur stūrītī. Pirtības sildās. Tiešām nav. Ne, nu pārīts, bet nu nav tā kā mels. Mana vasara oficiāli sāks 2. jūnijā, kad mana dzimšanas diena, kur no foršāk brīdi, kad sāk savu jauno gadu un vasaru. Sveicieniem Ieva. Tas ir tenei tev sveicieni, Ieva. Kādi mums sveicieni? Tev sveicieni. Aizvadītajā dzimšanas dienā. Mana vasara sāks tad, kad uzvilk basens, iet zeķēm iebrist ūdenī un galdā pasniegt augsto zupu. Varēt jau arevit. Var jau šovakar. Es esmu augstās zupas laiks. Bet man arī baigi garšot augstās zupas. Es tev teikšu, kā ir. Mana vasara sāks ar dronu lidināšanu virs tuvējās teritorijas un labu kadru ķeršana. Ēva. Tā viņa man vien tādu labu kadru ir atsūtījusi arī. Nu, kadrs pa eiro tev tur ir. Nu, teiciens tāds, kādreiz bija kadrs par rublu, tad nevar teikt kāds rublus. Tu! Mana vasara sāks, kad ir pēdējā pedagoģiskā padomas sēde un var iet atvaļinājumā. Skolotājs piezīmēs. Linda, čau! Nu jau būs, ja? Nu jau pēdējie metri. Mana vasara sāks, kad zirgi pāriet uz ganībām un nav vairs jābaro ar sienu. No Elizabetes sveiciens. Laukos dzīve daudz darba. Laukos dzīve skaista. Mana vasara oficiāli sāks tad, kad pirmo reizi sūdzos, ka ir par karstu. Mana vasara oficiāli sāks tad, kad ledskapī auss aizņem vairāk vietas nekā ēdiens. Mana vasara oficiāli sāks tad, kad oda man atroda ātrāk nekā man draugi. Mana vasara oficiāli sāks tad, kad ziemas jaka tiek pārvietot no

0: krēslu uz citu krēslu. Man vasara oficiāli sāks tad, kad sola plus 25, bet es jau pie 18. Uzvedos kā vidusjūrā. Man vasara oficiāli sāks tad, kad sauļojos 15 minūtes un izskatos kā vārīts vēzis. Man vasara oficiāli sāks tad, kad mašīnā kondicionērs strādā vairāk nekā es. Man vasara oficiāli sāks tad, kad katru dienu beidz ar frāzi. Rīts gan jau kaut ko izdarīs arī.
1: Nu, Jorģis sveicēt. Jorģis, es biju superkolsāli. Es teicu, ka izlozi tātais, bet tu visu to saliki. Visi tās odziņas tur ir sakrāmētas vienā čupā. Paldies visiem iesaistītiem. Piedod, es visu tās nedabūju eterā, bet jūs ir daudz, es esmu viens. Nu, te ir simtiem. Es pat nevarēšu saskaitīt, cik to stāstu tur ir. Bet, nu, forši saspēlējāmies. O, paldies. Paldies. Paldies. Paldies par kūkām. Balvu šodien dabū Jurģis B. 294666. Jurģi! Paldies par saspēli un lai brīnišķīgi vasara, lai viss tas, ko tu uzrakstīji, viss tas ar mums arī notiek. Sveiciens arī vistām, viss tas. 79. Gads, 11. jūnijas. Pirms 57 gadiem šajā dienā iznāk šī dziesma. Viens no ģeniālākiem David Bowie gabaliem.

0: kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams. Atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
1: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi. Katru dienu, visas dzīves garumā.
2: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
1: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnesa aptiekā un centrālajā laboratorijā.
2: Dzirdi savu sirdi!
3: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popcorns skatās.

0: laikā, vietā un jebkurā ekrānā skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nakal jautājums.
2: Sporta frīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Pēdējie metri stāriņa autopilotām. Mans kalendārs Ūdis raksta, ka viņš šodien neko nesvinēs. Viņš šodien klausās Johnny Salamander. Vēl pavisam nesen 7. martā. Svinējām Johnny Salamander apaļos 60. Te viņš ir un te viņš ir vējā. Tā kā vējuši Johnny Salamanders.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dižciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
1: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Plāno mājas ballī, resnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserts

0: Päätki saakas šeit.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
3: And the Oscar goes to...
4: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
5: Tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
8: Brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, kur šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp, tikai iedomājoties par šo vien.
7: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
8: Nu?
7: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
8: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
7: Dienas nometne LV.
8: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
9: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
10: Tode jumts manai mājai.
11: Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo, gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
0: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru. Donor centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
9: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī

0: citus bonusus. Mega draugs, draugiem draugu cenas.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasti tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
3: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Radio Star FM laikaziņas.
6: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
7: Nu, kaut kādas ziņas man te sāk iekrist, ka tomēr laikam nepāries pāri gulbens puses zemē devesīm iet kopā. Sveiciens no 29384 no Oskara smiltens pusēm. Zibens pērkons. Nē, nu nevar teikt, ka zemē devesīm iet kopā. Īstavā gaisma nav jāslēdz. Ā, gaismi jāslēdz tieši, jo tumšs paliek, viss aizgāja priekšā, viss debes jums ir tumšs. Tā, spēcīgākais negaiss no dienvidiem sasniedz Līvano, tas skar arī Jēkabpils un Preiļu novada līdz pulksten vieniem. Oranžais brīdinājums ir gaisā. Rītdien! Daudz mākoņu vietām īslaicīgs lietus, lēns rietumu puses vēžgaisa temperatūra paaugstināsies 15-20 būs. Naktī ap 12 grādiem, rītdienā Rīgā tie paši 19-20.
8: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
7: Nu, Agnes man te ir sasūtījis video sveicienus. Braucot ir tā, ka ceļu īsti neredz. Bet no koka vismaz nenāk virsū. Pie tā tad arī paliekam. Sveiciens Stāriņa autopilotā lūdzu apsveiksi Kati 18. dzimšanas dienā. Sveiciens Stāriņa autopilotā no EGA, sveicien rubrikā Zelts, tavos matos, EGA, EGA, sveiciens svētkos. Zini, reku man arī atbild uz tavu dienas jautājumu, kad sākas vasara. Inga raksta, mana vasara sākas ar meitas dzimšanas dienas svinībām. Šodien meitai 12, tas nozīmē, ka šodien. Tad oficiāli jums arī vasara sākas. Paldies, sveiciens tavas meitas dzimšanas dienā. Rīt, 7 no rīta zaupastam, nāk Grigalīts fūtra blogam, un tad būs donordienas tiešanai līdz 4. 4. Pievakarē es būšu atpakaļ Star FM autopilotā no studijas. Zaldos jau!
5: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.
7: Tagad lieliskam vakaram, lieliskai naktī. Klusēs Mārtiņš! Paldies par kompāniju, tā!

0: Visapkārtākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv. Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija. Saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29. Maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49. Viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Plāno mājas balī, resnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserts

0: svētki sākas šeit. Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku? Izkrasi tās ārā! Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūt, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
5: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
4: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
5: Nu.
4: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināt, izklēdāt, izglītot un vakarā laimīgi saguruši.
5: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
4: Dienas nometne LV.
5: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši izglītojoša nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
6: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk, ja pērcies internetveikalā salakafe.lv.
0: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
7: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
8: Loterijas atļaujas numurs 9005.
9: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas.

0: 13. un 14. jūnijā Ķīpselā.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.

0: kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus. Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena. Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
1: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! Jau šodien Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. Vai Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaide spēkā tikai šodien, uzrādot Douglas skaistuma karti. Vairāk informācijas veikalos un tiešsaistē douglas.lv.
2: Mums ir viena asinsrita. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tiežniecības centra Origo, gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaud savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
3: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tiežniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru. Donor centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
6: Karote, telefons, vaizdi, dakša.
5: 10 sekundes var būt ļoti garas. Īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
6: Katru dienu Radio Star FM zaupastā pulksten 7.45. Divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi. Jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
5: Nedēļas lielā balva. D-Bot X12 Omni Cyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
7: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.

0: tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
1: Kaimiņi! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego! Tālu nav jāmeklē!
2: Sala! Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus! Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem! Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
3: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
4: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
7: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Ne pārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
10: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
11: Un 1, 2, 3.
10: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
12: Atkuķies, papī, rīt, 1, 2, 3.
10: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.

0: kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs?
4: Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
3: Kā es? No Baurok.
5: Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
6: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv
7: Calvin Harris Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.

0: Delfi jauns LV.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
5: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
6: Esi gatavs lēkt?

0: kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams. Atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
4: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
3: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnes aptiekā un centrālajā laboratorijā.
4: Dzirdi savu sirdi!
5: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi, protams, arī mans nokal jautājums.
3: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
3: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
7: Karote, telefons, maize, dakša.
3: 10 sekundes var būt ļoti garas. Īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
4: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā 7:45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi. Jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
3: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
9: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
9: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
10: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
11: And the Oscar goes to...
12: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
13: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
14: Labi.

0: Industrijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka savgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis. Virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus savgriežus.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
3: And the Oscar goes to...
0: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
4: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur...

0: Where we're going, we don't need roads.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
4: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
3: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
4: Nu?
3: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
4: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
3: Dienas nometne LV.
4: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
5: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī!
5: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Kad saule stāv visaugstāk un meša elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa. Pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saldienus.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atgriežas papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un 1 saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.